0: Acum că lupta ta luase sfârșit, ce s-a întâmplat cu grupul de fete pe care tu l-ai inițiat și pe care l-ai ajutat să înțeleagă că, de fapt, Dumnezeu este soluția la orice problemă?
1: După un timp, am început iarăși să iau legătura cu fetele. Acel grup nu l-am șters din telefon, doar l-am ținut acolo, că am știut că e un timp și o vreme în care o să mă ocup și de el. Odată momentan de mine, de copilul meu, de familia mea și după aia de el.
0: În Romani 8:29, cuvântul Scripturii spune: de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dumnezeu a folosit toată această școală prin care te-a trecut ca mai apoi să poți fi o binecuvântare și un ajutor pentru persoanele care trec sau au trecut prin ceea ce tu ai trecut.
1: Pe alte persoane, Domnul le trece în alte situații și la rândul lor pot să întărească persoanele care au trecut în situația respectivă. Pe mine m-a trecut în situația aceasta. Sunt lucruri mult mai grave, e clar, dar din nimicuri cel rău te scoate afară. Dacă careva se simte întărită de ceea ce am spus eu, chiar mă bucur. Pentru că pot să zic că destul de târziu am avut curajul să mărturisesc. Cel rău vine tot timpul cu gândul, dar de ce să spui asta, că nu e important. Și mi-a trebuit un timp mult de vreme până să fac pasul acesta și am zis, gata, vreau să-l fac pentru că știu că sunt persoane care au trăit sau trăiesc ceea ce am suferit eu și ceea ce am, în ce stare am fost eu, dar ceea ce vreau să precizez e că singură lupta cu mine am dus-o și l-am avut doar pe Domnul. Dacă cu fetele care au fost în grupul meu, am zis fetelor, dacă eu am putut să ies de acolo din starea aceasta, și voi puteți.
0: De fapt, ceea ce tu ai trăit poate fi transpus în orice situație și este o dovadă în plus că numai rugăciunea, postul și ajutorul Domnului te poate scoate biruitor din orice situație te-ai afla.
1: În orice situație, vrei o locuință? Postește, roagă-te că Domnul deschide o ușă. Vrei loc de muncă? Același lucru. Nu doar la căsătorie Domnul lucră cu post și rugăciune, efectiv în orice situație.
0: După experiența pe care tu ai acumulat-o din această luptă pe care ai dus-o, cum crezi că ar trebui cerut un lucru de la Dumnezeu? Ce atitudine trebuie să aibă o persoană când vine înaintea lui Dumnezeu?
1: În primul rând cu credință. Clar, fără credință nu poți face nimic. Eu, prin situația în care am trecut, atâta pot să zic, dacă vii înaintea Domnului cu sinceritate și cu cuvinte simple, eu am început de atunci să mă rog altfel. Orice chestie măruntă, veneam înaintea Domnului cu cuvintele mele și, în primul rând, aveam dorința să am respectivul lucru.
0: În tot acest timp în care tu ai studiat Cuvântul lui Dumnezeu, a fost vreun verset care să fie motoul tău în lupta pe care tu ai dus-o?
1: Când citeam din Biblie, tot timpul îmi apărea versetele din Psalm 126, versetele 5 și 6, care zice că cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Atâta mă tot gândeam la versetele astea că parcă îmi dăteau încrederea că după timpul acesta de lacrimi o să urmeze timp de bucurie. Și după un timp, după ce am început să-l cunosc pe soțul meu, Dani îmi zice, psalmul meu preferat din Biblie este psalmul 127. Și atunci am realizat că, uită, eu citeam tot timpul sfârșitul psalmului 126, dar nu mergeam mai jos. Care Domnul spune, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Și dacă Domnul nu păzește o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Și am zis, vezi că e foarte important ca să citim în Biblie continuarea. Dar în momentele alea normal nu poți să vezi altceva, ci doar te cufunzi în problema ta.
0: Sfârșitul psalmului 126 și începutul psalmului 127 erau răspunsul la problema ta. Dar la momentul acela tu nu aveai ochi să vezi.

0: vezi acel lucru.
1: Exact, acolo era de fapt răspunsul, dar, cum am mai spus, dacă ești într-o asemănătoare stare de deznădejde, dacă nu vine cineva să-ți lumineze calea, nu poți să o vezi.
0: Acum, spre final, ce sfaturi sau gânduri ai pentru ascultătorii noștri, poate pentru unii care chiar sunt în încercarea prin care tu ai trecut sau se confruntă cu alte probleme? Ce le poți spune?
1: Sfatul meu este ca și tânărul din Biblie, să-și vină în fire și să spună de astăzi, nu de săptămâna viitoare, de astăzi vreau să fac ceea ce trebuie. Eu când am început să postez, am zis de mâine, că în ziua respectivă era deja seara și am zis gata, de mâine vreau să încep. E greu la început, dar rând pe rând o să simți că Domnul chiar te ia de mână și chiar te ajută să mergi pe drumul acesta. La început greu, dar după aia o să simți că este ușor și negreșit Domnul o să lucreze. Se poate întâmpla într-un an, se poate întâmpla într-o lună. Deci depinde cum Domnul vrea să lucreze, dar totul depinde de tine, cum ești de sinceră cu situația ta. Și un sfat ar fi să lase toate gândurile, mai ales din gândurile ce vin din exterior, în sensul că mai sunt persoane care o să spună, da, vezi că ar trebui să îți schimbi îmbrăcămintea, că poate la băieți nu le place îmbrăcămintea care o ai tu, sau să ții dietă la unele fete. E benefic să ții dietă, e chiar foarte bine, ești mai ușor, dar nu lucrurile astea contează. Contează să fii ceea ce ești. Și eu cred că este și lupta asta în mintea fetei, cât și a băiatului, că băieții caută fete nu știu de care, îmbrăcate nu știu cum. Dar persoana aia care ți-o dă Domnul te caută pe tine. Nu caută în tine o altă persoană. Și sfatul meu este ca să se apropie de Domnul așa cum trebuie.
0: Ce le pot spune celor care sunt singuri și au tendința să se izoleze tot mai mult? Ca una care ai trecut prin această situație, ce îi pot sfătui?
1: În primul rând, cel rău te izolează de familie, de frați, de surori. După ce te-ai izolat de familie, te izolează de prieteni și rând pe rând te izolează de biserică. Dar nu-ți vine în minte cu lucruri mari, ci cu tot felul de nimicuri, le numesc eu. Și când ajungi singur, tu, cu gândul tău, atunci te bombardează mai mult. E greu să ieși din starea aia, dar dacă te uiți în altă parte, la cuvântul Domnului, atunci reușești. Am început să merg mai des la biserică, dar eu când am mers la biserică, n-a fost pentru mine doar o rutină, doar să merg la biserică. Și dacă te izolezi în casă, mai bine du-te la biserică decât să te izolezi în casă. Și încă o chestie care este foarte bună ca să nu ajungă în starea asta de izolare, părtășia cu frații, mersul la biserică, că până la urmă acolo găsești pace și liniște și, părerea mea, o activitate, nu doar rutina zilnică. Oricare ar fi ea, dar să ieși să faci ceva. De exemplu, sunt la biserică tot felul de activități. Dacă te găsești în lucrarea cu radio, că acum suntem la Radio Vocea Evangheliei, Viena, și deși e greu la început, și eu am venit foarte greu ca să mărturisesc lucrurile acestea, dar totuși fă-o, pentru că lucrul acesta te va îndepărta de șoapta celui rău și te va face să crești înapoi și să ieși din izolarea aia. Pentru mine a fost organizarea unei nunți, pot să zic banal lucru, dar de fapt a fost cel mai bun lucru, că am ieșit din starea în care eram. Dar totul se începe cu pași mărunți, asta e clar, niciodată cu pași mari și totul se începe de jos.
0: Îți mulțumesc că ai acceptat să vii astăzi să ne mărturisești minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta și doresc această mărturie să fie o încurajare pentru multe tinere care poate duc aceeași luptă pe care tu ai dus-o cândva. Totodată îți doresc ca pe mai departe să te lași folosită de Domnul în lucrarea în care El vrea să te folosească, să fie o mărturie vie că Dumnezeu și astăzi mai scoate din cenușă. Dumnezeu să lase în continuare binecuvântare peste tine și familia ta, să vă bucurați de Emanuel și de copiii pe care Dumnezeu o să vii mai dăruiască poate în viitor. Încă o dată îți mulțumesc și Dumnezeu să te binecuvinteze.
1: Mulțumesc încă o dată și mulțumesc Domnului că am reușit până la urmă să ajung aici și să mărturisesc ceea ce s-a întâmplat și sper ca cei care mă ascultă să iei de bun și de bine sfaturile mele și știu că doar cei ce au trecut prin situația asta pot să mă înțeleagă și mulțumesc că m-ați ascultat.

Căsătoria este un dar de la Dumnezeu pentru noi. Calitatea căsătorilor noastre este un dar din partea noastră oferit Lui. Credința este temelia fiecărei virtuți care întărește căsnicia. Credința crește în timp ce împlinim poruncile lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu sunt oferite tuturor celor care primesc cuvântul lui Dumnezeu, relevat în Sfânta Scriptură. Și nu uitați că postul și rugăciunea este cheia care deschide calea spre inima lui Dumnezeu. Aici ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Vă aștept și data viitoare, dorindu-vă ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată din plin peste dumneavoastră și peste cei dragi.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Psalmul numărul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire.

Perioadele dificile din viață nu iau nimic de la noi, ci produc lucruri bune în noi. Poate simți că Dumnezeu ar fi împotriva ta, dar El este pentru tine și te maturizează. Așadar, nu întrerupe lucrarea. Cu alte cuvinte, nu îți irosi încercările. Ai putea fi aproape de final. Lasă dar ca harul lui Dumnezeu să te întărească, să le poți îndura.

Lucrează după cuvântul tău, Dumnezeule. Meditație de Charles Spurgeon. Făgăduințele lui Dumnezeu nu vor fi niciodată aruncate așa ca și o hârtie veche. El a intenționat ca ele să fie folosite. Aurul lui Dumnezeu nu este asemenea banilor unui zgârcit, ci este pregătit pentru negoț. Nimic nu-i place mai mult lui Dumnezeu decât să-și vadă promisiunile în funcțiune. Îi place să-și vadă copiii amintindu-i-le și să-i audă spunând: Doamne, lucrează după cuvântul Tău. Îl slăvim pe Dumnezeu când îi cerem să-și împlinească promisiunile. Crezi că Dumnezeu sărăcește dăruindu-ți bogățiile pe care ți le-a promis? Ți se pare că va fi mai puțin sfânt dăruindu-ți sfințenie? Îți imaginezi că El va fi mai puțin curat spălându-ți ție păcatele? Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Te vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, te vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Isaia, capitolul 1, versetul 18. Credința se prinde de făgăduința iertării. Ea nu întârzie spunând: este o făgăduință prețioasă, dar mă întreb dacă este adevărată. Nu, ea merge drept la tronul Harului și imploră: Doamne, aceasta este făgăduința, fă așa cum ai făgăduit. Domnul nostru răspunde: facă-ți-se cum voiești. Când un creștin se prinde de o făgăduință și nu o aduce în fața lui Dumnezeu, îl dezonorează. Dar când se grăbește la tronul Harului și strigă: Doamne, nu am nimic care să mă îndreptățească decât ceea ce ai spus Tu, atunci dorința lui va fi împlinită. Nu lăsați niciodată făgăduințele să ruginească. Scoateți cuvântul făgăduinței din teacă și folosiți-l cu sfântă credință. Nu vă închipuiți că Dumnezeu va fi tulburat de stăruința voastră când îi veți aminti ceea ce a făgăduit. Lui place să audă strigătele sufletelor în nevoie. Este desfătarea sa să acorde favoruri. El este mai pregătit să asculte decât ești tu să ceri. Soarele nu obosește luminând, nici izvorul curgând. Îndeplinirea promisiunilor este o parte a caracterului lui Dumnezeu. De aceea, înfățișați-vă imediat în fața tronului Său spunând: lucrează după cuvântul Tău, Dumnezeule.

mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă negrobește înainte, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Toți frații săracului îl urăsc, cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul. Cine păstrează pricepere găsește fericirea. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Unui nebun nu-i șa de bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puțin unui rob să stăpânească peste voievozi. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Mânia împăratului este ca răcnetul unui leu și bunăvoința lui este ca roa pe iarbă. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o strașină de pe care picură într-una. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca, își păzește sufletul. Cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Frica de Domnul duce la viață și cel ce o are petrece noaptea sătul fără să fie cercetat de nenorocire. Leneșul își vâră mâna în strachină și n-o duce înapoi la gură. Lovește pe batjocoritor și prostul se va face înțelept. Mustră pe omul priceput și va înțelege știința. Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mamă sa este un fiu care aduce rușine și ocară. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Un martor stricat își bate joc de dreptate și gura celor răi
înghite nelegiuirea. Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spinările nebunilor.

Ce lucruri din lumea aceasta au valoare eternă adevărată? E de la sine înțeles că singurele lucruri cu valoare eternă din lumea aceasta sunt cele veșnice. Viața în lumea aceasta e temporară, nu veșnică și, prin urmare, singura parte din viață care are valoare eternă e cea care durează veșnic. În mod clar, cel mai important lucru în lumea aceasta care are valoare eternă reală este a avea o relație cu Iisus Hristos, având în vedere că darul fără plată al vieții veșnice vine numai prin El la toți cei care cred. Ioan 3:16. Așa cum a spus Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 14:6. Toți vor trăi într-un anume loc pentru toată veșnicia, creștini și necreștini deopotrivă. Și singurul destin veșnic în afara celui din cer, împreună cu Hristos, este cel care le aduce pedeapsă veșnică celor care îl resping. Matei 25:46. Referitor la abundența lucrurilor materiale pe care lumea aceasta le oferă, pe care mulți oameni le caută cu stăruință, Iisus ne-a învățat să nu ne strângem comori pământești care pot fi distruse sau furate. Matei 6:19-20. La urma urmei, nu am adus nimic în lumea aceasta și nu putem lua cu noi

mitinia. Totuși, valorile noastre creștine de căpătâi adesea sunt trecute cu vederea în căutarea sârguincioasă după succes și confort material și în mijlocul acestor căutări pământești uităm adesea de Dumnezeu. Moise abordează această problemă cu 3500 de ani în urmă, în vremea în care poporul lui se pregătea să intre în țara promisă. I-a avertizat să nu uite de Dumnezeu, fiindcă știa că odată ce vor zidi și vor locui în case frumoase, inima lor se va umfla de mândrie și vor uita de el. Deuteronomul 8, versetele de la 12 la 14. Cu siguranță, nu există valoare eternă în trăirea vieții pentru noi înșine, urmărind să obținem de la viață tot ceea ce putem, așa cum ne-ar face să credem sistemul lumii. Totuși, poate exista o valoare eternă semnificativă în ceea ce facem cu viața noastră în timpul deosebit de scurt pe care îl petrecem aici pe pământ. Deși Scriptura arată clar că faptele noastre bune pământești nu ne vor mântui și nici nu ne vor păstra mântuirea, Efeseni 2, versetele 8 și 9, e la fel de clar că vom fi răsplătiți etern potrivit cu ceea ce am făcut când ne-am aflat aici pe pământ. Așa cum a spus Hristos însuși, căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Matei 16, versetul 27. Într-adevăr, creștinii sunt lucrarea Lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2, versetul 10. Aceste fapte bune țin de a sluji pe Dumnezeu cât de bine putem cu ceea ce ne-a dat și în dependență totală de El. Apostolul Pavel discută despre calitatea faptelor care pot aduce răsplătiri eterne. Comparându-i pe creștini cu constructorii și calitatea faptelor noastre cu materialele de construcție, Pavel ne informează că materialele bune care trec de testul focului lui Dumnezeu și au valoare eternă sunt aurul, argintul și pietrele prețioase, în timp ce folosirea materialelor inferioare, lemn, fân, paie, pentru a clădi pe temelia care este Hristos nu are nicio valoare eternă și nu va fi răsplătită. 1 Corinteni, capitolul 3, versetele de la 11 la 13. Sunt multe moduri în care slujirea pe care o facem Domnului ne va aduce răsplătiri. În primul rând, trebuie să recunoaștem că fiecare credincios adevărat a fost pus deoparte de către Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Când am primit darul mântuirii din partea lui Dumnezeu, ne-au fost date anumite daruri spirituale. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 7 și 11. Și dacă credem că darurile noastre nu au mare importanță, trebuie să ne amintim că, așa cum i-a spus Pavel bisericii din Corint, trupul lui Hristos i-a alcătuit din multe părți. 1 Corinteni 12 cu 14. Și Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Și mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 18 și 22. Dacă îți exerciți darurile spirituale, joci un rol semnificativ în trupul lui Hristos și faci ceea ce are valoare eternă. Fiecare membru al trupului lui Hristos poate aduce contribuții semnificative atunci când căutăm cu umilință să edificăm trupul și să-L glorificăm pe Dumnezeu. Într-adevăr, fiecare lucru mic poate adăuga la frumosul mozaic pe care îl poate face Dumnezeu atunci când fiecare dintre noi își face partea.
Amintește-ți că pe pământ Hristos nu are alt trup în afară de al nostru, nu are alte mâini în afară de ale noastre și nici picioare decât ale noastre. Darurile spirituale sunt calea pe care Dumnezeu administrează harul său pentru alții. Când ne arătăm dragostea pentru Dumnezeu prin ascultarea de poruncile Lui, când perseverăm în credință în ciuda opoziției și persecuției, când în numele Lui manifestăm îndurare față de cel sărac și cel bolnav și cel mai puțin favorizat și când ajutăm la ușurarea durerii și suferinței din jurul nostru, atunci, într-adevăr, construim cu aur, argint și pietre prețioase care au valoare eternă adevărată. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Domnul răsplătește credința ta. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pentru cei ce îl caută. Evrei, capitolul 11, versetul 6. Pentru toate lucrurile care sunt făgăduințe sau promisiuni în cuvântul Domnului, ne rugăm, pentru că știm că sunt în voia Lui. Dar cum mă rog pentru acele lucruri care nu sunt promise în mod specific? Trebuie să mă rog prin credință. Credința mea nu e că Dumnezeu va împlini neapărat lucrul specific pe care îl cer, dar știu cu siguranță că El va răsplăti credința mea. Vom avea beneficii mari atunci când îl căutăm pe Domnul într-o problemă specifică de-a noastră. Poate avem pe cineva grav bolnav în familie. Ce facem? Ne rugăm Domnului cu umilință să-l vindece, pentru că știm că El poate. Aceasta este dorința inimii noastre. Ne încredem în El și nu ne îndoim de puterea Lui. Însă trebuie să fim conștienți că nu știm dacă este în planul lui Dumnezeu vindecarea. Așadar, chiar dacă Dumnezeu nu va da vindecarea, El cu siguranță va onora rugăciunea. O va răsplăti, pentru că Dumnezeu răsplătește întotdeauna rugăciunea făcută cu credință și pe cei ce-L caută. Amin.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că, dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. Voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru că binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Lauda noastră este mărturia pe care ne dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi, cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe înțelepciunea lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște cum ați și cunoscut în parte că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus. În această încredințare voiam să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har. Voiam să trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia, apoi din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Iudeia. În luarea hotărârii acesteia, am lucrat eu în chip ușuratic? Sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii ca să fie în mine, da, da, și nu, nu? Credincios este Dumnezeu că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Căci Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în el nu este decât da. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în el sunt da. De aceea și amin pe care îl spunem noi prin el este spre slava lui Dumnezeu. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu
că n-am mai venit până acum în Corint tocmai pentru ca să vă cruț. Nu doar că am avea stăpânire pentru credința voastră, dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră, căci stați tari în credință.

0: Am deosebit onoare și oportunitate să o am alături de mine pe Ștefania Botez, care este din Iași, este psihoterapeut și astăzi vom discuta o temă așa actuală, pot să-i spun, și foarte importantă, mai ales după perioada pandemică. Tema se numește traumă. Mai bine zis, în termenii noștri populari, înseamnă rană sau răni. Haideți să vedem ce înseamnă o traumă, ce înțelegeți prin traumă.
1: Mulțumesc pentru invitație, Gabi, și salut pe toți ascultătorii tăi. Sigur, termenul de rană, de traumă, iată, da, îl putem traduce în felul acesta, rană, dar de data aceasta nu vorbim despre partea biologică, ci vorbim despre partea sufletească sau psihologică, despre rănile sufletului. Rana sufletului, deci provocată și antrenată de traumă, este deja pentru foarte mulți dintre noi o normalitate, pun în ghilimele, o normalitate prea prezentă în viața noastră cotidiană. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii trăiesc astfel de răni sufletești.
0: Într-adevăr, fiecare om, dacă stai de vorbă cu el sau dacă este sincer cu tine, îți spune una din experiențele prin care a trecut și vedem că a trăit o traumă. Și această traumă, rană, dacă nu este vindecată, este la fel ca și o traumă biologică. De exemplu, dacă te-ai lovit la un picior, vezi că ai o rană, te duci imediat la medic, face constatarea rănii și apoi îți dă un anumit tratament. Tu trebuie mai departe să-l parcurge acest tratament și vezi vindecare sau progrese. Exact așa se întâmplă și cu trauma. Trauma apare și cred că trauma stă la baza tuturor problemelor de depresie, de anxietate. Haideți să vedem această traumă. Care sunt simptomele? Cum ne dăm seama că o persoană, sau mai bine zis, ca și specialist, cum vă dați seama că este o traumă?
1: Foarte adevărat, așa cum ai spus, deci trauma emoțională, psihologică, este de foarte multe ori cauza multor simptome, multor tulburări sufletești sau psihice. Este important că specialistul să facă o anamneză, adică să culeagă date, să aibă un dialog terapeutic, pentru că trebuie să facem oarecum un diagnostic diferențiat. De exemplu, multe lucruri pot să semene a traumă, dar nu neapărat sunt în spate cauzate de traumă. Depresiile și ele au foarte multe cauzalități. Adu-ți aminte, Gabriela, că sunt perioade în care ne putem simți depresivi datorită unor condiții biologice, cum ar fi, eu știu, schimbări hormonale în anumite etape de dezvoltare sau anumite boli, cum ar fi Parkinsonul sau chestiunile de hipertensiune, pot genera ca simptome stări depresive. Da? Și atunci trebuie să facem puțină observație și să culegem date ca să putem să facem diferența între situații. Dar da, trauma, deci rana psihologică, poate și este de cele mai multe ori cauza multor tulburări, inclusiv a unor stări de depresie sau altfel de tulburări psihice. Și atunci, specialistul, în dialogul terapeutic, face această explorare, care sunt evenimentele care poate au impactat, au rănit, au avut de-a face cu emoțiile și cu istoricul clientului, a pacientului, și pe baza aceasta determinăm dacă este vorba într-adevăr despre o traumă emoțională, psihologică sau nu. Dar da, până la urmă, ce face trauma sau ce este trauma? Uite, vreau să subliniez și să explic să fie pe înțelesul nostru al tuturor. Trauma de multe ori este de fapt percepția sau modul în care individul este impactat de un anumit eveniment. Deci este mai bine zis, trauma este efectul unui eveniment dureros pe care el îl percepe ca fiind extraordinar de dureros, pentru că în esență putem vorbi despre trauma acolo unde un anumit eveniment l-a lăsat pe individul în cauză copleșit. Deci trauma este o stare de copleșire în care omul, în situația respectivă, are sentimentul că nu face față din punct de vedere cognitiv, adică al minții, al gândurilor, sau emoțional, sau acțional. El este lăsat fără răspuns, dacă pot să spun așa. Este o stare de copleșire, de a nu putea face față. Aceea vom numi o traumă. Deci situațiile în care nu știm și nu putem să facem față și mintea noastră, sufletul nostru percepe ca pe o stare de moarte iminentă, că ar fi posibil să mi se întâmple să mor datorită acelui eveniment.
0: Deci, într-adevăr, într-o traumă sunt implicate, sau mai bine, tot corpul suferă de această rană. Și, deci, a spus simptomatologia, deci ne dăm seama despre un om că a trăit o traumă, dar sunt câteva tipuri de traume pe care oamenii le percep foarte grave, de exemplu, trauma, rana în care îți pierzi un copil. Rana care, de exemplu, trauma financiară, vezi că nu mai poți face față la cheltuielile care ți apar, apoi trauma din familie, deci copiii nu ți ascultă și sunt mai multe traume. Dar cum afectează aceste traume? Pentru că în final și la urma urmei, chiar dacă apare un zâmbet, în spatele zâmbetului este o rană care este deschisă. Și rana aia nu se vindecă. Haideți să vedem.

0: Important ca oamenii să audă și să știe, e faptul că acest eveniment care produce efectul acesta de traumă în sufletul omului păstrează acolo sensibilitate deosebită emoțională. Și anume, în momente ulterioare ale vieții, omul în cauză, în situații care sunt similare cu cea trăită altădată, este reactivat, durerea aceea inițială este reactivată și el intră într-un tipar de răspuns automatizat. Dacă în trauma inițială, de exemplu, n-am putut să fac față și am fost blocat, poate că doar am putut să plâng, dar m-am blocat, n-am știut să spun, să acționez, n-am putut gândi și oamenii spun, m-am blocat, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, doar am plâns, a trebuit cineva să vină să mă ia sau să mă ajute, că eu n-am mai știut să fac nimic. Ei, acest lucru, ulterior, de câte ori un anumit factor va părea similar cu ce am trăit cândva, mă va duce în aceeași schemă de răspuns, adică mă blochez, nu știu să vorbesc, nu știu să acționez, mintea îmi stă în loc, cum spune omul, nu am cuvinte, poate că dacă am recurs la accese de plâns, la fel voi face și de data asta. Deci, trauma lasă în lăuntru inimii, a sufletului, a psihicului nostru, un tipar, o modalitate ulterioară de a răspunde la evenimente similare și se formează o schemă de răspuns care devine în timp automatizată. Și de aceea pot trece ani de zile, iar la secvențe sau în contexte care la fel de amenințătoare pot să pară minții, sufletului, emoțiilor noastre, vom răspunde în același fel. Cu alte cuvinte, ne decapacitează, ne ia capacitatea de a ne adapta la noi și noi situații de viață.
1: Deci, cred că majoritatea persoanelor își dau seama că trăiesc un eveniment care nu este obișnuit. Dar totuși nu recurg la specialiști. Știm că românii sunt performanți în aspectul ăsta. Mai mult de 70% sunt cei care, într-adevăr, contestă, sau mai bine zis, spun că nu au nevoie de specialist în domeniu. Dar totuși, știm că Dumnezeu este medicul suprem și la El orice boală, orice traumă, orice rană și orice problemă, El poate să o vindece la o clipeală din ochi. Dar de ce oamenii nu recurg la ajutorul specialistului?
0: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Gabi, pentru că vedem tot mai mult faptul că mulți oameni stau în suferințele lor, suferințe sufletești, emoționale, suferințe care au de a face cu traume, iată, din viața lor și stau blocați. Și stau blocați ani de zile, poate, tocmai pentru că există stigmatizarea, pentru că există prejudecăți foarte multe, pentru că nu există o suficientă educație. Așa cum spuneai tu la începutul discuției noastre, dacă m-am rănit la picior, alerg cât pot eu de bine și de repede la medic. Dacă mă rănesc în suflet sau viața îmi provoacă răni în suflet, mă tem să alerg la un om care este pregătit în domeniul acesta, se echipează, iar Dumnezeu vrea să avem oameni echipați în toate sferele vieții, a activităților noastre, a trăirii noastre pe pământ. El însuși spune în Scriptură, zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Sarcinile sunt greutăți ale vieții, sunt răni ale vieții pe care noi ar trebui să ne le purtăm unii altora. Apoi tot Dumnezeu spune, mângâiați pe poporul meu. Funcția consilierii, funcția terapeutică este o funcție a bisericii și este o funcție vechi testamentală, dacă vrei. Când prorocul vorbea despre venirea lui Mesia în lume, l-a numit inclusiv counselor, consilier în Vechiul Testament, în Isaia. Deci, a mângâia, a sfătui, a ne purta poverile unii altora, a ne mărturisi durerile, păcatele, ca păcate făptuite sau păcate în sensul de greutăți, Iată, este o atribuție a oamenilor credincioși. Deci nu contravine cu nimic scripturii.

0: perspectivei lui Dumnezeu, care ne-a făcut să fim ființe sociale, interconectate, relaționale și să avem nevoie unii de alții.
1: Foarte frumos, într-adevăr, biblic este să avem nevoie unii de alții. Dar credeți că are de-a face și cu influența respectivă? Măi, nu pot să merg la psiholog, nu pot să merg la psihiatru, nu pot să merg la un consilier, nu pot să merg la psihoterapeută datorită faptului că mă consider că sunt bolnav mental sau am depresie sau poate schizofrenie și atunci o să află vecinii mei, o să află cei care mă cunosc și mă fac de rușine și atunci omul se retrage în carapacea lui și rămâne acolo cu suferința lui. Ce trebuie să facă concret un om când își dă seama că ceva se întâmplă cu el?
0: Foarte bine zici. Adevărul este că subliniem încă o dată. E vorba de foarte multă prejudecată, de foarte multă stigmă. Este vorba despre faptul că nu există o educație suficientă în domeniul acesta și ar trebui să depășim aceste limitări, pentru că cei care de fapt au de pierdut suntem noi toți, comunitatea, colectivitatea. Ce ar trebui să facem? Păi, pur și simplu ar trebui să dăm deoparte aceste praguri și limitări dintre noi, să înțelegem că întotdeauna când este nevoie, să ne recunoaștem limitele. A recunoaște că am nevoie de ajutor este a fi un om realist, a fi un om care admit că la rândul meu am nevoie de cineva ca suport, pentru că a cere ajutor atunci când ești în nevoie, de fapt, este o notă de înțelepciune. Deci Dumnezeu ne-a construit în așa fel încât să avem nevoie de ajutor unii cu ceilalți, unii față de ceilalți. Nici Dumnezeu nu mă ajută dacă eu nu-i cer. Și atunci, inclusiv lui Dumnezeu trebuie să-i cer, dar trebuie să recunosc problema. Este la fel ca atunci când am o problemă și Dumnezeu și-a pregătit oameni și există oameni chemați pentru slujirea de mângâiere, de confesiune, de sfătuire sau îndrumare, iată, de consiliere. Deci, de asemenea, trebuie să recunosc că am întâi o problemă, o problemă în sensul unanim uman. Toți oamenii au probleme, zice Biblia despre Elie, care era om la fel ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Atunci când noi contestăm realitatea umanității noastre, de fapt contestăm Scriptura, care Scriptura zice, fiți oameni, întăriți-vă. Ca să mă întăresc eu ca om, s-ar putea că la un moment dat să am nevoie de tine. Să-ți spun care e problema mea, prin ce trec, să plâng pe umărul cuiva, zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Astea, toate aceste acțiuni și atitudini fac parte, de fapt, din slujirea aceasta a mângâierii, a confesiunii, a consilierii. Deci avem nevoie să recunoaștem, avem nevoie să avem încredere unii în alții și împreună în Dumnezeu. Care e diferența? Ce face omul? Omul mă mângâie, mă ascultă, este empatic, mă simt simțit, mă simt văzut, iubit și înțeles, dar Dumnezeu vindecă, nu omul vindecă. Însă Dumnezeu are nevoie de instrumentele umane ca să ce? Ca să ducă Evanghelia, ca să aducă vindecarea, care poate vindecarea ca proces are întâi ca secvență să-mi răcoresc sufletul, să exprim, să spun, să mă audă cineva, să vibreze cineva cu mine, să-mi fie simțită și împărtășită durerea. Și atunci când noi facem aceste lucruri, Dumnezeu este Cel care vindecă.
1: Deci, foarte frumos spus. Deci, Dumnezeu este Cel care vindecă. Dar am remarcat de la începutul acestui interviu, Dumnezeu vindecă cu ajutorul oamenilor, adică și omul are o părticică la acest proces. Nu omul vindecă, Dumnezeu vindecă, dar omul are o părticică în care își aduce aportul. Și aici avem de-a face cu un specialist, când spunem Ștefania Botez, spunem psihoterapeut, spunem președinta Organizației Psihoterapeuților din România, deci o inițiativă grozavă, dar haideți să vedem care a fost baza. De ce ați ales această meserie, pot să o numesc? Dar cred că ea e mai mult decât o meserie, este o pasiune.
0: Da, sigur, este mai mult decât o meserie, deși o iubesc și ca profesie, e o chemare. pot să spun că este o chemare. Și da, în România avem Asociația Consilierilor Creștini din România. Ea are un statut juridic din 2006 și prin intermediul acestei asociații furnizăm cursuri de formare în consiliere cu fundament creștin, cu fundament filozofic creștin asupra omului. De asemenea, furnizăm seminarii, conferințe și tot felul de activități în care vrem să ne uităm la ființa umană din perspectivă antropologic-biblică, adică așa cum spune Dumnezeu că este omul. Împletim tot ce înseamnă înțelegerea psihicului, a sufletului uman, cu perspectiva corect biblică. Și de ce această profesie, spuneai, care de fapt o consider o chemare? Pentru că Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie mângâiați, să fie întăriți, să fie îngrijiți. Dorește să ne purtăm poverile, așa cum spuneam. Și Dumnezeu dorește ca El să aducă vindecare. Eu iubesc foarte tare cuvântul lui Dumnezeu și iubesc principiile lui Dumnezeu. Iar El spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi, Gabi, și toți ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă și să audă, perspectiva lui Dumnezeu este că El e Dumnezeu, da? E atotputernic. Asta înseamnă dumnezeire. Atotputernic, omniscient, omniprezent, omnipotent și așa mai departe. Toate atributele lui Dumnezeu. Dar vezi tu, acest Dumnezeu atot creator și puternic are o bucurie și o plăcere. Care? Să lucreze împreună cu ființa creată de El, cu omul. Și atunci Biblia ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că ne-am găsit noi isteți să facem astea, ci că El a ales să ne facă pe noi împreună lucrători la planul Lui. Care plan? Planul acesta pe care prin Iisus Hristos să-L aduce la oameni. Dar ce este asta? Este, dacă vrei, vindecare din toate punctele de vedere. Vindecarea problemei păcatului, da, și atunci este mântuire, este vindecarea injustiției pe care și a nedreptăților pe care omul le face și atunci este îndreptățire. Ce altă vindecare este? Este vindecare de, zice Scriptura, în rănile Lui avem vindecare, dar a se înțelege rănile, așa cum noi vorbim de la începutul acestui dialog, nu sunt doar rănile biologice, ele rănile sufletești lăsate de păcat și de evenimentele traumatizante ale vieții, acelea au o mare nevoie de vindecare și atunci Dumnezeu ne face împreună lucrător cu El la vindecarea acestor rani. De foarte multe ori este nevoie ca factorul uman să fie prezent în opera aceasta de intervenția lui Dumnezeu, de vindecarea sufletului nostru.
1: Deci, considerați că rana sufletească are intensitate mult mai ridicată decât o rană biologică, pentru că rana biologică o vedem.
0: Absolut, e adevărat. Rana biologică, de cele mai multe ori, e adevărat, o putem vedea. Sigur, știința deja a avansat așa de mult încât prin prin metodele acestea imagistice, moderne, putem vedea și rănile interioare, în partea neurologică sau a trupului, dar, da, rana sufletească este mai greu de purtat decât rana biologică de foarte multe ori, pentru că ea implică trăiri, emoții și mesaje. Și atunci mesajele acelea care sunt gânduri de fapt, care sunt idei și care au de-a face cu noi înșine de cele mai multe ori, pot să fie atât de dureroase încât dacă nu ne-ar ajuta Dumnezeu, foarte mulți oameni și-ar pune capăt zilelor. Și știm că deja fenomenul acesta spre durerea lui Dumnezeu și a noastră duce deseori la gânduri de suicid și chiar la acțiuni de suicid. Deci rana emoțională, rana sufletească este atât de mare și cu mult mai mare de multe ori decât rana biologică, încât chiar este nevoie de intervenție, de ajutor și de multe ori acest ajutor oamenii nu-l accesează, tocmai din cauza prejudecăților, a ignoranței, a neștiinței și cumva dureri atât de mari se port pe picioare, sunt purtate pe picioare și sunt oameni care stau în suferințele lor psihologice ani de zile. Dar așa cum tu ai spus despre rana biologică, o rană dacă nu este tratată, ea nu poate fi ignorată, pentru că o rană netratată nu o să fie ceva de genul e, nu mă încurcă, e ok. Nu, orice rană, în măsura în care nu-i tratată, ea de fapt se duce la cangrenă, duce la cangrenare. Deci, de fapt, se produce vătămare și mai profundă. De aceea, atunci când ne ignorăm rănile emoționale, rănile sufletești, implicațiile sunt majore pentru că se produc complicații, efectiv.
1: Deci știm că o rană nevindecată, deci totdeauna se extinde și totdeauna aduce un deces a funcționalității organului respectiv sau a membrului respectiv și asta înseamnă că în timp organul sau membrul respectiv nu va mai avea aceeași funcționalitate. Același lucru se întâmplă și cu rănile sufletești și vedem foarte mulți oameni și foarte bucuroși la început, foarte fericiți și oameni integrați și după un anumit timp, după o lună, două, îi vedem așa de triști și atunci ne dăm seama că a pățit ceva. Îi întrebăm, ai o problemă? Nu, n-am niciun fel de problemă, dar undeva în interiorul lui ascunde o rană, o traumă netratată. Am discutat despre profil, am discutat despre anamneze, am văzut care sunt simptomele, dar hai să vedem acum care sunt, sau mai bine zis, care este tratamentul imediat. Adică omul vede, dar are nevoie de un tratament și trebuie prescris imediat și ce trebuie să facă el, care sunt primii pași pe care trebuie să facă un asemenea om?
0: De dorit este să ne adresăm unui specialist pe sănătate mentală. Așa cum avem oameni și specialiști pe sănătatea biologică, în paradigma medicală, așa ar trebui să ne adresăm unui specialist care este pregătit și echipat pentru ca să intervină pe aceste chestiuni de suflet, de emoții, de psihic. Deci, e foarte bine să mergem la specialist. Specialistul, cu siguranță, va fi ori psihologul acreditat și format, ori în unele situații este nevoie de un consult medical adecvat, adică chiar de medicul psihiatru. Și eu aș recomanda să nu ne speriem și să nu ne temem de acești termeni și de aceste roluri profesionale, pentru că sunt pur și simplu pentru sănătatea noastră holistică, cuprinzătoare, create aceste profesii. Și atunci avem nevoie să ne adresăm acolo, să se facă o primă evaluare a stării. În funcție de o primă evaluare, vom fi îndrumați, fie către medicul specialist, fie către alte domenii de investigare, sau, dacă este vorba despre partea aceasta psihologică, adică sufletească, atunci specialistul va lucra cu noi să ajungem la cauze, nu doar la simptome, ci la cauzele care au determinat apariția unor tulburări, a unor disfuncții și încet, încet, prin dialogul terapeutic, prin a externaliza, scoate la suprafață conținuturile acelea dureroase, mai ales atunci când în procesele acestea implicăm prezența și acțiunea Harului Vindecător, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce prin acest dialog terapeutic și prin intervenția de specialitate, prin tehnici specifice, aduce Harul lui Vindecător și sufletele oamenilor se simt deblocate, că de fapt trauma ne blochează. Și avem nevoie să fim deblocați din durerile și momentele acelea critice.
1: Cred că vă gândiți când ascultați aceste sfaturi, doamna psihoterapeutul care sau interlocutoarea mea, vă gândiți, cred că n-a trecut doamna printr-o nicio traumă și printr-o nicio rană și probabil vorbește foarte științific din punctul de vedere profesional și poate nu mă înțelege pe mine care eu trec poate prin această perioadă critică, dar haideți să vedem ca și om o experiență unde chiar v-ați dat seama că vă confruntați cu o traumă.
0: Absolut. Deci fiecare dintre noi suntem oameni și așa cum spuneam, iubesc scriptura, iar scriptura mi arată realitatea vieții umane în ansamblu istoriei creației, de la începuturi până în vremea escatologică, când Dumnezeu, Domnul Iisus se va întoarce. Ca și toți ceilalți oameni, sigur am trăit în viața mea mai multe traume, încă și în copilărie, apoi în viața mea de adult, și a fost foarte important că ulterior întoarcerii mele la Dumnezeu, deci după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, practic încet, încet a început un proces de vindecare. Am avut parte de mântuire ca fapt spiritual, de a fi răscumpărată și salvată din starea mea de păcat, dar am avut nevoie de ani de zile de vindecare a anumitor traume și dureri din viața mea și în tot procesul acesta mi-am dat seama, de fapt tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că e nevoie de vindecare când la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de anumite tipare de răspuns. Așa cum vă spuneam, traumele pot lăsa în noi anumite tipare de răspuns automatizat. Iar la un moment dat mi-am dat seama că am niște tipare de răspuns care sunt automatizate, adică intru în ele aproape inconștient și aș avea nevoie să ies de acolo, pentru că nu-i funcțional, nu-i corect, nu-i funcțional. Și știți, în astfel de situații, în multe biserici, putem să ne socotim că suntem păcătoși sau că comitem un păcat și că nu ne lăsăm de păcatul ăla, când de fapt să fie vorba despre un răspuns automatizat, e adevărat, disfuncțional, dar dacă nu înțelegem de unde ne vine treaba aceea, este și foarte greu să fim deblocați din tiparul acela de răspuns. Și atunci am înțeles și am văzut și eu lucrul acesta și Dumnezeu a coroborat acest lucru cu faptul că m-a chemat în formare să mă formez ca și consilier creștin și apoi ca psihoterapeut. Și atunci, împletind formarea cu dezvoltarea personală proprie, Dumnezeu a început să lucreze vindecare câte un pic, câte un pic și în tot procesul acesta vreau să asigur pe toată lumea că am avut parte de asistență umană, adică atât oamenii lui Dumnezeu cât și oameni de specialitate au fost alături să ce? Să audă, să valideze, să încurajeze, să mângâie, să întărească, să dea nădejde. Și prin cuvântul lui Dumnezeu să pot obține și eu, ca mulți alții, vindecare, vindecare și abilitare ca exact cu mângâierea cu care am fost mângâiată, așa cum spune Scriptura, să pot mângâia la rândul meu pe cei care au nevoie.
1: Foarte bine și foarte frumos ați abordat, dar există încă un punct, și anume un punct de vedere. Foarte mulți creștini merg pe ideea, dacă sunt creștin, înseamnă că nu trec nici prin depresie, nici prin anxietate, nici prin traume, nici prin răni, pentru că eu sunt copilul Domnului și Dumnezeu mă protejează de toate aceste circumstanțe. Dar știm că Dumnezeu este atotputernic și știm că creierul nostru este la fel un organ ca și celelalte organe ale corpului, deci înseamnă că trece și el prin anumite stări, prin anumite boli. Considerați că toate aceste boli mentale au de-a face cu problemele noastre sau toate aceste boli mentale au de-a face cu faptul că nu ne, sau mai bine zis, nu vedem problema din față și rămânem până într-o situație critică unde într-adevăr vedem că nu mai putem să facem nimic.
0: Cert este că de foarte multe ori ignorăm faptul că noi suntem un mecanism cuprinzător, da? Ființa umană este un mecanism foarte complex, iar acest mecanism, până în ghilimele ca termen, este structura aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o, duh, suflet și trup. Vreau să spun Să fac o mică remarcă la ceea ce ai spus, Gabi. De multe ori noi socotim că dacă suntem credincioși, asta e pur și simplu, cum se numește, un nonsens cu a fi credincios dacă avem, eu știu ce, nu știu, o stare depresivă sau avem tulburare de anxietate sau, iată, dezvoltăm un cancer, Doamne ferește, sau orice, știu orice. O să tai. Deci, de foarte multe ori, boala este prezentă atât la omul credincios, cât și la cel necredincios. Tulburarea poate fi și la unul și la celălalt. Iar eu vreau să fac o mică paranteză. De exemplu, oameni ca John Bunyan, pardon, cel care scrie Călătoria pelerinului creștin. De exemplu, el a fost un om care deseori s-a confruntat cu depresia. În biografia lui este notat lucrul acesta. Sau ne aducem aminte de personaje biblice, ca Ilie, sigur, e celebru exemplu, care trece printr-un burnout, care burnout dezvoltă o paletă de simptome foarte asemănătoare cu depresia. Sunt foarte mulți predicatori care vorbesc despre depresia lui Ilie. În realitate este un burnout, este o epuizare care dezvoltă inclusiv tabloul ăsta de depresie. Ne uităm la Iona, dacă vrei, care din nou are o stare de anxietate foarte mare datorită unei sarcini, unui proiect foarte mare în care îl implică Dumnezeu și există acolo rezistențe, iar anxietatea care îl cuprinde îl determină să aibă un comportament păcătos, dar în același timp cu dificultăți pentru el de a face față. Dar ce să mai spun de cel mai grozav exemplu, și anume Iisus Hristos în grădina Ghețimani, care traversează, dacă vrei, un puseu anxios de o intensitate enormă. Atât de multă anxietate ca ființă în trup, Hristos trăiește în agonia aceea dinaintea morții, încât simptomele clinice sunt pur și simplu de tulburare anxioasă, dacă vrei, de un stres enorm, care știm foarte bine paleta aceea de aspecte. Sudoarea lui se transformă în sânge și el are nevoie să lupte psihologic și spiritual în momentul acela pentru ca să facă față. Ce vreau să spun cu toate aceste exemple? Iată, a trăi în trup, ca ființă în trup, deci ca om în trup, este pur și simplu o experiență în care, din perspectivă biopsihologică și spirituală, ești pasibil de orice fel de vătămare. Când asta? După căderea în păcat din grădină, suntem pasibili de orice fel de vătămare biologică, psihologică, adică sufletească și spirituală. Sau invers, dacă vrei să le luăm, spiritual, psihologic și biologic. Deci nu este anormal în sensul pe pământul în care domnește păcatul, este o consecință ca noi toți să traversăm provocările acestui pământ până vom fi luați acasă, să ne îmbolnăvim, să suferim, să fim răniți emoțional, să avem nevoie de vindecare, de intervenție, să fie tulburări. Hai să normalizăm și să nu să normalizăm pe lângă Scriptură, ci să normalizăm prin Scriptură realitatea vieții omului de pe pământ.
1: Deci, dragi ascultători, avem o veste bună. Toți oamenii și dinaintea noastră au trăit prin aceste sau au trecut prin aceste momente de traumă. Nu numai acum, datorită pandemiei sau problemelor care apar și le vedem așa de mari. Nu vă faceți griji. Vestea bună este că versetul spune: nu vă îngrijorați de nimic, căci eu însumi am grijă de voi. Deci în final și la urma urmei, Dumnezeu este la control sau este în control și orice traumă care ne apare în viața noastră, Dumnezeu știe de ea. Haide la sfârșitul acestui interviu să ne rugăm pentru sau să te rogi pentru toți care în aceste momente trec prin momente de traumă. Sau dacă mai vrei să mai adaugi ceva foarte important pentru cei care ne ascultă.
0: Da, vreau să spun că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu ne descoperă o perspectivă în care vedem că El însuși intervine pentru ca trauma sau afectarea sufletească, emoțională, să fie abordată. Hai să ne gândim doar la Iov, la celebrul Iov, în care în cartea lui vedem o intervenție de tip terapeutic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu Iov acolo pentru procesarea traumei. Îi pune pe prietenii aceia care îl scormonesc, îl zgâncilesc pe Iov, dar Dumnezeu facilitează prin tot ce se întâmplă acolo ca această traumă pe care o trăiește Iov să fie pur și simplu tratată, terapeutizată, procesată. Dumnezeu acolo îl întreabă, îi cere și aduce toată suferința din psihicul, din sufletul lui Iov la suprafață, ca prin acest proces să se întâmple procesarea, cum spunem, adică prelucrarea conținutului dureros, dintr-o perspectivă biblică și a lui Dumnezeu corectă. Ce ar trebui să facem noi, oamenii credincioși? Să nu ne mai speriem de faptul că viața de pe pământ ne provoacă, ci să învățăm să o procesăm împreună cu Dumnezeu, din perspectiva Lui, să ne deschidem, să aducem la suprafață rănile noastre, să le prelucrăm, ca mintea și psihicul și sufletul nostru să capete o perspectivă corectă asupra realităților și, în esență, să facilităm ca vindecarea lui Dumnezeu să poată coborî în cele mai profunde locuri ale sufletului nostru.
1: Deci, într-adevăr, Dumnezeu este Cel care ne cunoaște cel mai bine și hai de la sfârșit să înălțăm o rugăciune pentru toate persoanele care poate în aceste momente trec prin traumă.
0: Doamne, vreau să te rog pentru toți iubiții noștri ascultători. Sunt oamenii Tăi iubiți și dragi, îi iubim și noi și te rugăm ca Tu, Doamne, să încurajezi oamenii să-și deschidă inima, să-și deschidă sufletul și dacă sunt acolo dureri și traume ascunse, ținute în inconștient, ținute în suflet de ani de zile și care între timp au creat așa de multe daune și atât de multă tulburare, te rugăm să-i încurajezi pe oameni să aducă la lumina Ta, la suprafață, să aibă cu cine vorbi, scoate-le oameni potriviți în cale, Doamne, să-și poată deschide sufletul, să-și poată deschide inima, să fie auzite durerile lor. Doamne, când nu ne-ai auzit Tu pe noi, Tu totdeauna ești disponibil. De aceea te rog să încurajezi pe oameni că Tu ne asculți, că Tu ne auzi, dar că Tu ai spus să ne mărturisim, să împărtășim unii cu alții. Doamne, fă ca oamenii Tăi să știe să-și poarte de grijă unii altora și să aducă toată durerea lor înaintea feței Tale, unii cu alții, în părtășie, în sensibilitate, în dragoste, ca dragostea Ta să ne vindece pe fiecare dintre noi. Amin.
1: Amin. Și să nu uităm, versetul cel mai potrivit pentru orice traumă este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Ștefania Botez împreună cu Gabi Buștei.

de ai avut nenorocirea, de Traian Dors, din volumul Cântări îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. De ai avut nenorocirea să-ți legi inima de piatră și te-ai alipit de dânsa cu puterea ta întreagă. Cheamă, cântă-i, plânge, roagă, fă ce vrei, dar niciodată să n-aștepți ca să se moaie, să n-aștepți să te înțeleagă. De-ai avut nenorocirea să-ți legi inima de vântul, nesatornic totdeauna, ușuratic fără stare, suferă, aleargă, cheamă-l, înconjoară tot pământul, dar să n-aștepți ca pustiul să nu-ți fie și mai mare. De-ai avut nenorocirea să-ți legi inima de-o floare, care pierde în clipa în care ai mai multă trebuință, poți să o uzi cu râu de lacrimi, să o încălzești cu a ta suflare, vei rămâne tot mai singur cu înșelata ta credință. De-ai avut nenorocirea să-ți legi inima de oameni, ai să plângi, dar niciodată nimănui să nu bași vină când pe căi îndurerate mii de lacrimi ai să semeni și a ta inimă călcată nu va mai scăpa din tine. Dar dacă ai avut în viață harul fără preț de mare să-ți legi inima de Domnul, să afli dragostea curată, fericit va fi al tău suflet în odihnă și în păcare. Și nici inima, nici ochii nu-ți vor plânge niciodată.

0: Pace vouă! Astăzi am bucuria deplină și mai ales oportunitatea să-l am ca și invitat pe pastorul Vasile Hozan. Frazele Vasile Hozan este un mare, sau mai bine zis, un titan al penticostalismului și astăzi vrem să aflăm câteva fragmente din viața pastorului Vasile Hozan. Un bun venit în Austria!
1: Bine v-am găsit!
0: Care este scopul venirii? Veniți destul de des la Viena.
1: Mi-s dragi frață. Și atunci ei trimit câte un telefon, câte un apel și când pot, respect cerința lor.
0: Aveți aproape 84 de ani și pasiunea pentru Evanghelie se simte și se vede. Deci în prin venele dumneavoastră, cred că circulă versete biblice și simțim prezența lui Dumnezeu aici. De unde această pasiune?
1: Din tinerețe, frage de tinerețe, eu am obișnuit să mă duc din sat în sat când avem timpul, fără să întreb dacă este acolo un pocăit sau nu. Și oamenii, văzându-mă prin sat, băiat tânăr, câte o femeie, câte un bărbat îmi ține calea, ce faci, domnișorule, pe la noi? Păi, aș vrea și eu să vorbesc despre Dumnezeu. Păi, nu ești popă? Nu-s popă, dar pot și eu să vorbesc. Unde-i dormi? Nu știu, că eu nu am. Nu vrei să dormi la noi? Păi, l-am salvat.
0: Wow, foarte fain. Acum vrem să creionăm câteva borne din viața dumneavoastră și să începem cu copilăria. Veniți dintr-o familie de 12 copii, 6 băieți și 6 fete. Nu sunteți din familie de creștini și totuși Dumnezeu a avut grijă de dumneavoastră și ați ajuns într-adevăr un mare pastor, predicator. Hai să vedem o experiență din copilărie.
1: Ca să nu ignorăm, creștin este toți cei ce cred în Iisus. Așa că noi eram greco-catolici, obișnuiți cu multă rugăciune. Nimeni nu intra în casa cuiva să zică cum ne salutam noi atunci, nu cu bună ziua, bună seara, bună dimineața. Noi avem salutul nostru greco-catolic, laudese Iisus. Și celălalt îți răspunde în veci, amin. Dar și pe ăsta nu-l rostea nimeni până nu se pleca pe genunchi și mulțumea Domnului că a ajuns să scula și atunci saluta pe ai căsă.
0: O, foarte faină îndeletnicire. Înseamnă că ați crescut într-o familie chiar binecuvântată. Ce vă aduceți aminte? Ce experiență v-a marcat cel mai mult copilăria?
1: Copilăria mea a fost pe cât se poate de aspră.
0: De ce?
1: Prin faptul că eu am fost mereu unul din familie care am fost dat slugă în alt sat. Și dormeam la 4-5 km de sat sub câte un fag. Până mă biruia ploaia acolo, prin întuneric, de nu vedeai numai când fulgera. Și așa am păzit vitele altora 3 ani de zile.
0: Ce v-ați imaginat atunci când nopțile erau lungi, grele, ploioase? V-ați gândit vreodată că ați dorit să ajungeți ceva, un om mare, să vă eliberați din satul respectiv? Sau ce gândire aveați?
1: Gândirea mea mă ducea spre culmi, în special de la casa părintească, în față e un deal mare numit dealul Pleșului. Cândva pe el deasupra era arabil, că e loc drept așa. Dar de tinerel, uitându-mă când răsărea soarele în special, mi se părea dacă ajung pe Pleș, ridic mâna, ajung cerul. Nu știam atunci de orizont. Și dorul după cer mă ducea.
0: gândirea dumneavoastră, gândirea. Visați la lucrurile acestea. Și făceați ceva practic, mergeați la biserică,
1: Mergem la biserică.
0: Vă preocupa mai mult rugăciunea sau ce făceați pentru asta?
1: Mergem la biserică regulat. Avem preotul Keresteșion, un dascal și un păstor bun. Ăla, cel puțin de două ori pe an, intra în fiecare casă din sat. La noi când venea, mama știe că el zice că îi place mult să-i facă tăiețăi cu hribe. În loc de carne, să pună hribe. Era bună zamaia. Și el mânca cu noi, cu toți la masă, pe copiii mai mici, mai mari, altul mai mucos, altul mai... Dar el mânca cu noi la masă și povestea frumos.
0: Păi era drag de el.
1: Era drag. Ca însămâna cu Remus. Boros.
0: Și apoi știu că v-ați născut la Fedora, deci un sat unde, într-adevăr, acolo v-ați petrecut copilăria și adolescența și mai ales în adolescență ați fost un pic preocupat sau mai bine atras de o grupă de tineri sau tot adolescenți ca și dumneavoastră, care într-o bună zi v-ați gândit să mergeți să deranjați pocăiții. Și v-ați gândit să mergeți la fratele Nucu Hozan. Hai să vedem istorioara. Cum v-ați întors dumneavoastră la Domnul chiar era, în vremurile tinereții?
1: Era adunarea la Rusul Nicolae, un om văduv. Avea o singură fată cu el, celelalte căsătorite. Și casa lui era lângă o vale numită Valea Blidărui. Trece prin spatele căsă, câteodată venea mare, fapt pentru care el cu pietri mari din vale și-o făcut trepte. Dar era înalt, înalt, așa ca... cât un înalt de om. Că dacă vine Valea Mare să nu intre în casă.
0: Să-l protejeze.
1: Așa. Și noi am auzit gălăjie de acasă. Am mers și m-am băgat în cârdul celor care mereu pe după cap, ținându-se așa și lăilăind. Unde mereți, mă? Merg la Badea Nicolae Rusu să fugărim pe pocăiți. Că s-au adunat pocăiți acolo. Asta mi-a plăcut atunci tare.
0: De ce?
1: Pentru că la noi în casă, fiind fete și băieți, veneau din sat mulți în fiecare seară la șezătoare. Fetele, femeile, cu furca, cu cipcuri, cu croșetat, câte din astea. Băieți ca să le ție de urât, să facă bancuri. Dar cele mai multe povești erau despre pocăiți.
0: Era vreun pocăit acolo sau nu era nimeni la șezătoarea respectivă?
1: Nu, nu, nu.
0: Deci erau numai oameni nepocăiți.
1: Numai oameni nepocăiți care vorbeau tot felul de urăciuni la adresa pocăiților.
0: Și cred că v-a implementat și, pe, și în și mintea de, dumneavoastră.
1: Deși de mic aveam înclinarea spre rugăciune și toate, poveștile prea multe auzite m-a făcut să-i urăsc pe pocăiți.
0: Bun, hai să ajungem la episodul în care v-ați luat cu adolescenții respectiv, cu tinerii respectiv, să vă duceți la casa pocăiților. Ce s-a întâmplat acolo? Ați ajuns acolo?
1: Când am ajuns acolo, era în ocol, iarbă, troscoțel din ăla frumos,
0: verde,
1: care înșira... I-a acoperit pământul și niște purcelași pășteau acolo. Și noi ne-am pus în rândul purcelașilor care păștea, dar toți cu privirea și gura către jamuri. Și am început să facem gălăjii. Și ei în casă nu mai putea să continue serviciul. Atunci a ieșit unul, Mercea Pavel, om sărac, văduv și el cu 5 copii, cu o burtă mare, și buzele foarte mari și vorba lui ca de tigru. Când a ieșit în capul treptelor alea, mă, ce căutați voi aici, mă? Toți vitejii mi-au fugit.
0: Ați rămas singur.
1: Am rămas singur.
0: Și n-ați reușit să fugiți și dumneavoastră?
1: n-aveam gând să fug cumva, că asta era o disciplină de acasă. Mama, când făceam ceva rău, zicea să nu fugi, că apoi te bat rău.
0: A, și dumneavoastră, în momentul ăsta, v-ați adus aminte. Și ați rămas acolo. N-a fost și ideea să vedeți ce fac pocăiții?
1: Nu mi-a trecut atunci în cap.
0: Da, așa e.
1: Dar el a venit și m-a prins de umăr și nu m-a lăsat până nu m-a băgat în casă. Când m-a băgat în casă, a vrut să mă ducă mai încolo, spre masă, eu m-am rezemat de tot cu ușii. N-am vrut mai departe. Și am pus mâinile așa, ca copii, să văd eu acum ce fac pocăiță. Dar când am văzut cum erau atunci rugăciunile, nu săci ca acum. Acum să rog 1000 de frați și nu plânge nimeni. Atunci erau tineri, bătrâni, cum erau puțini, dar toți vărsau lacrimi, cum era căsele cu pământ pe jos. Poți să cunoștea 2 zile lacrimile acolo, pe pământ.
0: Și cred că Dumnezeu și-a ascultat rugăciunile.
1: Și eu am început și am zis, Tatăl nostru, Născătoarea, Credeu,
0: tot ce știați,
1: 7 taine, 10 porunci, terminam cu îngerelul. Și eu le-am zis pe toate, dar ei nu au gătat. Am ascultat mai bine, ei nu zicea rugăciuni din astea, ei se ruga așa, din inimă. Am rămas mirat oarecum.
0: Și nu va veni gândul să plecați?
1: Nu, mă ținea ceva așa curios. Și la un moment dat, prin hozan nucu de care ați amintit, nu mai iasă o prorocie.
0: Pentru dumneavoastră.
1: Atunci, o prorocie pentru biserică, așa. Atunci am auzit întâi vorbirea în altă limbă, prorocia, dar n-am înțeles ce e aia. Vorbirea în altă limbă, am văzut că nu-i românește, dar n-am înțeles restul nimic. În schimb, așa m-a pătruns un fior din creștet până în tălpi și am început să mă rog. Și minune, de prima dată m-am rugat de nu mă putem opri. Atâtea cuvinte îmi vine pe gură.
0: Cred că o soră din biserică v-a zis, haide, hozane, că noi am terminat.
1: Și atunci toată ura pe pocăiță a zburat. În schimb, a venit o dragoste mare pentru ei.
0: Hai să vedem dragostea asta în ce s-a transformat. Deci, mai departe ați început să mergeți la rugăciune, ați început...
1: Ura s-a transformat în dragoste. Dragostea s-a transformat în credință pentru Iisus, credința pentru Iisus, în iubire pentru frați și pentru toți oamenii, pe oricine îl întâlneam, mă simțeam dator să-i spui de Iisus.
0: Și astfel că în anul 1956, în iulie, ați încheiat un legământ cu Domnul în Arieș.
1: Arieș, Turda.
0: Au fost și părinții dumneavoastră acolo la botez?
1: Nu.
0: Nu v-au acceptat?
1: Ei după aia au venit la pocăință, după mine.
0: Cum au reacționat când au văzut că băiatul lor merge la pocăiți?
1: Când m-am dus în ziua aceea, ei m-au căutat, că noi nu mâncam unul fără altul. Toți ai casei trebuia să fie la masă, atunci mânca. Deși s-a pus masa pentru toți, nimeni nu s-a apucat de mâncare. Toată lumea căuta pe Vasile. Dar nimănui nu i-a dat aminte că eu sunt la adunare la pocăiți.
0: V-ați dus acasă?
1: Și ăia a așteptat. Vine tot câte unul plângând că nu l-am găsit, era frică că...

0: Tata zice, m-am dus acolo. Și el ridica mâna și pleznea cu pumnul, cu palma, cu ce putea, dar eu nu simțeam nimic de astea.
1: Și cum a reacționat tatăl?
0: La un moment dat am strigat, mi-e foame. Eu nu-ți mai dau la mine la masă, nu mai mânci, ai spurca cu pocăiță să-ți dea ei de mâncare. Tata, după limbajul de atunci, lasă-l tu, fomeie, că-i destul acum. M-am gândit în mine, tata e mai bun decât mama. Dar pe când să mă duc și eu la masă, nu, cine te-o băga pe tine la pocăiță? Tata. Nu știi că eu răspund de tine înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor? Păi cine te-o băga pe tine acolo, mă? Păi s-o sculate la păpea lui Ilean, sânțân, ai treabă. Și iar mi-a venit foamea. Ni foame. Nu mai mânci la noi, să te duci la pocăiță. Am și ieșit din casă și iar peste grădini m-am dus la Mercea.
1: Și acolo ați primit de mâncare, acolo v-au dat de mâncare.
0: El săracul făcuse o ciorbă de fasole, boabe, dar ce știu câte boabe au pus. Că la mine în blid dacă au fost 5-6 boabe, numai zama cu mălaie.
1: Și a fost bun.
0: A fost bun.
1: A fost foarte
0: bun. Și atunci el m-a întrebat că eu știu carte. Da, el nu știa carte. Dar avea Biblia deschisă la Isaia, de unde s-o citit în adunare. Vasile, uite aici. Păi eu l-am învățat pe el litera să citească și el m-a învățat pe mine să răbd, să suferi, să mă rog.
1: N-ați avut niciodată gândul de a renunța la pocăiți datorită faptului că ați fost așa tratat?
0: Asta nu.
1: Ce vă ținea?
0: Dumnezeu, harul.
1: Că nu ați avut pe nimeni efectiv care să vă ajute. Și totuși faptul că ați fost tratat de familia dumneavoastră nu foarte bine, apare și gândul ăsta, măi, ce primesc eu de la pocăiți? Dar cred că Dumnezeu a fost cel care v-a cărmuit viața dumneavoastră.
0: Ei, ca să mă îndeparte de pocăiți, din 11 care trăia încă unul murit, m-a dat în alt sat, slugă. Acolo nu era pocăiți, decât unul singur. Și-o crezut prin asta mă desparte. Și apoi acolo am avut suferințele mele și... Dar de rugat, mă rugam și acolo. Țin minte că într-o noapte ei nu m-au culcat în casă, ca pe slugă. Iarna în grajd cu vitele, într-o iesle acolo și vara în podul grajdului. Și într-o noapte, de seara până dimineața, eu m-am rugat și am plâns într-una acolo. De gazdele s-o lua de gând.
1: Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră? Cum v-ați implicat mai departe? Deci erați un tinerel. Ce ați făcut la început? Ați mers cu... Nu știați așa de bine Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Ce făceați? Cum v-ați crescut? Cum v-ați maturizat spiritual?
0: Maturizarea mea spirituală a fost că am ajuns la școală la Ogna Mureșului. La școală la Ogna Mureșului, iarăși, nu era niciun pocăit în școală. Și cum era cu comunismul atunci, mă frecau. Ba, aveam unul Demeter de pe lângă Aiudo, un om, un băiat înalt, înalt, mai mare pare că cu vreun an decât mine, dar foarte înalt. Ăla, oricând intra lectorii ca să predea ceva, el striga, avem aici așa un pocăit. Dar el făcea așa că el nu prea știa lecțiile și apoi intra vorba și el mai scăpa.
1: Deci înseamnă că și acolo a trebuit să fiți un exemplu pentru cei de la școala unde ați fost. Știu că un alt popas sau o altă bornă în viața dumneavoastră a fost căsătoria în care soția dumneavoastră ați primit-o ca și în vis. Ați avut un vis întreit în care Dumnezeu efectiv s-a ținut de promisiune și v-a dat soția de care ați avut nevoie. Maria Zemora, care era

0: Sebeșel. Da, deci undeva în județul Alba.
1: 9 kilometri de la Sebeș spre Șugag.
0: Și acolo, într-adevăr, căsătoria dumneavoastră a fost divină, datorită faptului că prietenii, oamenii care vă cunoșteau, toți s-au împotrivit la căsătoria dumneavoastră. Dar totuși ați avut o confirmare de la o soră din Cluj. Ați mers cu hârtiuța, cu 3 puncte și Dumnezeu v-a răspuns la cele 3 puncte. Hai să vedem cum ați primit această soție.
1: Aceste răspunsuri?
0: Da, deci răspunsurile cum le-ați primit.
1: Eu, fiindcă nu m-am putut înțelege cu grupul cu care eram, un grup așa de rugăciune, ei totuna ține că nu și nu, eu țineam Dumnezeu mi-a dat-o și eu nu sunt vrednic de așa ceva. Și atunci ei au zis să apelăm la proroc. Unde? Să merez la Dumitru Lazar și Rozalia în cartierul Borhan și Cluj. Și m-am dus, nu imediat, am mai mers prin biserică, am ajuns acolo. Am trimis după un văr de-a ei, care îl chema frate Lazar. Numele de familie era frate și mătușe, soră cu mamă sa, era căsătorită în Cujir și numele la ea era soră. Și l-am chemat pe Lazar când am ajuns în Cluj și am ajuns în fine la casa respectivă. Și acolo m-am plecat, că era plină casa și erau la rugăciune. Ne-am plecat să nu ne vadă nimeni. Când am urcat treptele și așa ei toți în genunchi, sora și fratele era către jamul de către grădină. Nimeni nu s-a uitat înapoi, se rugau toți cu putere. Și eu m-am pus în spate, jos cu hârtioara mea. Pe hârtia mea de acasă am scris 3 puncte. Primul. Doamne, vreau să știu dacă Tu m-ai iertat de toate greșurile tinerețe. Avem acum 23 de ani. A doilea. Doamne, vreau să știu dacă Tu ai lucrat prin mine, dacă lucrez în prezent și dacă vei lucra pe viitor. 3. Vreau să știu dacă sora Maria Zemora e cea hotărâtă de tine să-mi fie ajutorul potrivit în viață. Și am tras o linioară, am scris o notă. Dacă mi se răspunde la 3 în loc de 2 sau la 2 în loc de 1, orice inversare numerică, nu consider că mi-ai vorbit tu, că tu ești Dumnezeu care cunoști totul. Și când eu mă luptam acum cu gândul și mă uitam, sora Rozalie de acolo avea o voce extraordinară, ca o trâmbiță și o vorbire în altă limbă, așa frumoasă, îți era drag dacă ar fi vorbit o zi întreagă să o tot asculți. A vorbit ea, să zic, 30 de cuvinte în altă limbă, și a strigat deodată, dar ea s-a uitat la jam și eu eram acolo în spate, la trepte, plecat jos. Da, tânărule, da, te-am iertat.
0: Punctul 1. Șters.
1: De aceea am lucrat, lucrez și voi lucra.
0: Punctul 2.
1: Am tras peste el. Acum zgriburind ce-a zice de...
0: De Maria.
1: De Maria. Și atunci strigă, tu întinde-ți brațele și cuprinde floarea care stă în față, despre care mulți zic că nu-i deschisă încă. În vremea viitorului care vine, petalele ei se vor desface și mirosul ei va fi simțit de la mari depărtări. Da? Amin, tânărule.
0: Deci lucrarea a fost pentru dumneavoastră cu toate punctele și înseamnă că v-ați dus direct la Maria și fără să discutați cu ea, a cerut-o în căsătorie și ea a acceptat.
1: Credeți de acolo, aproape o lună mai trecut de misiune cu Lazar împreună, pe Valea Someșului, de la Dej în sus, Beclea, în partea aia, pe Valea Someșului în jos, Deci, în toate. Și apoi am venit de acolo acasă. Eu am rămas în Petrești, el s-a dus acasă în Sebeșel. În Petrești am luat doi frați, fratele Radu Vasile și fratele Deiac Ghiță. Haideți cu mine că vreau să mă însor.
0: Și cu v-ați dus la sora Maria fără să discutați cu ea?
1: Păi n-am avut ce discuta.
0: Deci a spus efectiv părinților că vreți să o luați de soție.
1: Că n-am stat cu ea de vorbă, nu? Am sosit la ei acasă, am lăsat pe ăștia doi și m-am dus după cumnatul ei Bădilă în comuna Sășciori cu bicicleta și i-am spus să vină, o veni și el și acum să făcea colectiv un sat. Era 61. Să făcea colectivul. Ei vorbea că eu lua carele, că eu lua boii la ăla, că la un moment dat m-am spus, mă, fraților, eu...
0: Am venit pentru altceva aici.
1: Nu v-am adus să faceți colectiv. Ziceți de ce? Da, bătrânul Bădilă, frate Hozan, tu știi mai bine ce te doare. Spune tu. Odată m-am ridicat în picioare. Socra, mama fetei, fraților, de-ai de merg la adunare, după masa, știi? N-am venit de aia. Dar de ce ai venit? Ca orice om, mi-a venit vremea să mă însor. Și am venit să vă cer să-mi dați de nevastă pe sora Maria. Nu-mi trebuie casă, nu-mi trebuie bani, nu-mi trebuie haine, nimic nu-mi trebuie.
0: Decât pe Maria.
1: Îmi trebuie nevastă și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Bătrânul să scoală, tu! De ce nu ne-ai spus nimic până acum? De ea zice, păi nici eu n-am știut. Păi ăsta să mâne. Păi ce, eu am căsătorit 6 și nici cu unul n-am pățit așa. Și acum, pum, ce căsătorie vă trebuie, ce? Socra bătrână, Zaharie, noi ne-am căsătorit la timpul nostru, acum e rândul lor.
0: O, ce femeie înțeleaptă.
1: Mărie să zică, ea dă să iasă afară către grajd pe ușă. Eu strig de aceea, sora Marie, dacă ești pe acolo, eu ies pe unde am intrat, mai mult nu ne întâlnim. Acum a zis, da sau ba? Păi dacă aș ști că e de la Dumnezeu, de-aia s-o topi de rușine, știi, ca fetele, nu? Păi eu zic, uite, dacă vrei să știi, uite aici cum am visat, cum am vorbit, cum a vorbit Duhul Sfânt și... Dar eu te las liberă, 3 săptămâni eu nu mai viu. Întreabă și tu pe Domnul. Da, mă tem să ispitesc pe Dumnezeu, dacă așa clar au fost toate.
0: O accepta și v-ați căsătorit în anul 1961 cu Maria, care Dumnezeu v-a dat-o în vis și v-a dat-o și în realitate. Ce ați iubit cel mai mult la ea?
1: Simplicitatea. La ea nu trebuie să-i spui, pune batic pe cap. Că e așa umbla. La ea nu trebuie să-i spui, să ai rochia potrivită. Ea totdeauna era cu rochie potrivită până la jumătatea pulpei. Frumos, decent, curat. De o curățenie rară. Și era muncitoare în fabrica de ciorap la Sebeș.
0: Și harnică pe deasupra.
1: Acasă făcea tot.
0: Care sunt calitățile unei soții? Cum ați îndemna o femeie acum ca să aibă grijă de pe familia ei, să aibă o familie fericită?
1: Acum că, cum că eu nu mă mai însor.
0: Nu, deci efect, știu. Deci pentru, cum le-ați îndemna pe
1: pentru
0: surori?
1: Pentru cei care vor să se căsătorească, eu totdeauna i-am îndemnat în primul și în primul rând să se roage la Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să le răspundă ca mie, prin vis, poate să le răspundă prin proroci, dar cel mai mult răspunde prin afecțiunea inimii. Dacă inima ta plânge de dorul fetei ăștia și inima fetei ea plânge de dorul tău, atunci adună-le la oaltă. Dar dacă numai inima ta plânge și a ei, nu, las-o.
0: Las-o. Mm-hmm.
1: Sau invers, dacă inima fetei arde, Dar tânărul stă, nu te îndesac, că nu știi ce e acolo.
0: Cel mai bine să fii atent și Domnul atent poartă de grijă.
1: Și cu încredere în Dumnezeu. Almintrelea, după ce te-ai căsătorit, ori e rea, ori e bună, depinde de tine. Tu poți să faci dintr-un drac înger și tot tu poți să faci dintr-un înger un drac.
0: De ce considerați că în ziua de astăzi familii care se căsătoresc din dragoste totuși divorțează?
1: Că nu e o dragoste reală. Foarte multe fete au mai avut întâlniri cu alți bărbați, cu alți băieți. Și o fată, dacă a ajuns să se mânjească cu primul bărbat cu care se mânjește, pe el nu-l uită și de sămărită după rejele. Și așa că viața sexuală dintre cei doi nu mai are afecțiunea care trebuie. Și pe fondul ăsta, dragostea firească, care e un dar dumnezeiesc, nu se mai poate practica la rangul cerut.
0: Deci, într-adevăr, trebuie să fii foarte atent și exact ce spuneați dumneavoastră, aceste principii trebuie să fie principii sfinte pentru a avea o căsătorie fericită. Aveți 8 copii. Haideți să vedem, în anul 1995, Dumnezeu a avut un alt plan, un plan de strămutare undeva în Canada. A fost acolo la evanghelizare și așa de drag le-a fost la frații din Kitchener, încât v-au oprit acolo și timp de 3 ani și nu v-ați văzut copiii. Ce simțeați?
1: Durere mare, mai ales nevasta. Apoi de dorul ăla după copii, de
0: îmbrățișări, după...
1: Băi, Doamne, așa își făcea gura, gândeai că o face pâlnie. Și urla așa, uai, Doamne, când îmi văd eu copiii, când așa.
0: Și Dumnezeu a îngăduit ca...
1: A ajuns vremea de i-am putut duce pe gemeni. Pe cei doi. Și apoi după aia, înainte de ei, am tot băgat la tombolă și au ieșit din aia martor câte unul pe rând cu familiile, s-au dus în America.
0: Deci mai aproape de dumneavoastră.
1: Așa că...
0: Cum îi disciplinați pe copii când nu ascultau?
1: Mai întâi așa, eram dur. Prin faptul că eu lucram la monumente istorice și nu eram acasă mai mult sâmbăta și duminica. Sâmbăta veneam, duminica eram, lunea plecam. Și atunci eu nu eram obișnuit să aud copil plângând. Mă supăra rău când plânge. Și dacă venea de pe uliță că l-a bătut careva și plângea, îi mai trăgeam două cunuiaua.
0: Ați considerat vreodată că ați greșit?
1: Mai târziu, da. În schimb, pentru ei o fost bună. Nu urla, nu țipa, nu ești animal, ești om. Spune ce ți s-a întâmplat. Și povestea ce i s-a întâmplat, atunci îl mângâiam, dar întâi îi dădeam două bune. Ca să tac.
0: Relația cu copiii a fost bună?
1: A fost bună prin faptul că erau dragi. Așa că, mai ales iarna, când nu puteai afară să te joci cu ei, merem în camera dinainte, o cameră mai mare, păi jucam cu ei capra. Jucam cu ei cine știe ce. Păi, ca copii, 8 copii, sunt tipui. Și eu... cum zicea nevasta, tu călău bătrân, stai că vă dau eu vouă, mă duc să duce, să aduc, nu ia să aducă ceva. Eu către ei, mă, repede, bă, toată lumea aranja, toată lumea pune la punct, când vine ea înapoi, noi stăteam ca sfință. Nu mai avea ce face, apoi copiii mă iubea, știi, Pentru un părinte, dacă nu te poți face la mintea copilului, nu-l poți câștiga. Cu dictare, cu ordine, cu bătaie.
0: Nu funcționează.
1: Nu-l alipești, îl dezlipești. Dar să te faci în mintea lui, prietenul lui, și atunci îl duci unde trebuie. Așa că la mine toți 8 copii au rămas în credință.
0: Un lucru mare.
1: 3 din ei sunt ordinați și 2 au latura aia la altă, cu ajutorarea, primirea de oaspeți și misiune.
0: Deci puterea exemplului dumneavoastră și a soției dumneavoastră a rămas în copiii dumneavoastră și ei duc mai departe aceste emblematice lucrări de la Domnul.
1: Cea mai apropiată și cea mai vrednică de a primi cunună pentru munca ei cu copiii a fost nevasta. Că eu plecam mult în misiune, încoace încolo și ea era cu ei, da? Nu lipsă rugăciunea și cântarea.
0: Deci a fost un mare educatoare, învățătoare, profesoară. Așa. Pentru copiii dumneavoastră.
1: Și un fel de proroc a casei. Oricând era ceva de dinainte, spunea, ai grijă, Vasile, uite așa, așa, așa, așa, așa s-a întâmplat. Sau venea cineva și bătea aia din stradă la portiță, Vasile, pe ăla să nu ni-l bagi în casă, ăla e un hoț.
0: Wow!
1: Dar doar era zidul, așa, ce vezi tu după zid?
0: De ce,
1: și așa se dovedea.
0: Deci o femeie cu înțelepciune de sus. Hai să vedem o altă bornă. Deci aici în Canada, 13 ani, ați fost implicat în lucrarea scrisului la revista Cuvânt de Învățătură. Ce v-a impresionat cel mai mult? Ce v-a plăcut cel mai mult?
1: Acum,
0: sau dacă, o experiență?
1: Acum, dacă ai zis scrisul, apă, scrisul mi-a plăcut cel mai mult.
0: O experiență din cei 13 ani în care ați fost...
1: Am răpit timpul și ochii. Ochii zi și noapte în calculator, o slăbitare. Era pentru mine o bucurie când mai ales primem, cine știe de unde, că pe tot pământul am împrăștiat-o, primem cuvinte de laudă pentru revistă și pentru munca care o facem. La început am crezut, cum cred mulți, mai ales penticostalii noștri, că e cuvântul Domnului și nu trebuie să-l dai pe bani. Și cheltuiam eu și mai aveam o soră în America care îmi trimitea câte 600 pe lună să pot să scot revista. Dar am pus-o de gratis acolo. Și odată n-am cu cine merg acasă și vine un băiat, hai că te duc eu, avea o mașină nouă. Și când mă bag în mașină, revista mea înșirată sub picioare, să nu-și murdărească mașina. Vai ce durere! Păi mă, tu știi cât mă lupt eu să găsesc articolele potrivite, păi până le scriu, până paginez, cât plătesc la o corectură, cât plătesc la tipar, mă. Și așa, și când mă duc acasă cu durerea asta, îi spui la nevastă, bine-ți face, eu ți-am tot spus să nu dai de gratis, că ce dai de gratis nu se grijește. Pune-i un preț. M-am decis atunci și i-am pus un preț de 2 dolari sau așa ceva. Și am făcut afiș și am pus acolo la adunare cine mai vrea revista să se scrie, să se aboneze, că îi dau revista, dar costă atâta pe lună. Minune! Până ce le ducem de gratis, nu le prea lua. Acum, 200 și ceva de persoane au făcut abonament în 2 zile.
0: Slavă Domnului! Deci înseamnă că în fiecare număr oamenii găseau articole pe care le doreau, despre familie, despre copii, despre diferite teme, despre tineri, și într-adevăr s-a meritat.
1: Despre mâncare,
0: Deci aveți
1: Penultima
0: pagină.
1: Pe ultima pagină era de ale bucătăriei.
0: Oh, foarte frumos. Hai să rămânem tot pe acest platou, pe platoul scrisului. Știu că ați scris 13 cărți. Care este
1: 17.
0: Care este cartea de suflet a dumneavoastră și de ce? Știu că cartea de suflet a dumneavoastră și de ce?
1: Pentru că i-am răscolea amintirile.
0: Care este?
1: Cartea pe care o scriem.
0: Da, dar aveți una sau una care vă este mai dragă din cele 17?
1: Amintiri din țară, lucrări făcute de Duhul Sfânt.
0: Exact.
1: Sunt trei cărți și alea sigur că ori de câte ori le citesc eu sau oricine îți răscolesc amintirile și frumusețea lucrării Duhului Sfânt, care te împinge, pare că, în aria asta spiritualități.
0: Ce carte ați recomanda-o la toți păstorii sau lucrătorii din biserici?
1: Probabil că aș recomanda Biserici înființate cu ajutorul Duhului Sfânt, unde se vede la peste 35 sau așa de biserici pe care Domnul m-a ajutat de le-am înființat.
0: Slavă Domnului!
1: Și acolo pot să aibă o experiență ca să umble sub călăuzirea Duhului Sfânt.
0: Ce considerați că trebuia să faceți și n-ați făcut? Sau ce regretați că trebuia să faceți și nu ați reușit să faceți până la 83 de ani?
1: Nu știu să răspund la asta.
0: Cred că ați făcut totul, nu? Considerați că ați făcut tot ce depindea de dumneavoastră?
1: Nu consider că am făcut tot, dar sunt mulțumit de cât am făcut.
0: Slavă Domnului! Hai să vedem cea mai impresionantă experiență din viața dumneavoastră, care ați spune-o de fiecare dată. Care este? La încheierea acestui interviu.
1: Ceea ce m-a marcat în viața mea n-a fost nici una, nici alta, decât lucrarea Duhului Sfânt. De exemplu, odată zice Duhul Sfânt, bărbatule, am să te cinstesc înaintea poporului, în mijlocul poporului, ca să vadă toți. Cum va fi asta? Avem și câțiva care cârteau, care... Cum se întâmplă?
0: Cârcotași.
1: Că aia e normal să fie așa. Și vine superintendentul de la Ciorciogad, Reban, și are două plicuri. La birou dă un plic și îl desface și cu instrucțiuni de la Ciorciogad, aia, nu știu ce, nu mare lucru. Dă un plic așa mare, cu o coală mare, a patru, dacă nu mai e mărișoară în el, ăla nu-l desface. Și nici nu-l lasă, îl ține tot în mână. Merem la amvon. Și când îi vine rândul să predice, îl ia în mână frumos și îl ține așa și se învârte cu el tot roată. De partea aia erau coriștii, de partea asta fanfariștii, încolo femeile, încolo bărbații, se învârte tot roată cu el și îl arată la toți că fratele păstor Hozan Vasile a fost examinat de noi și îi oferim acest certificat de episcop internațional. Ca să poată sluji orice act e necesar în orice stat al lumii.
0: Oh, extraordinar!
1: Și asta, cum să spun, poate că a fost o slăbiciune a mea, dar m-a bucurat, pentru că erau mulți care cârteau și le ăștia toți parcă...
0: A fost o dovadă vie!
1: Le-o stupa gura la toți, știi? Am în Biblie făcut mai mic certificatul ăla, îl pot poza.
0: Într-adevăr, dragilor, când Dumnezeu își pune amprenta pe o persoană și vrea să o folosească, o scoate chiar de acolo, de la animale sau de oriunde, ca să-și înalțe el numele. Așa că acest interviu ar fi bine să fie ascultat de cât mai mulți români, să vedeți cum Dumnezeu a lucrat în viața pastorului Vasile Hosan. Direct de aici, din Viena, Gabi Bușdei împreună cu pastorul Hosan. Domnul să vă binecuvinteze și sperăm să ne mai întâlnim și la o altă ediție.
1: Mulțumesc frumos de dorința întâlnirii. Numai nu știu când o va programa Dumnezeu.
0: Domnul le știe pe toate. Până atunci, Filipeni 4:13, pot totul în Hristos care mă întărește.
1: Și din partea mea, a doua epistola lui Ioan, versetul 8. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină.
0: Domnul să vă binecuvinteze cu multă sănătate, să ne mai putem vedea.
1: Glorie Domnului!
0: Amin!

Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca blaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă! Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană!

Versetul zilei 134, a doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 3. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Credincioșia sau fidelitatea lui Dumnezeu este independentă de orice acțiune și faptă a ta. Dumnezeu nu te va putea înșela niciodată, chiar dacă tu o vei face. El își va ține dragostea pentru tine până la ultima ta suflare. Poți fi convins de credincioșia lui Dumnezeu în dreptul tău. El nu te va părăsi, nu te va dezamăgi și nici nu te va înșela vreodată. El te va întări și te va păzi de cel rău. Toate acestea le face pentru că este credincios, fidel. Din partea lui ai toată garanția credincioșiei, însă din partea ta se pot spune aceleași lucruri? Fii credincios la rândul tău și nu lăsa niciun idol să strice relația dintre tine și Dumnezeu.

Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Psalmul 119, versetul 11. Binecuvântat să fii tu, Doamne, învață-mă orânduirile tale. Psalmul 119, versetul 12. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Psalmul 119, versetul 14. Ferice de cel ce se îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Psalmul 41, versetul 1. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 14, versetul 31. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 19, versetul 17. Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 22, versetul 9. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 28, versetul 27. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 7. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 9, versetul 7. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 4, versetul 20. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 5, versetul 1. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât. Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 6, versetele 20 și 21. Inima voastră să fie în totul a Domnului Dumnezeului nostru, cum este astăzi, ca să urmați legile Lui și să păziți poruncile Lui. 1 Împărați, capitolul 8, versetul 61. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Psalmul 51, versetul 10. Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Ieremia, capitolul 17, versetul 10.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 24. Nu pismui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei, căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chibzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat, și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Și nu va răsplăti el fiecare după faptele lui? Fiule, mănâncă miere căci este bună, și fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde cursele nelegiuitului la locuința celui neprihănit și nu-i turbura odihna, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă și să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor ce fac rău, ci nu pismui pe cei răi, căci cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul

merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu, îl voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte. Și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin și să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir. Pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din tatăl, mama, Maria și fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că, în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

a adus jertfa de laudă și mulțumire Domnului. Dumnezeule, trebuie să împlinești juruințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire. Psalmul 56, versetul 12. Promisiunile noastre sunt mai mult decât simple cuvinte, sunt angajamente care ne modelează viața de zi cu zi. David s-a angajat să ofere jertfe de mulțumire în numele lui Dumnezeu și să-L laude în orice vreme. Există diferite moduri de a aduce jertfe lui Dumnezeu, iar una dintre ele este de a oferi o jertfă de laudă. Aceasta implică închinarea la Dumnezeu cu inima, mintea și gura noastră. Poate fi prin cântare, prin rugăciune, recunoștință, prin citirea Scripturii sau prin slujirea altora sau oricare altă acțiune care demonstrează devotamentul nostru față de Dumnezeu. Am fost noi credincioși jurămintelor și promisiunilor noastre față de Domnul? Ne-am exprimat recunoștința și închinarea prin acțiunile și cuvintele noastre? Ne-am angajat să oferim o jertfă de laudă lui Dumnezeu în orice moment? Putem face acest lucru trăind o viață de recunoștință, fiind credincioși jurămintelor și promisiunilor noastre față de Domnul și exprimându-ne devotamentul prin închinare și slujire față de ceilalți. Uneori uităm importanța de a ne ține promisiunile făcute lui Dumnezeu în mijlocul rutinei noastre zilnice. A oferi o jertfă de laudă nu înseamnă doar cuvinte, ci acțiuni care reflectă recunoștința și loialitatea noastră față de Domnul. Așadar, ce ar fi să ne luăm un moment astăzi pentru a lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în viețile noastre? Un simplu mulțumesc sau un act de bunătate poate fi sacrificiul pe care El îl dorește astăzi de la noi. Amin.

Crăciun românesc. Seamină țurțuri de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crivățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea, mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece boalele. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri. Când mâitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate lucrurile săvârșite de Iisus și sta în cumpăn neștiind ce să creadă, căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți, alții ziceau că s-a arătat Ilie și alții ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. Dar Irod zicea, lui Ioan i-am tăiat capul. Cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri? Și căuta să-l vadă. Apostolii, când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis, dă drumul noroadelor ca să se ducă în satele și cătunele de prin prejur să găzduiască și să-și caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu.

Iisus le-a zis, dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns, n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi, puneți-i să șadă jos în cete de câte 50. Așa au și făcut. I-au pus pe toți să șadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărimiturile rămase. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur de o parte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei i-au răspuns. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Hristosul lui Dumnezeu, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învieze. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el 2 bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn. Dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei 2 bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceia de Iisus, Petru a zis lui Iisus, Învățătorule, este bine să fim aici, să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au spăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit. De el să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic
din cele ce văzuseră. A doua zi, când s-au pogorât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Iisus. Și un om din mijlocul mulțimii a strigat: Învățătorule, rogu-te, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răhnește și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu anevoie se duce duhul de la el după ce l-a stropșit de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, el a zis ucenicilor săi: Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă. Și se temeau să-l întrebe în privința aceasta. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el și l-a zis: Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Ioan a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu merge după noi. Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră este pentru voi. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-alt sat. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia i-a zis: Vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: Lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns: Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform aceleași surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim, iată, despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația noastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social-umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușiau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: apreciată în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri. Căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocură necruțătoare. Cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale. Sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume. Sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări pe care le-a suferit societatea. Probabil că cei mai mulți tineri, adolescenți, în ziua de astăzi, cu siguranță au schimbat sistemul de valori față de generațiile anterioare. Vedem cu ochiul liber că prețuiesc mult mai mult, nu știu, poate cariera, formarea academică, profesională sau chiar elementul hedonist, să zicem, da? Faptul că punem accent mai mult să-mi placă, să-mi fie bine, cultura sinelui care a accentuat această percepție că e nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine și atunci cumva toate aceste elemente influențează, așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revere Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revere Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai. Și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botescă, că se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat, ca de exemplu secularizarea. E un prim element pe care trebuie să-l menționăm, faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document, e adevărat, fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur. Toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici, totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat. De ce să amânăm? De ce să fie greu? De ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie? Deci consumerismul are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile, ci vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante oarecum pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Deci iată deziluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da.
0: Și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală, printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine. Dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili în față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestea emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice. Pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrez într-o formă în care cu deplină responsabilitate mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci, ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Dar aceste aspecte și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Pacea lui Isus. Pacea e în omenire sacrul dor nemărcinit, ce se naște din iubire, din inimă-i izvorât. Pacea-i cerul cum îl soare, liniștea născută în piept, să renunți la răzbunare, să fii iubitor și drept. Pacea-i casa în rugăciune, când părinți cu prunci lor stau în jurul unei cine, vorbind despre un creator, mulțumiți și în bogăție, dar și în zile de nevoi. Ei duc printr-o mărturie pace în lume, nu război. Câtă pace într-o țară, unde poți urca pe munți, în otan albastra mare, hoinărind codri cărunți, poți vorbi în mijloc de piață despre cruce, de Hristos, însenat de dimineață, poți rosti un Tatăl nost. Pacea când domnește în vatră și iarba-i verde pe ogor, grâun vânt spicul își poartă, pâinea-i caldă pe cuptor, somnul-i dulce și în palate și în căsuța în simplu trai. Dar pacea-i visul scurt din noapte, pacea-i micul colț de rai, cum un filozof notează în a sale teorii, pacea-i mult prea scurtă pauză dintre două bătălii. De ce bani pentru înarmare curg și cur sau în șuvoi, când pe locuri mor de foame, că vor pace? Nu, război. Dar câtă durere, teamă, vei citi pe acei obraji, ce-au văzut moartea cum cheamă, au plâns după cei mai dragi. Câte lacrimi varsă o mamă când își ia copilul în brâu, trecând vamă după vamă, de tăticul nu mai știu. Porumbelul păci în steaguri cu crenguța de măslin e perdeaua care ascunde inimi pline cu venin. Cei mari iscăle stratate și norocul pe trifoi, înarmându-se prin spate, ei vor pace? Nu, război. Planul-i sumbru și învățară-m că război și-n pace faci. Când bunicii omorâră-m prin spitale negrisaci. Pace, pace, strigă lumea, nu mai vrem restricționări. Dar să vezi răspunsul culmea-i, tancuri, morți și bombardări. Nu o priviți doar scena în față, în spate-i mai bun actor. Cortina în final se lasă pentru falsul salvator. Haos se creează în lume, boli, războaie cum n-au fost, ca să ni se poată spune, iată salvatorul fost, regele ce aduce pace. Și mulți îl vor urma și voi, dar sub falsa carapace va fi cel mai crunt război. Pacea-i astăzi idealul, doar în omul cel smerit.

Cei mari vor întreg pământul la picioare cucerit. Ei n-au pace, n-au iubire. Ce să dea la cei ca noi? Ei vor numai stăpânire, vor control și vor război. Dintr-o inimă îngânfată, n-a așteptat pacea nici când. Ea se războiește în casă, apoi pe întreg pământ. Nu-ți aduce în inim pacea nici să ai primul loc în stat, nici să poți conduce lumea, bursa să fii controlat. Pacea nu-i doar o idee, porumbel un zbor să lași, un tratat pe o hârtie sau să dai net la cei săraci. Pacea e ființa dulce, pacea-i darul sfânt de sus, e dragostea de la cruce, pacea este în Isus. Vă las pacea, zisa Domnul, fără mine sunteți goi, într-o mână aveți arcul, în alta planul de război. O, veniți, veniți la mine toți cei fără pace azi, eu sunt cel care vă ține, eu șterg lacrimi pe obraz. Pacea mea este curată, n-are niciun gând ascuns, ea vă adună la oaltă să vă ducă în ceruri sus. Pacea lui astăzi uimește. Unul a făcut din doi, fiindcă pacea lui unește. Pacea lumii vrea război. Pacea lui e bucurie. Pacea lumii falsul scop. Pacea sfântă-i armonie. Pacea lumii doar un joc. Simți ades în al tău suflet lupte, zbateri fel de fel. Oprește-te în al tău umblet, dă-i-le lui Dumnezeu. Pacea lui neînțeleasă când inundă ființa ta, dragostea domnește în casă, mulțumită-i inima. Poate în jur să sune alarmă, boli sau bombe, pustiiri, pe Hristos de la el la cârmă treci și prin nenorociri. Cad alăturea 1000, 10.000 la treapta ta, dar de tine, zice Domnul, nu se va apropia. În aceste vremi din urmă, când vin vești despre război, legământul sfânt confirmă, prințul păcii e cu noi. Țara noastră nu-i petera, ea trece cum n-ar fi fost. Noi străbatem atmosfera la braț cu Iisus Hristos. Să primim țara cerească, unde pace în veci va fi. Lacrimi o să ni se șteargă, cu prințul păcii vom domni.

0: Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
1: Răzvan Anastasiu este invitat astăzi la Vieți transformate. Părinții l-au dat la o casă de copii, îi trăiesc părinții amândoi. Are 33 de ani și are 4 copii la 33 de ani. Răzvan, bine ai venit la Vieți transformate.
2: Bine v-am găsit. E o plăcere și mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea asta să fiu cu dumneavoastră.
1: Cum este să ai 4 copii la 33 de ani? E greu?
2: E greu, dar e și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Pentru noi e o plăcere, noi iubim foarte mult, atât eu cât și soția, iubim foarte mult copiii.
1: Avort? Nu s-a pus problema de avort?
2: Nu, și nu ne-am gândit nicio clipă la așa ceva. Pentru că trăim după standardele lui Dumnezeu și unul din principiile noastre, bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu, este acesta, să nu încălcăm poruncile lui Dumnezeu.
1: Cum îl vezi? Îl vezi pe Dumnezeu ca tată?
2: Da. N-am realizat lucrul acesta până la vârsta de 18 ani.
1: Făceai paralele între Dumnezeu și tatăl tău care te-a dat la casă de copii?
2: Nu înțelegeam atât de bine lucrul acesta, dar la vârsta de 18 ani am înțeles ceea ce înseamnă un tată suprem, un tată nu biologic, ci un tată creator a tuturor lucrurilor. Tatăl meu a încercat să mă învețe unele lucruri, dar ceea ce am realizat prin harul și mila lui Dumnezeu este ceva deosebit.
1: Cum ești tu ca tată pentru copiii tăi?
2: Am încercat și ghidul meu a fost și este Scriptura. Am încercat ceea ce n-am avut eu să le ofer copiilor mei. Nu trecând peste niște principii biblice și dragostea de tată am înțeles-o cu adevărat atunci când au venit copiii mei, când s-a născut prima mea fetiță. Am înțeles ce înseamnă cu adevărat să fii tată. Doar am conceput ideea de tată înainte, iar când am devenit tată, s-a schimbat altfel lucrurile.
1: Spune-ne istoria vieții tale.
2: Am trăit cu părinții mei timp de 10 ani, împreună cu încă două surori de ale mele, iar la vârsta de 10 ani părinții au avut ceva divergențe în familie, având o verișoară care lucra într-un centru din acesta de plasament, mi s-a propus să ne dea acolo, să aibă grijă cineva de noi, pentru că părinții noștri au scăpat oarecum lucrurile de sub control.
1: Și față de voi, față de creșterea voastră sau ei între ei?
2: Și față de noi, și față de creșterea noastră, dar și unul față de celălalt, pentru că lucrurile n-au mai mers cum trebuiau între ei. Iar tatăl meu a fost robit oarecum de patima aceasta alcoolului și au ajuns lucruri neplăcute între noi ca și tată și copii și între ei ca și soți.
1: Deci faptul că v-au propus să ajungeți să mergeți la un centru de copii era un fel de eliberare sau era un lucru trist pentru voi ca și copii din familie?
2: Nu știu dacă am realizat noi foarte bine lucrurile acestea, pentru că aveam doar vârsta de 10 ani. Mi-aduc aminte, m-a dus mama, tatăl era la lucru și nu a putut, nici n-a știut exact nici el ce se petrece în perioada aia. Au crezut că va fi ceva temporar și vor avea acces la noi oricând. Iar s-a întâmplat lucrul ăsta că am ajuns la un centru de plasament în Lugoj. Îl m-a dus mama și acum îmi aduc aminte, ne-a lăsat la ușă, la intrare și ne-au spus... Eram eu, sora mea cea mare și sora mai mică.
1: Deci tu aveai 10 ani atunci.
2: Da. Sora mea cea mare 12 ani, iar cea mică 4 anișori. Și ne-a zis mama, mergem până... Era cu tatăl meu vitreg. Zice, mergem doar până la magazin.
1: Au și divorțat.
2: Oarecum nu legal.
1: Da, nu mai erau împreună.
2: Da. Ne ducem doar până la magazin să vă aducem ceva dulce și nu durează mult. Tăteam și mă uitam pe ușă și n-am mai ajuns. Iar pentru mine personal a fost o imagine tristă pe care mi-a marcat 8 ani de zile. Până la vârsta de 18 ani tot am fost marcat de imaginea aceasta.
1: Senzația de părăsire, de abandon, de înșelare?
2: De abandon mai mult. Pentru că au încercat ulterior diferite modalități prin a ne recâștiga. Numai odată ce i-ai dat și condițiile n-au mai fost ok, n-ai mai putut să iei înapoi. Ce au reușit cu ajutorul bunicului meu, din partea mamei, să ne viziteze și ulterior bunicul, având condiții mai bune, să ne ia în vacanțe. Asta a fost oarecum ceva pentru noi, să înțelegem că a fost un accident, iar ei încercau să repare. Numai să repari o tristețe atât de mare în viața unor copii e foarte greu. Și pentru noi, chiar dacă ei făceau eforturi pentru a ne recâștiga, să zic așa, n-au mai putut. N-au mai putut și mergeam acasă, dar dorința după mamă și după tată de a avea zilnic, pentru că și noi am întâmpinat probleme și când ai o mamă, un tată, cui să-i spui problema ta, e altceva. Un om din exterior nu te concepe și nu realizează lucrurile pe care le-a realizat tatăl tău sau mama ta împreună cu tine.
1: Cum erau relațiile între voi, între frați, între tine și surorile tale?
2: Am avut o relație și am, cu sora mea cea mică, am o relație foarte strânsă. Cu cea mare, oarecum, așa, mai distanț, dar și cu ea. Mi-aduc aminte de clipe deosebite petrecute în casă.
1: Și ați rămas cu ele. Toți la cămin, ați rămas toți frații, toți trei împreună?
2: Am rămas timp de vreo 2 ani toți trei împreună. Pe sora mea cea mică a luat-o cineva în plasament. Pe a mare se apropia de vârsta de 18 ani, deja avea oportunitatea să își aleagă o meserie și a ales o meserie de patiser, a dat de o femeie deosebită care i-a întins o mână de ajutor, a luat-o în casă, o a ajutat în ceea ce privește avansarea aceasta a cunoașterii patiseriei și i-au întins o mână de ajutor, au luat-o oarecum și pe ea sub tutela lor să le fie de folos acolo și pentru un bine pentru ea.
1: Dar tu ai rămas?
2: Eu am rămas până la vârsta de 20 de ani. La 18 ani m-am întors la Domnul, iar la 20 de ani m-am căsătorit.
0: Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
1: Spuneai că îți aduce aminte de momente frumoase din casă, când erați toți împreună.
2: Da, am avut binecuvântarea asta, să stăm și să împărțim împreună și cele bune și cele rele. Mi-aduc aminte de momente grele când o trebuie să împărțim o pâine în trei, să mănânci ceea ce aveai pe masă, dar mi-aduc aminte și de momente mai grele în care n-ai avut ce să pui pe masă, au fost momente foarte grele. Dar mi-aduc aminte și de momente bune, sărbători în care părinții făceau eforturi financiare și se străduiau să ne ofere câte ceva. Mi-aduc aminte cu plăcere de clipele acestea, când ne strângeam la oaltă ca familie, ne veneau rudele sau mergeam la bunică, cum v-am spus, avea o situație financiară mai bună și de fiecare dată, și acum mi-aduc aminte, nu era Crăciun să nu mergem la ei, la tăiera porcului, să fim împreună ca și familie, chiar dacă divergențele acestea au apărut între părinții noștri. Au încercat bunicii să ne mai strângă, dar ulterior s-a rupt totul între părinții mei.
1: La 18 ani te-ai întors la Domnul. Cum s-a petrecut acest eveniment esențial în viața ta?
2: Stau și mă gândesc că Dumnezeu mi-a întins oportunitatea asta înainte de 18 ani. Chiar eram la părinții mei. Aveam o vecină, un om al lui Dumnezeu. N-am știut. Nu înțelegeam conceptul acesta.
1: Credincioasă, pocăită.
2: Pocăită. Un om cu frică de Dumnezeu. Mi-aduc aminte, mă trimitea mama la dânsa și zicea, du-te și spune să ne ajute financiar pentru o perioadă. Și mi-aduc aminte, îmi sună de multe ori în cap lucrul acesta, ia banii aceștia, ți dau numele Domnului. N-am înțeles ce înseamnă asta. Iar Dumnezeu, cum spune psalmistul, că din pruncie, din pântecul mamei mele, Dumnezeu a vegheat asupra mea. N-am înțeles lucrul acesta și mi-am tot întins înainte mâini și nu le-am înțeles. Am zis, la un moment dat, aveam vreo 16 ani și am zis, nu vreau să aud de pocăiți. Nu vreau să aud de pocăință. Chiar pe la vârsta de 16 ani, o femeie pocăită a vrut să mă iei în plasament și am zis, nu vreau la pocăiți. Iar Dumnezeu a avut planul acesta deosebit cu mine și a zis, dacă tu nu vrei, eu te vreau. Și n-am înțeles lucrul acesta până la vârsta de 17 ani jumate, când pe stadion a venit la Lugoj grupul Speranța. Am stat pe stadion și eram doar un participant. Mi-au plăcut foarte mult cântările, predica. Stăteam chiar la sfârșit, îmi aduc și acum aminte, și făcea chemarea fratele păstor. Stăteam și mă uitam ce se petrece, nu înțelegeam nimica. Și mi-aduc și acum aminte din spatele meu o voce care îmi zicea, du-te și tu, du-te și tu. N-am băgat de seamă și am zis, sunt oameni care vorbesc în spatele meu, e normal, pentru că erau foarte mulți. Mi s-a întâmplat lucrul acesta de 3 ori. La 3-a chemare am zis, aici se petrece ceva, e ceva deosebit, nu-i voce omenească. Pentru că m-am uitat în jurul meu, nu mă cunoștea nimeni. Și am zis, Doamne, cred că e vocea ta. M-am dus, m-am predat și
1: nu era cineva pus anume ca să îndemne pe cei din public să...
2: Nu, pentru că era o distanță între mine și următorul din spate și erau niște oameni în vârstă care nu i-am cunoscut, nu i-am văzut în viața mea. Și la urma urmei, de ce să mă îndemne pe mine un om mai în vârstă? Du-te și tu, dacă nici nu mă cunoștea. Poate dacă avea o relație cu mine și crescând în biserică sau știind că cel mai bine în Domnul, m-ar fi îndemnat, dar așa n-am înțeles.
1: De ce? La ce era îndemnul acesta? Du-te și tu la ce? La rugăciune? La predare înaintea Domnului?
2: Să mă predau înaintea Domnului, pentru că înainte de a veni la acest eveniment al grupului Speranța, am avut o legătură cu biserica. Mergeam oarecum la tineret, am fost pentru o fată acolo. Dar ulterior am început să mă împrietenesc cu niște băieți de acolo. Mie mi-a plăcut fotbalul. Am jucat fotbal și am întâlnit acolo un grup de tineri care și ei practicau lucrul acesta și m-am înțeles foarte bine cu ei și am zis că merg la tineret cu ei, mai ies cu ei, să nu mai stau doar în mediul în care eram. Și am zis, acum e chemarea lui Dumnezeu, trebuie să fac lucrul acesta. M-a copleșit dragostea lui Dumnezeu pentru că era cu adevărat Dumnezeu, era vocea lui Dumnezeu. Pentru că omul nu cred că m-ar fi determinat să mă duc, să mă predau. Sau poate dacă m-ar fi determinat printr-o dragoste din aceasta, m-aș fi dus temporar, iar apoi renunțam. Pentru că numai dragostea lui Dumnezeu poate să-ți copleșească și să schimbe inima cu adevărat.
1: Orice vine din exterior nu poate să dureze.
2: Foarte adevărat.
1: Decât ce vine din inimă, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
2: Da, da. Asta s-a întâmplat și în viața mea și atunci m-am predat și am zis, Doamne, de aici nu mai vreau să plec fără de Tine. Îl binecuvântez și laud pe Dumnezeu că de atunci până în prezent numai harul și mâna lui Dumnezeu m-a ținut. E binecuvântarea lui și mulțumesc că s-a îndurat și de mine. Deși, dacă stau și mă gândesc puțin, un om ca și Pavel, care n-a vrut să aibă o relație cu Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a iubit și l-a chemat la el. Așa s-a întâmplat și în viața mea. Să înțeleg dragostea lui Dumnezeu, chiar dacă au fost momente foarte grele în viața mea și am zis la un moment dat, mi-aduc aminte și acum, 18 ani am judecat pe părinții mei. De ce pe mine? De ce pe noi? Dar am înțeles...
1: Ai avut mânie, supărare?
2: Nu mânie, frustrare totală. Mergeam acasă, nu-mi trebuia să stau cu ei. Vreau să stau liber cu bunicii mei, pentru că în ei oarecum am regăsit părinții mei. Deși nici ei, fiind la o vârstă înaintată, n-au putut să se coboare la nivelul meu. Au încercat ei cu diferite metode, dar n-au putut. Însă ceea ce a realizat Dumnezeu în viața mea a fost deosebit. Pentru că până la 18 ani, cum v-am zis, i-am judecat. Dar la 18 ani, când m-am întors la Dumnezeu, am zis, Doamne, ăsta a fost planul Tău. Chiar dacă ei au hotărât să mă dea aici, a fost că mâna Ta a vrut să fie cu mine într-un centru de plasament și mai mult de atât, ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu lasă lucrurile slabe al lumii acestea să le facă de rușine pe cele tari. N-am înțeles lucrul acesta până când am experimentat în viața mea lucrul acesta. Și am înțeles că Dumnezeu a vrut de acolo să mă ridice pe mine pentru slava și lăgirea împărăției sale și îl binecuvintez pentru aceasta.
0: Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
1: Spune-ne cum a decurs viața ta de atunci, din momentul când te-ai întors la Dumnezeu.
2: dacă stau și mă gândesc puțin...
1: Dacă le pui în paralel viața dinainte de întoarcere cu viața de după.
2: Să vă fac așa o... Mi-aduc aminte dintr-un om coadă la școală până...
1: Inclusiv la educație?
2: Educația mi-a plăcut foarte mult și, parafrazând aici, dirigintele meu era un profesor foarte exigent și era de sport. Și la un moment dat, pentru că aveam momente din acestea în care, ca și ceilalți, am luat-o pe alte căi, am mers la școală doar
1: când
2: să fiu cu prietenii mei afară și după aia plecam. Alteori mă duceam la școală, vedeam pe dirigintele meu fiind afară cu elevii și știind că e un om exigent și nu mi-a plăcut, nu mi-a picat foarte bine la suflet, când îl vedeam, plecam, mergeam înapoi acasă. Îmi făcusem absențe și la un moment dat a ajuns Dumnezeu să mă cerceteze chiar în perioada aceasta, înainte de 18 ani, și am zis, nu-i bine ce fac. Și am încercat să-mi schimb viața oarecum. N-am putut singur. M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, schimbă-mi Tu viața. Dacă toți cei care sunt în jurul meu și au ajuns să aibă o relație cu Tine, vreau să înțeleg și eu ce înseamnă aceasta. Mergeam la școală, nu vreau să văd pe nimeni. Îmi plăceau doar activitățile acestea în care eram implicat eu sportiv. În rest, nimica. Și îmi zice dirigintele meu, Răzvan, văzând că în viața mea s-a petrecut o schimbare, am început să vorbesc cu profesorii, să-mi cer iertare pentru tot trecutul care l-am avut la școală și vreau să mă îndrept. Văzând că fac
1: lucrurile acestea... Acesta cred că este un lucru esențial și anume iertarea. Pentru că și noi am fost iertați la rândul nostru, ne cerem iertare și acordăm iertare celor care ne-au greșit.
2: Da, foarte adevărat. Mi-au acordat profesorii iertarea aceasta și mi-au spus la un moment dat, fă tot posibilul să vii la școală și noi te vom ajuta. Văzând dirigintele că eu am făcut lucrul acesta, mi-a spus la un moment dat, degeaba te zbați tu că eu o să te las repetent.
1: Și la sport. Aminte,
2: am stat și m-am gândit, zic, Doamne, dirigenție, o să fiu cel mai cuminte, ce pot să-mi facă? Decât să mă dea afară și să-mi zică că ieși afară.
1: Ai deranjătoră.
2: Altceva nu poate să-mi facă. Iar la sport, mă gândeam, o să mănânc tot terenul acesta și tot iau un 7.
1: Nu știu dacă o rămas și la repetent la sport.
2: Da, da. Și am zis, Doamne, eu cred că îi vei muia inima. E, Dumnezeu a vrut să mă treacă și pe aici. Să înțeleg.
1: Dar el glumea sau era serios?
2: Foarte serios. Mai aveam un prieten foarte bun cu care practicam lucruri care nu erau ok. Și văzând că prietenul acesta a văzut schimbare în mine și a zis, nu te dau la o parte, ci vreau să merg împreună cu principiile tale, cu gândirea ta, pentru că văd că te-ai schimbat. Și a rămas lângă mine și când am început să iau discuția cu dirigintele și să-i spun...
1: Îl salutăm și pe dirigintele cu această ocazie.
2: Da, Dumnezeu să-l vine cu intenție și să-l mântuiască. Și vorbind cu el, i-am zis, domn diriginte, vreau să am o viață nouă, să repar ceea ce am greșit. Azi, nu se mai poate. Și așa a făcut. Ce s-a întâmplat? Mi-a trimis, trebuia să dau o treaptă de la... Că am fost la liceu, după am transferat la profesională, tot așa viața a mers în jos. Și am zis, domn diriginte, vreau să trec și eu. Și zice, vedem noi. Am zis că poate îl va dupleca Dumnezeu. Și mi-a trimis treapta aceasta care trebuia să o dau, era un examen. Și mi-a trimis o citație la centru să mă prezint la acest examen după ce examenul se deduse. Oh. Și a trebuit să stau încă un an pe lângă, pentru că nu puteam nici să repet clasa dinainte, nici să promovez, pentru că nu aveam acest examen.
1: Deci, în mod intenționat, a făcut așa?
2: Da.
1: Ce trist, ce trist.
2: Și n-am înțeles lucrul acesta decât vă mărturisesc, pentru că și acolo am văzut mâna lui Dumnezeu.
1: E supărat pe el?
2: Nu.
1: Eu aș fi fost.
2: Poate atunci, în perioada aia, aș fi fost și eu foarte supărat, dar în viața mea a început să se lucreze Dumnezeu. Să schimbe tot trecutul murdar. Și de ce v-am spus lucrul acesta? Pentru că dintr-un băiat corigent, și pot să spun chiar repetent, că am pierdut un an, am stat, n-am putut nici să repet, nici să mă scriu mai departe, Dumnezeu m-a adus cel mai bun din clasa 11-a, Până între 13 am fost cel mai bun din clasă. Îmi aduc aminte, fosta mea dirigintă în clasa 9 nu vrea să mă mai vadă pentru că a făcut lucruri care n-au fost demne de un elev. Și după ce Dumnezeu m-a schimbat, îmi aduc aminte, profesorii atâta încredere au avut în mine, încât era cancelaria, ne despărțeau clasă și mă trimiteau, vezi că în cancelare mi-am uitat geanta, du-te, te rog, ia-mi geanta și adu-mi-o, te rog, aici. Atâta încredere le-am prezentat oamenilor
1: cu
2: acestea.
1: Cu bani, cu telefon, cu tot?
2: Cu toate actele, nu știu, n-am pus înaintea Domnului, n-am pus mâna decât am luat-o și am dus-o în clasă. Și la un moment dat, diriginta mea a sunat-o pe una din profesoare și a zis, cum poți să ai încredere în copilul acesta să-i lași geanta ta? Și a zis, profesoara, am cea mai mare încredere în elevul acesta. În așa fel a lucrat Dumnezeu, de aici m-a înălțat. Și am văzut mâna lui Dumnezeu pentru că îmi aduc aminte ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu pe ai săi din coadă îi va duce sus. Pentru că El e Dumnezeu și îmi aduc aminte ceea ce am experimentat eu. Să te apleci atât de jos, să iei un om și să-l ridici, să-l duci unde noi ca și oameni n-am putea să ducem pe cineva.
1: M-ai supărat pe părinții tăi, pe diriginte, pe dirigintă, pe lista neagră din viața ta?
2: Nu sunt supărat pe nimeni, îi iubesc din toată inima.
1: Mai ai lista neagră?
2: Nu. Am pierdut-o de mult și
1: bravo.
2: Îl binecuvintez pe Dumnezeu pentru că am înțeles că ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu e dragostea. Chiar acum vin de la mama mea. Am fost la ea, am vizitat-o, am pupat-o și am lăsat-o în mâna lui Dumnezeu. Urmează să merg și la tatăl meu. Chiar dacă are o viață tulbure încă, îl iubesc. Mă rog pentru mântuirea lor de 15 ani. Și eu cred că Dumnezeu îi va întoarce și pe ei. Mai devreme sau mai târziu. Pentru că nu e cerul atât de mic să nu poată să cuprindă și viața lor.
1: Excelent. Am un prieten, mama lui a avut un atac cerebral și a revenit parțial, dar interesant că în urma atacului cerebral a uitat pe cine nu a iertat.
2: Acum, făcând o paranteză...
1: I s-a șters așa din minte, i s-au șters persoanele pe care era supărată. Și e prietenă cu toată lumea.
2: Da. Acum, făcând o paranteză la ceea ce a zis dumneavoastră, și în viața mamei mele s-a provocat tot un atac cerebral. După ce am plecat noi, după vreo 5 ani, dacă nu greșesc, a rămas însărcinată și a mai avut încă două fetițe pe care, spre rușinea mea și spre dezamăgirea mea, am ajuns să le cunosc doar după 15 sau 17 ani, nici mai știu exact, fiind foarte mari. Mama a paralizat semipareză pe partea dreaptă și în momentele grele, și acum o văd, eram la spital, o priveam doar dintr-un geam și la un moment dat ni s-a dat oportunitatea să intrăm la ea. Nu putea să vorbească, nu putea să ne vadă, doar ne auzea. Și la un moment dat plângeam și am zis, mama, vrei să-ți dau apă să bei? Strânge-mă de mână. Și acum îmi aduc aminte cum mă strângea de mână, că vreau un pic de apă. Până acolo m-a adus Dumnezeu, chiar dacă a fost pe un pat de suferință, i-a fost foarte greu și mie m-a fost greu să o văd așa. Dar am înțeles că asta vrea Dumnezeu de la noi. Nu numai pe cei care ne sunt alături sau ne-au dat viață, ci tuturor să le acordăm favoare, iertare și dragoste pe care o cere Dumnezeu.
1: Excelent. Foarte, foarte scurt despre cei 4 copii ai tăi. Sunt cuminți, sunt frumoși, sunt ascultători.
2: Îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt cuminți. Acum, parafrazând puțin așa, vorbeam cu soția mea și am zis la un moment dat, venind din 2 în 2 ani după celălalt, la un moment dat zicea soția mea, măi, dar fiți mai cuminți, mă, dar nu așa trebuie să faceți. Și am zis, am luat-o deoparte și am zis, dragă, ei nu sunt bibelouri. sunt copii, au temperamente diferite, au ieșiri fiecare dintre ei. Dacă ne-ar fi dat Dumnezeu bibelouri, da, dar ne-a dat copii binecuvântați de El. Lasă-i să se zbenguie. Suntem la bloc, e mai greu într-adevăr. Lasă-i să se simte ei bine. Chiar dacă s-a spart un lucru, s-a întâmplat ceva în casă, lucrurile schimbăm. Dar dragostea pe care trebuie să le arătăm lor, asta trebuie să le arătăm. Nu poți înlocui cu nimic altceva. Îți binecuvântați de Dumnezeu, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. De la mic până la cel mai mare văd dragostea lui Dumnezeu în ei și n-am înțeles mai mult dragoste de Dumnezeu decât atunci când am devenit tată.
1: Răzvan Anastasiu a fost împreună cu noi la Vieți Transformate. Ce dragoste de Dumnezeu să moară un rege în locul meu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cei care ați urmărit această emisiune.
0: Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.

Psalmul 68. Dumnezeu se scoală, vrăjmașii lui se risipesc și potrivnicii lui fug dinaintea feței lui. Cum se risipește fumul, așa îi risipești tu. Cum se topește ceara la foc, așa pierd cei răi dinaintea lui Dumnezeu. Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie. Cântați lui Dumnezeu, lăudați numele Lui, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este numele Lui, bucurați-vă înaintea Lui. El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu care locuiește în locașul Lui cel Sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. El izbăvește pe prinșii de război și îi face fericiți. Numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Dumnezeule, când ai ieșit Tu în fruntea poporului, și când mergeai în pustie, s-a cutremurat pământul, s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu, s-a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule, și ai întărit moștenirea Ta sleită de puteri. Poporul Tău și-a așezat locuința în țara pe care, prin bunătatea Ta, Dumnezeule, o pregătisei pentru cei nenorociți. Un cuvânt, spune Domnul, și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Împărații oștirilor fug. Fug și cea care rămâne acasă împarte prada. Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor, aripile porumbelului sunt acoperite de argint și penele lui sunt de un galben auriu. Când am prăștiat cel atotputernic pe împărați în țară, parcă ningea în Salmon. Munții lui Dumnezeu, munții Basanului, munți cu multe piscuri, munții Basanului, pentru ce, munți cu multe piscuri, purtați pismă pe muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca lăcaș împărătesc? Cu toate acestea, Domnul va locui în el pe veci. Carele Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii și mii. Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai, în locașul său cel sfânt. Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război, ai luat în dar oameni. Cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrăjmașilor lui, creștetul capului celor ce trăiesc în păcat. Domnul zice: îi voi aduce înapoi din Basan, îi voi aduce înapoi din fundul mării, ca să scufunzi piciorul în sânge și limba câinilor tăi să-și capete partea din vrăjmașii lui. Ei văd intrarea ta, Dumnezeule, intrarea Dumnezeului meu, împăratului meu, în locașul cel sfânt. În frunte merg cântăreții, apoi cei ce cântă din instrumente, în mijlocul fetelor care sună din timpane. Binecuvântați pe Dumnezeu în adunări,
binecuvântați pe Domnul cei ce vă scoborâți din Israel. Iată, tânărul Beniamin care stăpânește peste ei, căpeteniile lui Iuda și ceata lor, căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali. Dumnezeul tău te-a făcut puternic. Întărește, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi în templul tău. Împărații îți vor aduce daruri la Ierusalim. Înspăimântă fiara din trestii, ceata taurilor, cu viței popoarelor, calcă în picioare pe cei ce își pun plăcerea în argint, risipește popoarele cărora le place să se bată. Cei mari vin din Egipt, Etiopia aleargă cu mâinile întinse spre Dumnezeu. Cântați lui Dumnezeu împărățiile pământului și lăudați pe Domnul. Cântați celui ce călărește pe cerurile cerurilor veșnice. Iată că se aude glasul lui, glasul lui cel puternic. Dați slavă lui Dumnezeu, a cărei măreție este peste Israel și a cărui putere este în ceruri. Ce înfricoșat ești, Dumnezeule, din locașul tău cel sfânt. Dumnezeul lui Israel dă poporului său tărie și mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu.

privind atent către societatea pestriță care ne înconjoară, o lume cinică în care pare să că omul a elevat la nivel de artă mecanismele înrobirii semenilor în funcție de propriile interese meschine. Înțelegem lesne faptul că a fi român, dar mai ales a fi creștin și încă unul autentic, sau mai simplu spus, un ambasador de soi al Dumnezeirii pe acest pământ, a devenit o provocare acceptată de tot mai puțini oameni ai zilelor noastre. Cu toate acestea însă, a venit timpul să ne scuturăm de pleava și praful care au creat stereotipurile mizere cu privire la neamul nostru drag și, ridicându-ne capetele aplecate de rușine, să arătăm lumii că și noi românii suntem lumini în această lume copleșită de întunericul spiritual. Că și noi suntem oameni aleși ai lui Dumnezeu, purtând în sufletele noastre noblețea divină. Noi, aceia care odinioară nu eram un popor, dar acum suntem poporul lui Dumnezeu. Noi, aceia care nu căpătaserăm îndurare, dar care acum am căpătat îndurare. Pentru a duce însă la îndeplinire această misiune grea, trebuie ca mai înainte de toate să încorporăm în propriile minți mentalitatea sfântă a Dumnezeirii. Și respectând cu sfințenie învățăturile Bibliei, să le implementăm în practica vieților noastre cotidiene. Vă îndemn așadar pe toți, acolo unde destinul v-a dus pe fiecare în parte, să nu uitați de neamul în care v-ați născut. Și unindu-ne astăzi forțele, să ne dăm toate silințele ca să schimbăm opinia obtuză pe care lumea o are despre poporul nostru drag. Să demonstrăm o purtare bună în mijlocul neamurilor în care suntem pentru o vreme. Pentru ca în tot ceea ce ne vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele noastre bune pe care le văd în noi, să slăvească și ei pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Frați români, acolo unde sunteți, îndrăzniți să credeți. Noi suntem lumina care poate să schimbe imaginea țării noastre într-o lume care să arate tuturor noblețea acestui popor străvechi. Și noi suntem o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, pentru ca să vestim puterile minunate ale aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Acolo unde sunteți, fiți binecuvântați!

Vasele de lut sunt deosebite, firave. Eu țin oalele de lut într-un loc ferit de lovituri. Doar când folosesc o oală de lut, mai întâi o țin în apă să se umezească, abia apoi pun sarmalele și o dau la cuptor. Minunăția oalei se vede abia după ce e umplută bine, burdușită de sarmale și dată la foc mocnit. Mireasma nu se compară cu nimic, gustul nici atât. Sarmalele făcute așa merg drept la inimă. În sine, oala nu are valoare. E goală, fiabilă, gingașă și atât. Însă plină cu bunătăți devine comoară. Vase de lut, fiabile, sensibile, tare, nefolositoare, goale. Cam asta suntem, pline ochi de Dumnezeu, însă în cuptorul încercării devenim comori de neprețuit. Mireasma a ceea ce purtăm se înalță zi de zi și noapte de noapte. Bunătatea dă pe din afară, un vas de lut plin până la refuz de împărăție, stă gata să dea. Ce? Să fie încolțit, mușcat în toate chipurile. Mușcăturile însă nu pot distruge decât lutul. Împărăția rămâne, ba chiar răsare, arătând că nu e la strâmtorare. Încolțiți, dar nu la strâmtorare, să fie în grea cumpănă. Să ajungi să nu mai știi ce e de făcut, fără soluții. Lutul se teme, însă comoara din vas nu lasă deznădejdea să ne răpună. Cântarul împăratului alină dureri de lut, gata să depună armele. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Să fie prigonit, urât, arătat cu degetul, făcut țăndăr de atâta ură, dar nu părăsit. Împăratul nu pleacă niciodată. Comoara e veșnic mirositoare de putere. Prigoniți, dar nu părăsiți. Să fie trântit jos de unul mai mare, mai rău, mai plin de pelin. Niciun vas de lut nu rezistă. Suspinul se aude din mii de țăndări. Ai crede că e sfârșitul. Comoara însă e vie pentru vecii și tu la fel, trântiți la pământ, dar nu omorâți. Vasul de lut poartă comoara oriunde, oricând.

oricât. El îl poartă pe Iisus murind și înviind, viu pentru totdeauna. Soarta vasului de rut rămâne misterul de neînțeles lumii, deși e lut, e veșnic, deși e firav, e de neînvins, deși e gol, umplut, face minuni, deși e lut, miroase a Dumnezeu și îngeri. Meditație din 2 Corinteni, capitolul 4, versetele de la 7 la 15, de Carmen Motora. Bună dimineața, în binecuvântatul răsărit al acestei noi zile! Să ne lăsăm prelucrate și umplute de marele olar și astăzi! Să lăsăm în urma noastră mireasma Dumnezeului mare și sfânt! Fiți binecuvântați și fiți și astăzi o binecuvântare pentru alții!

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și-și va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusința pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă ți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lasul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe și înalță glasul în piețe. Strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei. Până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna duhul meu peste voi. Vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă mi-ntind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Mi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtoarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă. Va trăi liniștit
și fără să se teamă de vreun rău.

De ce este important să credem în inerența Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul Tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2:15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7:11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Habacuc, capitolul 3, versetul 17 și 18. În ciuda întrebărilor pe care profetul Habacuc le avea despre răul care se petrecea în vremea sa, el își încheie mesajul cu cuvinte atât de frumoase, cuvinte pozitive de laudă. El își exprimă credința în Dumnezeu prin aceste declarații maestoase pe care le face. Cum putem învăța să avem încredere în Dumnezeu așa cum avea Habacuc? Dacă cercetăm mai atent versetele acestea, dezvăluie câteva concepte care ne ajută să avem mai multă încredere în Domnul. În primul rând, Habacuc se angajează să laude pe Dumnezeu indiferent de circumstanțele externe. Chiar dacă pare catastrofală situația, și anume, smochinul nu rodește. 2. Vița nu dă roade. 3. Recolta de măslin nu este. 4. Nu există producție agricolă. 5. Nu sunt oi în staul și 6. Nu sunt vite în grajduri. Totuși, după această imagine sumbră, profetul declară extraordinar: totuși, eu tot mă voi bucura în Domnul. Oare mai avea motive de bucurie Habacuc? Vedeți, bucuria lui nu depindea de binecuvântările materiale. Chiar dacă ar suferi pierderi extreme, mari, el era hotărât tot să-L laude pe Domnul. El și-a amintit de bunătatea lui Dumnezeu din trecut și a concluzionat că el era vrednic de laudă. Poate că rămânea fără măslin sau struguri, dar niciodată fără Dumnezeu. În al doilea rând, Habacuc îl laudă pe Domnul în mod special pentru mântuire. Spune el: mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeu este mântuire, spune profetul. Și în al treilea rând, Habacuc îl recunoaște pe Domnul ca fiind tăria sa. Domnul Dumnezeu este tăria mea, zice el. Certitudinea puterii prezente a lui Dumnezeu l-a condus pe Habacuc să aibă încredere în el chiar și în cele mai dificile vremuri. Iată că și noi putem alege să-L lăudăm pe Dumnezeu, chiar și în fața celor mai sumbre situații. Asemenea lui Habacuc, îl putem lăuda pe Domnul pentru mântuirea care ne oferă prin Domnul Iisus Hristos. Și văzându-L pe Dumnezeu ca sursă de putere, asemenea lui Habacuc, putem avea încredere în promisiunile sale. Amin.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Deopotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, o rasă să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca înveritoare a capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei, și nici bisericile lui Dumnezeu. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la olaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului, până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic,
va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni.

Aș vrea să fiu cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul, ei nu mai au pământul. Să fiu cu cei ce cântă în zori, cu gândul neîntinat, să alerg și eu pe calea ta, să alerg neîncetat. Aș vrea să merg când mă trimiți, ca robul credincios, și să rămân când mă oprești cu glasul tău duios. Aș vrea să fiu umil, zmerit, la crucea din Calvar, unde scăparea am primit prin scump mărețul har. Aș vrea să fiu cu cei ce strâng în suflet doruri multe, privind în sus, ei merg cântând cu dorul lor fierbinte. În via ta să pot lucra cât încă este ziua, să pot să stau lângă izvor, că tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng când merg secerătorii, să lege znob pentru Hristos de când s-arată zorii. Și aș vrea să stau în via ta ca robul credincios, că numai tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce în casa ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa ta cât încă am suflare, că tu, Iisus, ai promis o mare sărbătoare. Cu dor în suflet aștept măreața ta chemare, să te vedem pe nor venind, iubitul nostru soare. Amin.

de ce ți-ai inima? De ce ți-ai inima din locul în care a tresărit întâi? Spre unde crezi că o să mai poată să te oprească, să rămâi? Spre unde o duci? Pe ce ai să o rezemi? Să-și afle o clipă de popas. Când larg, pustiul se desface mai gol cu fiecare pas. Eroic năbușești durerea și ascunde-ți ranele răbdând. Sărută mâinile mustrării sub biciul dragostei tăcând. Din calea păcii să înlături dărâmăturile grăbit. Nimic să nu-ți întoarcă ochii și pașii de la ce-ai iubit. Chiar dacă o vei stropi cu lacrimi fierbinți și ani îndelungați, din calea dragostei vreodată nici pedepsit să nu te abați. Căci nu mai afli lumea întreagă mai cald și dulce căpătâi ca locul fericit în care ai tresărit și ai plâns întâi.

Am mare emoții pentru că am fost luată pe neașteptate. Nu mi-am planificat ce să spun astăzi la mărturia mea, cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Scuzați-mă. Înainte ca să primesc Duhul Sfânt, viața mea nu era pusă la punct cu Dumnezeu și cu ceea ce este El. Mă identificam mai mult cu școala decât cu biserica. Nu mai îmi plăcea să vin la biserică, nu mai îmi plăcea să merg acasă. Am ajuns până la punctul în care I was doubting the existence of God. Și ziceam, Doamne, Tu chiar existi? Chiar este un Dumnezeu acolo care mă vede? Mă simțeam forțată să fiu ceva care eu nu puteam să fiu. Simțeam presiunea să fiu un model în biserică pentru că sunt fata lui tati și mă simțeam că trebuie să am un rol și trebuie să fiu mereu like right, să nu pot să fac nimic rău. Și era foarte mare presiune peste mine și nu știam ce să fac. Nu știam, nimic nu mai făcea sens. Și am intrat în anturaje greșite. Am început să fac lucruri care nu trebuia să le fac. Și stăteam noaptea în pat și plângeam singură când toată casa dormeam. Și pentru că știam că ceea ce făceam nu era bine, dar nu puteam să mă oprez. Până într-o noapte în decembrie anul ăsta, când am zis, gata, până aici. Eu refuz să fac ceea ce fac, ce am făcut până acum. Și, Doamne, dacă Tu chiar existi, dă-mi un semn ca să știu că Tu vrei să lucrezi cu mine, Tu chiar ești acolo, este o viață veșnică. Și am mers la geam și mă uitam afară și am zis o rugăciune simplă. Și apoi am mers iarăși la somn, era 4 noaptea. Și apoi, the next day, o nins pentru prima dată în mulți ani, cred că 2 ani, în Anglia. Și pentru mine asta am luat-o ca un semn, am zis, wow, ok. Și am făcut cu mine așa că mă opresc un pic din ceea ce fac și revin la ceea ce trebuia să fiu. Și apoi în februarie, cred că a venit fratele Mirel aici, în ianuarie, și am avut meetings cu adolescenții și fratele Mirel ne-a zis că noi avem o luptă de luptat, noi trebuie să fim soldații în armata lui Dumnezeu pentru El și că de la noi se cere un lucru, nu se cere mult de la noi, numai să credem și să fim lumină pentru cei din jurul nostru. Dacă noi ne mărturisim lui Dumnezeu, El ne iartă păcatele, chiar ne iartă păcatele și lucrează pentru noi. Și nu la, like, într-o miercuri am mers la mărturisire și se făcea stăruință. M-am mărturisit păcatele, am lăsat tot la altar, la crucea lui Iisus și am venit la stăruință și am stăruit o miercure, am stăruit a doua miercure, a treia miercure, o lună, două și nu se întâmpla nimica. Și ziceam, dar de ce eu? De ce? Dacă Tu mi-ai arătat semne, știu și mă simțeam mai aproape de Dumnezeu, de ce nu-mi dădea Duhul Sfânt? Și poate nu sunt eu, eu nu sunt perfectă, dar mă gândeam, ce-am făcut, Doamne, nu mă ierți? Și mereu mă identificam cu tâlharul de pe cruce. Dar de multe ori noi uităm că tâlharul de pe cruce a ajuns în rai. Și cu tâlharul de pe cruce Iisus a avut o conversație. Iisus a mântuit acolo pe cruce. De multe ori citeam Biblia și mă uitam la Barabas, mă uitam la poporul evreu care l-a ales pe el în locul lui Iisus, pe un ucigaș, pe un hoț, pe un om care noi nu l-am fi niciodată primit.
Și judecăm pe poporul evreu și zicem, de ce Baraba, de ce nu Iisus care este omul perfect? Și am realizat că eu sunt Barabas, noi suntem Barabas, noi suntem oamenii care suntem păcătoși, care am făcut lucruri care nu trebuia să le facem, dar pentru noi Iisus a murit pe cruce ca să ne ia păcatele, nu din cauza că suntem sfinți, ci din cauza pentru că El ne iubește. Și asta este Biblia, asta este cuvântul Lui și asta este creștinismul. Și am venit la stăruință și m-am gândit, poate Dumnezeu vrea de la mine să vadă perseverență, poate vrea să vadă că eu chiar sunt aici, eu chiar vreau ca El să lucreze cu mine. Și au trecut 3 luni, a venit aprilie și am mers la o seară de rugăciune la mătușa mea Elisa acasă, într-o marți. Și adulții povesteau mult, au povestit 3 ore și eu am adormit pe sofa și m-au trezit și au zis, hai să ne rugăm. Și ne-am rugat 7 minute și nimic nu s-a întâmplat și am fost așa de tristă și I was like, what's happening? Și apoi, pe mașină, mi-am zis cu mine însumi, mi-am zis, eu în seara asta vreau să primesc Duhul Sfânt, eu nu mai am timp să mă aștept, Doamne, eu vreau în seara asta să primesc. Și am mers acasă și când am mers acasă eram foarte obosită, eram palidă. Și eu, I share a room with my sister Miriam și Miriam o adormit și ea nu adorme repede. Și după ce a adormit, am zis, ok, dacă ea a adormit, pot să fiu eu cu mine și cu Dumnezeu. Pentru că îmi venea să zic cuvinte mai demult de asta, dar mi-era rușine de oamenii de lângă mine. Și am zis că dacă eu sunt în cameră, încă eu nu m-am rugat să stăruiesc singură în cameră până atunci. Dar în seara aia am stăruit și am început să mă rog. Și după 10 minute la geam s-a auzit, a început să urle o pisică, dar foarte urât. Și am văzut cum se deschidea lumina în camera părinților și era foarte, foarte urât. Suna ca un copil care zbiară și mi-a fost frică și m-am oprit din rugat. Și mă uitam în cameră și am început să văd lucruri care nu erau acolo, pentru că a venit o mare frică peste mine. Și stăteam și nu mai știam ce să fac, eram în pat și am zis, nu, dacă eu stau aici înaintea lui Dumnezeu și dacă astăzi eu să primesc Duhul Sfânt, eu o să continui să mă rog, pentru că numele lui Iisus este mai puternic decât orice legătură, decât orice alt nume. Și dacă este ceva, eu chem numele lui Iisus și l-am chemat numele lui Iisus și pisica a început să zbiere și mai urât și am început să chem cu mai multă putere și am zis stop, touch și o tăcut și apoi după câteva minute am început să vorbesc în alte limbi și nu știam ce ziceam și ziceam, Doamne, vine de la Tine, nu eram sigură pe mine și nu ziceam cuvinte foarte clare și am cerut să-mi vină cuvinte clare și mi-au venit cuvinte clare și am fost așa de fericită pentru că înainte ca să primesc Duhul Sfânt, în astea 3 luni care eu am stăruit, am plâns în fiecare noapte, cum am zis, și mă gândeam că eu nu sunt worthy, că eu sunt încă păcătoasă și că pe mine Dumnezeu nu mă va ierta niciodată. Și nu știu la cine trebuie să zic asta, dar simt că trebuie să zic că Dumnezeu ascultă rugăciunea ta, știe când tu plângi noaptea. El îți numără lacrimile pentru că El are un plan cu tine și chiar dacă tu nu înțelegi planul lui Dumnezeu și chiar dacă pentru tine timpul lui Dumnezeu nu face sens, tu nu trebuie, El nu te cheamă ca să înțelegi ceea ce este El. El te cheamă ca să te încrezi în El, pentru că timpul Lui este perfect. Dacă tu ai întrebat pe Dumnezeu să-ți asculte o cauză, dacă L-ai întrebat ca să-ți dea Duhul Sfânt, dacă L-ai întrebat să intervină în familia ta, dacă L-ai întrebat să intervină în problema ta financiară, chiar dacă El nu intervine pe moment, El
lucrează, pentru că când Dumnezeu nu vorbește, când Dumnezeu pare că nu este acolo, El lucrează și lucrează în viața ta. Și vreau să spun că oamenii poate o să mă întrebe, dar de ce Iisus, de ce creștinismul? Și cum să nu fiu, cum să nu-L iubesc pe Dumnezeu dacă El nu-mi cere de la mine să mă târăsc până la Mecca și să mă împresor de 7 ori și să mă târăsc pe genunchi până la o munte? Tot ceea ce vrea Iisus de la noi este să ne încredem în El. Și pentru că când El a murit pe cruce și sângele Lui a iertat păcatele noastre, El s-a gândit la tine și s-a gândit la mine și s-a gândit la noi toți și a zis: eu cu oamenii aceștia am un plan, eu cu oamenii aceștia vreau să lucrez și cu oamenii aceștia o să le scriu numele în cartea vieții. Nu știu dacă simți că Dumnezeu nu te poate ierta și Dumnezeu nu poate să lucreze în viața ta, dar Dumnezeu are un plan, eu 100% știu că El are un plan. Și cum am zis, chiar dacă El nu, că se pare că nu lucrează, El chiar este acolo cu tine. El te vede și este acolo când tu plângi singur noaptea și zici: Doamne, dar te rog, interviu, Doamne, te rog, lucrează în viața mea. Doamne, te rog, atinge-te de persoana asta, de soțul meu, de soția mea, de copiii mei. El se uită la tine și ia aminte la tine și zice: copilule, sunt aici. Și tu nu mai trebuie să te uiți spre El și să-L accepti și să accepti faptul că El este acolo. Yeah.

Psalmul 104. Binecuvintează suflete pe Domnul. Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare. Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție. Tu învelești cu lumina ca și cu o manta. Întinzi cerurile ca un cort. Cu apele îți întocmești vârful locuinței tale. Din nori îți faci carul și umbli pe aripele vântului. Din vânturi îți faci soli și din flăcări de foc slujitori. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui și niciodată nu se va clătina. Tu îl acoperisei cu adâncul cum l-ai acoperit cu o haină. Apele stăteau pe munți, dar la amenințarea ta au fugit. La glasul tunetului tău au luat-o la fugă, suindu-se pe munți și pogorându-se în văi, până la locul pe care li-l hotărâsești tu. Le-ai pus o margine pe care nu trebuie să o treacă, pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul. Tu faci să țâșnească izvoarele în văi și ele curg printre munți. Tu adăpi la ele toate fiarele câmpului. În ele își potolesc setea măgarii sălbatici. Păsările cerului locuiesc pe marginile lor și fac să le răsune glasul printre ramuri. Din locașul tău cel înalt, tu uzi munții și se satură pământul de rodul lucrărilor tale. Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană. Vin care înveselește inima omului, un de lemn care înfrumusețează fața și pâine care îi întărește inima. Se udă copacii Domnului, cedrii din Liban pe care i-a sădit el. În ei își fac păsările cuiburi, iar cocostârcul își are locuința în chiparoși. Munții cei înalți sunt pentru țapii sălbatici, iar stâncere sunt adăpost pentru iepuri. El a făcut luna ca să arate vremile și soarele știe când trebuie să apună. Tu aduci întunericul și se face noapte. Atunci toate fiarele pădurilor se pun în mișcare. Puii de lei mugesc după pradă și își cer hrana de la Dumnezeu. Când răsare soarele, ele fug înapoi și se culcă în vizuinile lor. Dar omul iese la lucrul său și la munca lui până seara. Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne! Tu pe toate le-ai făcut cu înțelepciune și pământul este plin de făpturile tale. Iată marea cea întinsă și mare. În ea se mișcă nenumărate viețuitoare, mici și mari. Acolo în ea umble corăbiile și în ea este Leviatanul acela pe care l-ai făcut să se joace în valurile ei. Toate aceste viețuitoare te așteaptă ca să le dai hrana la vreme. Le-o dai tu, ele o primesc. Îți deschizi tu mâna, ele se satură de bunătățile tale. Îți ascunzi tu fața, ele tremură, le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și înnoiești astfel fața pământului. În veci
să țină slava Domnului, să se bucure Domnul de lucrările lui. El privește pământul și pământul se cutremură, atinge munții și ei fumegă. Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Fie plăcute lui cuvintele mele, mă bucur de Domnul. Să piară păcătoșii de pe pământ și cei răi să nu mai fie. Binecuvintează suflete pe Domnul, lăudați pe Domnul.

Versetul zilei 22. Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 6, prima parte. Să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Fiul omului, Iisus Hristos, te poate ierta doar în timpul vieții tale pământești. După moarte, nimeni

mai poate face nimic pentru tine. Jertfa lui Iisus este valabilă doar pe pământ. Aceasta nu este o amenințare, însă, fără iertarea lui Dumnezeu, nu vezi împărăția sa. Căința înseamnă doar părere de rău, pe când pocăința înseamnă părere de rău plus renunțare la păcat. Pocăiește-te acum cât trăiești, fiindcă după moarte va fi mult prea târziu.

4 secrete spirituale. Astăzi vom învăța care este cheia supunerii față de voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre și a unei vieți de conducere eficiente. Cea mai importantă abilitate este disponibilitatea. Dumnezeu l-a pregătit pe Moise pentru a fi un conducător, învățându-l 4 adevăruri spirituale. Nu eu sunt, ci El este. Eu nu pot, dar El poate. Eu nu vreau, dar El vrea. Și nu în ultimul rând, nu eu am făcut, ci El a făcut. Pentru a putea fi un instrument în mâna lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să înveți să aplici aceste 4 secrete spirituale în viața ta. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În acest studiu ne vom aprofunda în viața lui Moise, iar concluziile ne vor fi de folos în propria noastră trăire. Vom descoperi câteva secrete spirituale pe care Moise le-a învățat, lucrând cu și pentru Dumnezeu, care l-a pregătit pentru a-și îndeplini chemarea de eliberator al poporului lui Israel. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat 4 secrete spirituale. Cartea Exod se centrează asupra poporului lui Dumnezeu și captivității lor și asupra profetului Moise. De-a lungul cărții observă evoluția poporului evreu, acest popor special al lui Dumnezeu și marea lor problemă, robia, sclavia amară în Egipt. Moise este profetul care este chemat să fie eliberatorul, instrumentul uman prin care Dumnezeu îi va salva pe israeliți din captivitatea din Egipt. Această sclavie istorică este de asemenea o imagine sau o alegorie a robiei omului în păcat. Asta înseamnă că Moise, ca și eliberator, în mod alegoric sau simbolic, este de asemenea o imagine a oricărui agent uman care devine canalul prin care Dumnezeu își eliberează poporul din robia păcatului. Un astfel de om poate fi numit un evanghelist sau un câștigător de suflete. În capitolul 2 și 3 din cartea Exod, Dumnezeu a trebuit să-l pregătească pe Moise mai înainte ca el să poată fi un eliberator. El învățase multe lucruri importante în casa lui Faraon timp de 40 de ani, gândind despre sine că este cineva. Pentru următorii 40 de ani, Dumnezeu a trebuit să adauge la toate aceste cunoștințe lecția despre faptul că el era un nimeni. Apoi Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise ce poate face el cu un nimeni. Mai mult decât atât, sunt 4 secrete spirituale pe care Dumnezeu a trebuit să îi le împărtășească lui Moise, astfel încât acesta să devină eliberatorul.

liberatorul copiilor lui Israel. Dacă ești interesat astăzi să devii un eliberator pentru cineva, mai înainte ca tu să poți deveni instrumentul uman prin care Dumnezeu poate elibera pe cineva din captivitatea și robia păcatelor sale, tu de asemenea trebuie să înveți aceste patru secrete spirituale. Trebuie să ți le aduci aminte în mod frecvent. Mai întâi, Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise faptul că nu tu ești eliberatorul. Eu sunt și eu sunt cu tine. Moise a trebuit să învețe umilința. La început, Moise a încercat să devină un eliberator prin propriile puteri. Lucrul acesta l-a alungat din Egipt. L-a exilat în pustie. Prima lui încercare de a salva pe cineva prin omorârea unui egiptean a fost un eșec. Și astfel a sfârșit prin a nu salva pe nimeni. Doar Dumnezeu poate elibera pe cineva din păcatele sale. Și dacă dorești să vezi pe cineva salvat, tu trebuie să conștientizezi că tu niciodată nu ești sursa salvării cuiva, ci Dumnezeu promite să fie cu tine pe măsură ce l-asculți. În al doilea rând, Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise că tu nu poți elibera pe nimeni, dar eu pot și eu sunt cu tine. Dumnezeu i-a învățat acest secret spiritual pe mulți oameni ai lui din Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Unul din instrumentele favorite prin care Dumnezeu îi învață pe oameni acest al doilea secret spiritual, și anume, tu nu poți, dar eu pot, este eșecul. Puterea de a salva vine doar de la Dumnezeu. În primul secret, noi am văzut că doar Dumnezeu este eliberatorul, ceea ce înseamnă că doar Dumnezeu poate elibera. Pe măsură ce Moise a învățat umilința, el a conștientizat cât de mult va trebui să se bazeze pe puterea lui Dumnezeu pentru a obține ceva. Dacă dorești să vezi pe cineva mântuit, trebuie să conștientizezi că doar Dumnezeu poate înfăptui aceasta, indiferent de cât de mult te străduiești.

Dependența totală de Dumnezeu este necesară. În al treilea rând, Dumnezeu a trebuit să-i arate lui Moise că nu tu vrei să eliberezi acest popor. Eu vreau să eliberez acest popor și eu sunt cu tine. Oamenii lui Dumnezeu din Scriptură, pe care Dumnezeu i-a chemat să facă lucruri mari, aproape toți au spus, nu vreau. Moise chiar nu a vrut. El a ridicat 5 obiecții atunci când Dumnezeu l-a trimis. Mai întâi, Moise a obiectat spunând, cine sunt eu? El învățase bine lecția aceluia care este un nimeni. S-ar putea să spui și tu același lucru. Cine sunt eu? Adică eu nu sunt un predicator. De ce ar trebui să fiu eu cel care să împărtășească credința cu altcineva? Dumnezeu a răspuns întrebării lui Moise spunând practic, cine ești tu? Tu ești omul pe care îl aleg și mă ai pe mine cu tine. Iată ce ești tu. Tu ești instrumentul meu, iar eu sunt măreț. În al doilea rând, Moise obiectează spunând, ei îmi vor pune întrebări, la care eu nu voi putea răspunde. În capitolul 3, versetul 13, citim că această obiecție era în felul următor. Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba care este numele lui, ce le voi răspunde? Când te gândești să împărtășești credința cu cineva, este posibil ca tu să ridici aceeași obiecție înaintea lui Dumnezeu. Îmi vor pune întrebări teologice, la care nu pot răspunde. În versetul 14, Dumnezeu spune, voi răspunde copiilor lui Israel astfel, cel ce se numește Eu Sunt, m-a trimis la voi. În al treilea rând, Moise a obiectat, nu mă vor crede, nu mă vor crede niciodată. La acest punct, Dumnezeu îi mai dă o lecție. El a spus lui Moise să-și bage mâna în sân și să o scoată apoi. Când a scos-o, mâna lui era acoperită de lepră. Dumnezeu i-a spus să mai facă lucrul acesta încă o dată și iată că mâna era vindecată. Apoi Dumnezeu i-a spus, ce ai în mâna ta? Și Moise a răspuns, un toiag. Un toiag pe care Dumnezeu îl va folosi în mod măreț de-a lungul misiunii lui Moise. Și Dumnezeu a zis, aruncă la pământ. Când Moise a aruncat toiagul la pământ, el s-a transformat într-un șarpe. Definiția aruncă-l la pământ reprezintă dedicarea. În mod simbolic, Dumnezeu îi spune lui Moise, când oamenii la care te trimit vor vedea dedicarea ta, când vor vedea miraculosul, când vor vedea dovada faptului că tu ești dedicat și că eu sunt cu tine, ei vor crede. Nu te îngrijora în privința aceasta, ei te vor crede. A patra obiecție a lui Moise a fost, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba îmi sunt încurcate. Acest lucru poate însemna că el nu credea că este clar sau elocvent sau poate că avea un impediment în vorbire. În mod ciudat, acesta s-ar putea să fie unul din motivele pentru care Dumnezeu l-a ales. Vezi, Dumnezeu vrea ca să fie evident faptul că această eliberare, atunci când va avea loc, este rezultatul puterii divine și nu datorită talentului cuiva. Când poporul său va fi eliberat, Dumnezeu nu vrea ca cineva să spună, o, iată-l pe Moise, cât de elocvent și cât de dinamic. Dumnezeu răspunde îngrijorărilor lui Moise spunând, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te dar, eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Exod, capitolul 4, versetele 11 și 12. Dumnezeu permite circumstanțele din viața ta și le știe atunci când te cheamă. El ar fi putut foarte bine să spună, dacă vroiam un om elocvent, te făceam un om elocvent. Obiecția finală a lui Moise l-a făcut pe Dumnezeu să se mânie. Moise a spus simplu, trimite pe altcineva. Există un oarecare nivel de înțelepciune în reținerea lui Moise de a prelua poziția de autoritate. Cel mai periculos lider este acela care râvnește după autoritate și se simte în stare să facă slujba aceasta. Moise merge dincolo de asta și îl provoacă pe Dumnezeu. Aici nu e vorba de abilitatea lui Moise, ci de puterea lui Dumnezeu și ascultarea lui Moise. Chiar și așa, Dumnezeu îl ascultă pe Moise, permițând ca Aron să fie portavocea lui Moise. După ce victoria vine, după ce eliberarea vine, al patrulea secret spiritual pe care Dumnezeu vrea ca poporul lui Dumnezeu să și-l amintească și pe care Moise l-a învățat foarte bine este nu tu ai eliberat poporul acesta. Eu am făcut-o pentru că eu am fost cu tine. Un învățător biblic popular a făcut o afirmație profundă la radio. El medita, atunci când Iisus a mers pe acel mic măgăruș în Ierusalim și toată lumea spunea lucruri mari precum Osana sau lăudat este cel ce vine în numele Domnului. Nu ar fi ciudat pentru măgăruș să creadă că toată sărbătoarea e pentru el? Când un slujitor este roditor, așa tind creștinii să-l numească, lumea îi numește de succes. Când biserica este mare și totul merge bine, una dintre capcane este aclamarea. Atunci acesta ar trebui să-și aducă aminte de măgărușul pe care stătea Iisus. Acesta este măgărușul, nu mântuitorul. Mulți cred că Dumnezeu face lucruri grozave prin sfinți grozavi pentru că ei sunt niște oameni grozavi.
Cu toate acestea, Scriptura ne învață că Dumnezeu face lucruri extraordinare prin oameni obișnuiți, fiindcă aceștia sunt disponibili. Iată adevărul. Unii oameni au mai multă abilitate, dar puțină disponibilitate. Unii nu au multă abilitate, dar au multă disponibilitate. Scriptura ne spune, având în vedere acest al patrulea secret spiritual, că nu contează dacă ai sau nu o abilitate însemnată. Dumnezeu caută oameni care să fie disponibili. Unii vin la credință întocmai ca și păsările cu aripile frânte. În Matei capitolul 11, versetul 28, Iisus spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Mulți când vin la Hristos sunt împovărați. Sunt împovărați cu multe probleme. Dumnezeu cheamă slujitori și credincioși să fie eliberatori. Dumnezeu vrea ca tu să fii instrumentul uman prin care alți oameni să fie eliberați. Trebuie să înveți aceste secrete. Sau altfel, nu poți funcționa corespunzător ca și credincios. Eu nu sunt, dar El este și El este cu mine. Eu nu pot, dar El poate și El este cu mine. Ia seama la povestea unui păstor care a fost folosit de Dumnezeu cum nu și-ar fi închipuit vreodată. Odată, spune acest păstor, mi s-a spus să vizitez un cuplu. Femeia devenise o credincioasă, dar soțul ei, un ofițer naval, nu credea în Dumnezeu. Soția mea și cu mine urma să cinăm cu acest cuplu și eu trebuia să îl evanghelizez pe acest om. Soțul și eu ne aflam în sufragerie. Soțiile noastre erau în bucătărie. Brusc am avut o durere groaznică de cap. M-am făcut alb la față și am început să transpir. Începusem să amețesc. În timp ce aveam o mică conversație, omul s-a uitat la mine și mi-a spus, ești în regulă? Am spus, cred că voi avea un atac cerebral. El mi-a spus, păi ar fi bine să te așezi pe canapeaua de aici. M-am așezat pe canapea și mi-a adus o compresă. Trebuia să-l conduc la Hristos. Apoi m-am simțit așa de rău încât a trebuit să plecăm înainte de cină. Mai târziu acel om a hotărât că dacă ceea ce aveam de spus era așa de important încât să rămân acolo simțindu-mă rău, atunci ce aveam de spus era demn să fie ascultat. A mers la cineva despre care știa că este un credincios și l-a întrebat ce trebuie să facă pentru a deveni și el un creștin. În cele din urmă a devenit un credincios. Păstorul s-a gândit că încercările lui aveau să fie un eșec, dar Dumnezeu i-a onorat dorința de a fi un mesager al Evangheliei și s-a folosit de situație ca să aducă un suflet pierdut la sine. Există o ilustrație în Noul Testament care face o paralelă cu această experiență a lui Moise. În Luca, în capitolul 5, citim un exemplu în care Iisus îl învăța pe Petru aceleași patru secrete spirituale. Iisus rostește o provocare pentru Petru, chemându-l să își părăsească corăbile și cariera lui de pescar pentru a deveni un pescar de oameni. La acest moment, Petru nu a acceptat această provocare. În dimineața respectivă, Iisus era împins aproape de apele Mării Galileea de către mulțimea mare de oameni care sunt prezenți acolo să-l asculte învățând. Petru pescuise toată noaptea și nu prinsese nimic. Iisus îi cere permisiunea lui Petru să îi folosească corabia ca și un amvon. Petru este de acord. Domnul se urcă în corabie, se așează și învață pe oameni din corabia lui Petru. Când termină de dat învățătura, el se întoarce spre Petru, care la acest moment se numește Simon. După cum învățase în acea dimineață, Domnul știe că acest om avea să fie un instrument prin care Duhul Sfânt va veni cu putere în ziua de Rusalii. Iisus știe că într-o zi acest om va păși pe străzile Ierusalimului și că oamenii se vor târî în mâini și în genunchi pentru ca până și umbra lui să treacă peste ei și să le aducă vindecarea. Iisus știe toate acestea în timp ce îl privește pe Simon Petru curățându-și mrejele. Provocarea este cum Dumnezeu va lucra în acest om care în acea dimineață nici măcar nu putuse prinde pește și să-l transforme într-un vas care va pescui oamenii. Iisus trebuie să îl învețe aceste patru lucruri. Petre, tu nu ești un pescar, eu sunt pescarul și eu sunt cu tine în corabie. Iisus îl convinge pe Petru cel ezitant să se întoarcă pe lac ca să continue pescuirea. Atunci când ei ajung acolo unde apa este adâncă, Iisus spune, aruncă-ți mrejele pentru pescuire. Petru, părând că mormăie în sine, spune, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Ne putem imagina că urmează o pauză de 30 de secunde, timp în care Iisus îl pironește cu privirea. Apoi Petru continuă, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Mreaja este plină cu pește. Corabia lui Petru mai că se scufundă. Tovarășii lui vin să-l ajute și corăbile lor de asemenea par să se scufunde. Domnul încearcă să-l învețe pe Petru. Petre, dacă vei prinde oameni, tu trebuie să înțelegi ceva. Eu sunt pescarul, nu tu ești pescarul, dar eu sunt cu tine. Tu nu poți prinde oameni, Petre, dar eu pot și eu sunt cu tine. Tu nu vrei să prinzi oameni, așa cum nu ai vrut nici să te întorci să pescuiești din nou. La fel ca Moise, care nu a vrut să elibereze poporul. Iisus a spus, eu vreau să te fac pescar de oameni.
iar tu vei fi instrumentul meu. Și iată ce fel de instrument devine el în mâna Domnului. El predică predica din ziua de Rusalii și 3.000 de oameni au fost mântuiți. El este un instrument pentru deschiderea ușilor pentru misiune, pentru neamuri. El plantează biserici în întreg Imperiul Roman. Aceste patru secrete spirituale sunt critice dacă vrei să fii persoana prin care Dumnezeu lucrează. Chemarea și trimiterea lui Moise ilustrează faptul acesta, așa cum o face și chemarea și trimiterea lui Petru. Este planul lui Dumnezeu să folosească puterea lui Dumnezeu în oamenii lui Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire scopurile lui Dumnezeu conform cu planul lui Dumnezeu. Pentru ca aceasta să se întâmple, oamenii lui Dumnezeu trebuie să învețe aceste patru secrete spirituale. Provocarea este ca tu să le înveți, așa cum a făcut și Moise. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent cât de bine sau cât de rău stai din punct de vedere social, tu ești chemat să devii un slujitor al lui Dumnezeu. Nu contează dacă ești un om calificat sau plin de încredere în tine. Dumnezeu nu te folosește datorită a ceea ce ai sau a abilităților tale. Te folosește în ciuda a ceea ce ești, pentru că te-ai făcut disponibil lucrării sale. Fă-te disponibil pentru Dumnezeu. El va face toată munca și El va fi cu tine la fiecare pas. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șuvoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui, ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar fiind celălalt și-l ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din veninul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Cine o iubește, îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus? Sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2 cu 14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2 cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Seamănă neprihănire și seceră îndurare. Semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Desțereniți-vă un ogor nou. Este vremea să căutați pe Domnul, ca să vină și să ploaie mântuire. Osea, capitolul 10, versetul 12. A semăna în neprihănire este o chemare la a acționa cu integritate, chiar și atunci când circumstanțele ne împing spre altă direcție decât cea dreaptă. Fiecare mic act de dreptate, fiecare moment în care alegem să fim plini de compasiune, devine o sămânță care înflorește nu numai în propriile noastre vieți, ci și în viețile celor din jurul nostru. Mesajul transmis de Osea este foarte clar. Seamănă dreptate și se ceră îndurare. Aceasta înseamnă că dacă facem ce este drept, dacă acționăm cu integritate și dreptate în toate acțiunile noastre, vom culege roadele îndurării în viața noastră. Așa cum agricultorii seamănă și culeg recoltele lor, și noi trebuie să semănăm dreptate pentru a culege mila lui Dumnezeu și a celor din jurul nostru. Apoi, suntem îndemnați să-L căutăm pe Domnul în orice moment, să căutăm îndrumarea și ajutorul Lui în viața de zi cu zi și să avem încredere că El ne va arăta calea cea dreaptă. Aplicarea acestui verset în viețile noastre necesită angajament. Trebuie să alegem să acționăm cu dreptate și integritate în toate acțiunile noastre și să căutăm călăuzirea lui Dumnezeu în tot ceea ce facem. Uneori uităm că acțiunile noastre zilnice sunt ca niște semințe. Fiecare gest amabil sau fiecare decizie justă poate înflori în ceva frumos. Dacă semănăm cu intenție, străduindu-ne întotdeauna să facem ceea ce este corect și să fim plini de compasiune, nu numai că ne aducem beneficii nouă înșine, dar și le luminează calea celorlalți. Amin.

mai logodit cu tine pe vecie, când pentru mine ai plătit un preț. Nu în aur sau argint sau bogăție, ci în sânge, picurând din veșnicie pe crucea de supliciu și dispreț. M-ai logodit când mi-ai pavat cărarea, făcând un drum de fapte bune plin, în care eu umblând, urmând chemarea, să țes cu faptele și cu umblarea veșmântul pentru nuntă alb de in. M-ai logodit, dar ai plecat departe, să pregătești un loc ceresc, loc sfânt de pace, strălucire și nemoarte. Și mi-ai lăsat pe Duhul Sfânt și o carte să-mi fie călăuze pe pământ. În ele îmi găsesc eu alinare, știind că într-o zi vei reveni. Dar mi-este dor și ard de nerăbdare, de aceea în Cartea Sfântă, cu ardoare, citesc să văd la nuntă cum va fi. Și văd citind a cerului splendoare și aud cântări și osanale în cor. Iar la măreața, sfânta sărbătoare, vin eu, mireasa învăluită în soare, pășind spre tine, mire iubitor. Tu mă întâmpini, cerurile cântă, ospățul nunții este grandios și tot ce auzul și privirea încântă a fost gătit cu dăruire sfântă pentru a primi mireasa lui Hristos. Citesc cu bucurie și uimire și inima mi-o simt de dor vibrând, chemând cu nerăbdare, cu zorire. Vino, Iisuse, prea iubite, mire, iar tu răspunzi cu drag: eu vin curând.

Marcu, capitolul 7. Fariseii și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Ei au văzut pe unii din ucenicii lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și fariseii și cărturarii l-au întrebat: pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate? Iisus le-a răspuns: fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi după cum este scris: norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. El le-a mai zis: ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră, căci Moise a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi dimpotrivă ziceți: dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine, și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa. Și așa ați desființat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. În urmă a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis: ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca. Dar ce iese din om, aceea-l spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii lui l-au întrebat despre pilda aceasta. El le-a zis: și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară în hazna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. El le-a mai zis: ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci dilăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dilăuntru și spurcă pe om. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo. Dar n-a putut să rămână ascuns, căci îndată o femeie, a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre el și a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică, de obârșie sirofeniciană. Ea îl ruga să scoată pe dracul din fica ei. Iisus i-a zis: lasă să se sature mai întâi copiii,
căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, i-a răspuns ea, dar și căței de sub masă mănâncă din fărâmiturile copiilor. Atunci Iisus i-a zis, pentru vorba aceasta du-te, a ieșit dracul din fiica ta. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea. Iisus a părăsit ținutul Tirului și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galileei, trecând prin ținutul Dacopole. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-au rugat să-și pună mâinile peste el. El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi și i-a atins limba cu scuipatul lui. Apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis, Efata, adică deschide-te. Îndată i s-au deschis urechile, i s-a deslegat limba și a vorbit foarte deslușit. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât îl vesteau mai mult. Ei erau uimiți peste măsură de mult și ziceau, toate le face de minune, chiar și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească.

0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am găsit și astăzi la o nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu de astăzi a fost de 3 ori într-un accident mortal implicat, 3 accidente mortale. O poveste de viață care bate filmul. Stăm de vorbă cu Robert Boldiș. Robert, bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Robert, unde, cum ai reușit să fii de 3 ori pe muchia dintre viață și moarte și totuși să te întorci de acolo?
2: Cred că a fost o lucrare a lui Dumnezeu care el a avut în plan ca să mă treacă pe aici, pentru că eu din pruncie am fost ales ca să fiu un copil care să slujesc bisericii lui Dumnezeu și fraților din biserică.
1: Adică ai crescut într-un context creștin?
2: Da, da. Familie de creștini.
1: Te-ai regăsit acolo?
2: Da, până
1: la... Ai învățat ce trebuie?
2: Până la vârsta de 13-14 ani am crescut în biserică și după ca un adolescent am luat-o pe alte cărări și am încercat să ne desfășurăm în alte locuri, crezând că în biserică nu e ceea ce căutam eu la un moment dat. Și am plecat în lume cu prieteni, cu oameni care m-au distras de la biserică și am plecat în lume și nu am mai fost la biserică. Am părăsit părinții, am părăsit pe Dumnezeu și am plecat. Dar totuși Dumnezeu a avut...
1: Ai plecat de acasă? Erai plecat departe de casă?
2: Da, am plecat în Arad, în județ. Și acolo am locuit, în Arad. Eu crescând într-o zonă mai periferică cu părinții, am plecat de la oraș, crezând că fără Dumnezeu pot să fac ceva sau că o viață fericită este fără Dumnezeu, dar nu a fost așa. Totuși, referitor la întrebarea care mi-a spus dumneavoastră, Dumnezeu iubindu-mă, am înțeles că El este pe urmele mele și mă iubește și cum este vorba între noi, a avut o mică nuia pentru mine și tot vrea ca să mă întorc. Eu n-am vrut nici de voie bună, n-am vrut nici că Dumnezeu m-a chemat prin accidente, m-a chemat tot felul de... N-am vrut să...
1: Zim despre accidente.
2: Primul accident...
1: Conduceai mașina?
2: Nu, conducea altcineva. La primul accident conducea un taximetrist, plecasem noaptea undeva de la... unde eram eu batigar de acolo, pe nivelul acela, de la un club. Am plecat de acolo și el, fiind... De fapt, am eram sub influență alcoolică și...
1: Taximetrist nu era...
2: Da, păi, băuse cu noi toată noaptea și... Am plecat de acolo și odată în centru, în Arad, plin de tramvai, într-o dată într-un copac și copacul, efectiv, a ieșit din rădăcini. Eu n-am pățit nimic nici el, dar mașina a fost zdob, nu prea, era șlot, efectiv, nu mi-a prea să ajung cu ea. Și Dumnezeu m-a salvat, nu... N-am gândit să mor atunci. Efectiv...
1: Te-ai gândit atunci că e Dumnezeu?
2: Da, mi-am dat seama. Dar a fost o fracțiune de moment. Am zis în gândul meu, Doamne, îți mulțumesc că n-am murit și am continuat din nou.
1: Tu în inima ta te gândeai că îți vei continua toată viața în felul acesta sau că vei avea un moment în care te vei întoarce înspre Dumnezeu?
2: Aveam un moment, era în mintea mea, în gândul meu, era acel moment de întoarcere din lumea aceasta. Nu aveam putere, efectiv nu aveam putere. Încercam așa mai... Încercam să mă rog multe, dar nu puteam. Efectiv, mai mult puteam până nici pe genunchi să mă rog Dumnezeu.
1: Și cel de-al doilea?
2: Și cel de-al doilea accident, pe Valea Mureșului, între Lipova și Săvârșin. Dar într-un, de fapt, nu eu am condus. Altcineva a derapat mașina, a intrat într-un gard frontal. Am întors cu mașina invers peste partea cealaltă și n-am puțin nimică.
1: Niciunul?
2: Nimeni care era în mașină, doar cineva. Eu rămas, eu căzut niște dinți și doar atât. Mașina, efectiv, nu mai a fost bună de nimic. Dumnezeu ne-a salvat pe toți. Și pe mine la fel.
1: Și? Această a doua întâlnire față în față cu moartea, te-a zdruncinat puțin?
2: Da, foarte mult. Atunci am stat atunci, m-am căsătorit cu nevastă mea și am început de drum cu partea asta a căsătoriei și am dat seama că Dumnezeu mă iubește și vrea să mă întorc înapoi. Chiar era vis-a-vis de biserica penticostală Șoimoș, era la undeva la 7 metri de... Am văzut că atunci ei aveau curce sus acolo, aveau ușa la intrare și am știut că e biserică și atunci m-am adus aminte de Dumnezeu și am zis, Doamne, îți mulțumesc. În același timp, când am zis, Doamne, îți mulțumesc, din primul tir care venise spre noi și am făcut cu mâinile să oprească ca să nu mă repede din mașină, eram singurul care am ieșit din mașină, o femeie de acolo s-a dat jos din camion și a venit la mine și mi-a prins de haine și mi-a spus pe următor, tu trebuia să fii mort. De fapt, voi toți trebuia să fiți morți. Și am început să urle foarte tare și am spus, voi trebuia să fiți morți cu toți. Cine v-a salvat? Acum, cu siguranță, probabil că cel rău, cum se spune, a vorbit în gura ei. Dumnezeu a avut milă de noi a doua oară.
1: Și s-a schimbat viața ta în urma acestui celui de-al doilea?
2: Nu s-a schimbat. Continuare.
1: De ce nu? N-aveai putere, mi-ai spus.
2: Am fost o piatră foarte tare. Am fost... Diavolul m-a prins atât de tare în amrearea lui, în plasa lui, cum se spune, între noi, încât am început să gust din toate lucrurile astea și lucrurile astea, murdarele lui, am început să-mi aduc o oarecare satisfacție. Spre exemplu, oriunde mergeam, că era o discotecă, că era un bal, că era orice, eram primul care făceam scandal, eram primul care eram agresiv, eram foarte, foarte rău.
1: De ce? Era supărare în tine sau de ce?
2: Eram...
1: Pus pe ceartă.
2: Eram tot timpul pus pe ceartă, de ce? eram și o influențare, adică mulți prieteni în jurul meu eram foarte puternic așa
1: fizic
2: și de multe ori asta mi-a dus un câștig, pot să spun, și cu cei care aveam altercații câștigam întotdeauna. Și văzând lucrul acesta, m-au împins de la spate. Du-te cât poți, tu știi, tu faci. Și oarecum, eram primul care făceam scandal. Și până asta m-am câștigat un nume. Și am început să am 2, 3 prieteni, 10, 20, care mergeam pe oraș. Și prietenii aceștia au știut toate chestiile, că cum, numai să nu lucrez cinstit și să faci bani în lucruri murdare. Și am zis că asta e viața.
1: Și al treilea accident?
2: Și al treilea accident, am avut la intrare în Arad. A venit cineva din spate și m-a lovit frontal, a dormit, era un om care venise din Germania de cursă lungă, era șofer de tir, s-a luat mașina mică, a venit, a dormit în mașină și a venit și m-a luat din plin, din spate, am făcut carambol cu alte mașini și efectiv...
1: Atunci erai la volan?
2: Da, la al treilea eram eu, dar n-am pățit nimic din nou, n-am pățit nimic și nicio zgrietură, nimic.
1: Și atunci, din momentul sunt trei în succesiune, mă gândesc că cel de al treilea e cel care te-a pus pe drumul cel bun.
2: Cred că nici al treilea. Cred că nici al treilea. De ce? După ce s-a întâmplat acest accident, se îmbolnăvise fetița mea, care se născuse cu prăjirea smatisformă și fiind foarte bolnavă, a fost mult în spital și a mea fiind plecată, m-am minorul să meargă cu ea să stea. Trebuia să ajung eu, pe așa a fost hotărât de Dumnezeu. Și acolo a venit un băiat tânăr, a intrat în salon cu mine, a pus o Biblie pe masă și mi-a zis, de fapt l-am întrebat, ești creștin? Și l-a zis, da. Și am zis, ce fel de creștin? Bine, eu, intenția mea era să iau la mișto puțin. Și am zis, ce fel de creștin ești, pentecostal, ortodox, spune-mi, baptist, martor, de la ce ești? Și mi-a zis, nu, eu sunt un urmaș al lui Iisus, eu slujesc pe Iisus și doar atât. Și o să termine trei zile la rând, vrei să te rogi cu mine? Și am zis, nu, să mă rog cu tine. Și tot am insistat în fiecare zi și am zis, nu, să mă rog niciodată cu tine, de ce să mă rog aici, să vină asistentele, să vină doctorițele, să mă calce pe mine pe picioare, pentru că eu mă rog cu tine. Și am zis, nu, să fac niciodată lucrul acesta. Dar la un moment dat, când se ruga el undeva la a treia seară, dacă nu mă înșel, m-am pus în spatele lui, pe genunchi, și crezând că el nu mă vede, dintr-o dată s-a întrebat înspre mine și mi-a spus, ai câteva zile ca să te întorci la mine, eu sunt Dumnezeu care te iubesc și te-am ales din pântece mamei tale să fiu un slujitor și vreau să te smul din brațul diavolului, pentru că te iubesc mult. Este timpul în care trebuie să te întorci. Dacă nu te vei întoarce, eu sunt Dumnezeu care îți vorbesc. Iată câteva zile și vei ajunge într-o groapă unde mâna de multe va scăpa și eu voi fi acolo. Și n-am înțeles, nu mi-am dat seama nici o clipită că voi ajunge să fiu, așa să zic, în plindegearul, de fapt, în arestul din plindegearul Arad. În urma faptelor.
1: Te așteptai să fii arestat?
2: Nu, pentru că făcând fapte după fapte, nefiind prins, am crezut că va merge la...
1: Nesfârșit în felul acesta.
2: Da.
1: Și până la urmă ai fost prins.
2: Da.
1: Care a fost reacția ta când ai auzit acest, eu știu, cuvânt profetic?
2: Da, aici a început să... Din momentul acesta a început să lucreze Dumnezeu la inima mea.
1: L-ai crezut?
2: Da, am crezut, dar n-am crezut 100%. Dar așa să zic, când am ajuns în arest...
1: Dar nu te-ai întors în momentul ăla. Dacă te-ai fi întors, probabil că n-ai fi ajuns în arest.
2: Nu, n-am vrut. Mă gândeam oarecum, l-am întrebat, vrei bani, vrei ceva? Care e scopul? Care? Și am zis, eu nu fac lucrarea aceasta pentru bani și pentru niciun absolut lucru. Eu sunt doar un lucrător la Domnului și vreau să spun că mi se avertiza să te întorci la El. Dacă nu te vei întoarce în zilele astea, nu știu câte sunt, 5 sau 6, dar vreau să spun că Dumnezeu vrea să te întorci. Și dacă vei alege ca să te întorci în săptămâna aceasta, vei scăpa. Și nu ajungi în groapa aceea. Dar nu m-am întors. Așa, să zic cum am spus, am ajuns în arestul din celălalt.
1: Când ai ajuns acolo, ai știut că s-a împlinit profeția?
2: Da, 3 zile și 3 nopți n-am mâncat și n-am băut apă. Și n-am vrut să vorbesc cu nimeni nimic. Nici cu un gardian, nici cu un polițai, nici cu niciun avocat, n-am vrut cu nimeni. Vreau să vă spun, este greu ca să mă țin și acum. În momentul când am dat seama de... În acele 3 zile mi-am văzut filmul cu toate lucrurile care le-am făcut, toate greșelile față de Dumnezeu, cu tot ce am greșit față de El. Că eu știu că prima dată am greșit înainte lui Dumnezeu. Și am început să plâng. Era doar un pat de fier, o pătură și o gată unde se făcea nevoile fiziologice. Am văzut de voie să ieși afară de acolo și am început să plâng. Am pus pe... Era un beton în mijlocul camerei și am pus acolo și am început să plâng. Și undeva 10-15 minute n-am putut să spun niciun cuvânt. Doar am plâns, am plâns.
1: Erai singur?
2: Singur, da. Eram singur în celula aceea. Și eu tot plângând undeva la 15 minute, la un moment dat, am zis, Doamne, acum vine înainte Ta. Știu că singura șansă ești doar Tu. Nu mi-ai vorbit atât de clar ca să mă întorc la Tine. Și n-am înțeles. Și am zis, acum mi-e rușine să vin ultima 100 de metri. Credeam că nu mai mă iubește Dumnezeu. Credeam că nu mai simt nimic așa, credeam că sunt pierdut. Dar El a fost acel care L-am rugat și am zis, Doamne, dacă Tu existi și adevărat mă iubește atât de mult. Vreau în momentul acesta să te simt lângă mine. Și în momentul acela s-a făcut în cameră un rece undeva la mine, probabil așa am simțit eu. Am simțit prezența lui Dumnezeu și simțeam că în spatele meu îmi ține mâna așa pe căștitul capului și simțeam că e prezența lui Dumnezeu. Și toate cuvintele care le spuneam, știam că el aude. Și am zis, Doamne, eu vin sincer, nu mă aude nimeni. Eu acum am rămas fără prieteni, fără faimă, fără numele care l-aveam în societate, fără mamă, fără tată, fără soție, fără fetiță. Nu mai am pe nimeni, știi, te-am doar pe tine. Te rog acum să mă asculți. Și Dumnezeu a fost cel care m-a ascultat.
1: Cum? Ce s-a întâmplat?
2: În momentul când mă rugam, nu știu ce am zis, ce am făcut, dar la un moment dat s-a deschis acea mică vizită de acolo, mușița micuță, și era un gardian care era creștin, nu știu ce religie era, dar știu cum ăla plângea împreună cu mine. Și eu zis...
1: Plângeai tare, se auzea?
2: Probabil că da, nu știu, asta nu pot să spun cât de tare sau cum mă rugam.
1: Dar nu, îți curgeau doar lacrimile.
2: Și vorbeam, adică, efectiv, rugam pe Dumnezeu și simțeam ca și când eram doar eu cu Dumnezeu acolo. Și omul acesta, gardian care era acolo, a început să plângă și el cu mine. Și mi-a dat un nou testament și mi-a zis, asta este pentru tine, citește. Și a zis, sunt de mulți ani la credință, dar așa rugăciune am auzit în viața mea, în nicio biserică care am fost eu. Și când am deschis acel nou testament, orice verset parcă îmi vorbea mie. Orice cuvânt parcă mie mi se adresa. Și am zis, Doamne, sunt atât de păcătos, atât de... Am făcut atâtea lucruri înainte, da, te rog, oferă-mi o șansă, dă-mi o șansă.
1: Ți-a oferit?
2: Da, această șansă, doar eu mi-a oferit-o.
1: Ce s-a întâmplat?
2: După ce am stat 29 de zile pe arest, în aceste 29 de zile, fac o mică paranteză, m-a sunat nevastă mea și mi-a zis, nevastă mea se numește Estera, și mi-a zis, Robert, vreau să spun ceva, am vorbit cu avocatul și pedeapsa și tot ce ai făcut-o, deci judecătorul, când s-a dus la judecătorul, mi-a dus dosarele, aproape că nu le putea duce un om singur atât, trebuia dus cu un cărucior, câte fapte am avut, câte dosare penale. Și
1: trebuia atunci să mă gândise, poliția știa de toate lucrurile.

0: trecut, a fost o faptă neaudă cu cineva, am intrat peste ei în casă, prea pot să spun prea multe, dar am luat niște bunuri de acolo, bani, cred că și un telefon, dacă nu mă înșel.
1: Și ai fost prins atunci?
0: Da, pentru faptul asta am fost prins. Uh-huh. Și ne-au încadrat la tâlhărie, pătrimoniul corporale, violă de domiciliu și au fost mai multe încadrări.
1: Uh-huh. Am înțeles.
0: Pentru că doar un obiect, dacă le iei deja, este tâlhărie, când e dat într-un imobil la cineva în casă. Sau...
1: Bun, ce s-a întâmplat mai departe? S-a pronunțat sentința, cât ai primit?
0: Mi-a zis, Robert, tu știi că nu sunt, mi-a zis nevastă mea, nu sunt o credincioasă foarte, foarte mare, nu m-am prea la lui Dumnezeu, dar vreau să fac rugăciune la Dumnezeu, prima dată în viața mea. Și am zis, ce vrei să te rog, eram curios. Și mi-a zis, dacă există Dumnezeu și Dumnezeu are un plan cu noi și Dumnezeu vrea ca eu să rămân nevasta ta și pentru tine, eu îi spun lui Dumnezeu, dacă îți dă sub 5 ani, eu te voi căuta și te voi părăsi. Și când m-am dus la tribunal și am fost judecat, Dumnezeu, judecătorul vine aici în față, m-a primat acolo și mi-a zis, pentru faptul ce ai făcut-o, vei fi încarcerat pentru o perioadă de 4 ani și o lună, exact sub 5 ani, încât nevasta mea să nu mă părăsească. Ca noi, ca astăzi, să fim una dintre cele mai închegate familii și laudă să Dumnezeu ca și exemplu în societate.
1: Bun, s-a pronunțat sentința și te așteptau 4 ani. Te-ai bucurat când ai auzit 4 ani.
0: Da. Am venit apoi la cameră, deja eram cu alții deținuți și am pupat pe toți de bucurie că am primit 4 ani și o lună.
1: Ce-a zis soția ta?
0: A fost foarte bucuroasă și a zis, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, te voi căuta și nu te voi părăsi. Și m-a căutat până m-am eliberat în ultima zi.
1: Ce înseamnă perioada de detenție din punct de vedere al relației tale cu Dumnezeu?
0: O școală care a făcut Dumnezeu cu mine.
1: Ai început să-ți iei în serios viața ta cu Dumnezeu de credință?
0: Da, primul lucru care pe mine m-a făcut să înțeleg viața a fost să învăț să muncesc. Și aproape 3 ani de zile am muncit fără niciun leu. Pentru că credeam că fără muncă poți să, în lumea aceasta poți să-ți faci bani cât vrei tu, fără să muncești. În tot felul de lucruri. Cu exactitate că nu putem face dacă nu muncim cinstit.
1: Bun, și acolo cred că ți se socoteau acele zile, ți se scădeau din pedeapsă.
0: Într-o lună de zile, ți se scădeau undeva. Eu am avut cel mai bun câștig, Dumnezeu a hotărât așa, undeva la 8 zile pe lună aveai câștig. Atât aveai câștig.
1: Și ce bucurai?
0: Îi scoteam deținuții afară, eram, pot să spun, ca un lider pentru ei, îi scoteam la muncă și îi păzeam să nu evadeze, să nu se are oameni pe stradă. Oamenii le mai dădea un pahar cu apă, le mai dădea fie țigări, fie o sticlă de suc sau... ce vreau oamenii și atunci ei se îndepărtau foarte tare și le atrăgeam atenția să nu se departe de grupul care era.
1: Am înțeles. Bun, deci cei 4 ani pentru tine au fost, ei executat integral sau ți s-a mai scăzut?
0: 2 ani și 9 luni am făcut.
1: 2 ani și 9 luni.
0: Din tot.
1: Ai învățat în primul rând să muncești, spui tu.
0: Da, asta a fost primul. Să citesc Biblia și ca să înțeleg.
1: Fiecare... Am luat cu schimbare reală?
0: Da, foarte. Penitenciarul pentru mine a fost ceva... foarte frumos. Pentru unii poate a fost un coșmar sau este un coșmar care este acolo. Dar pentru mine a fost o bucurie, doar faptul că nu eram liber, era o durere pentru mine. Dar am știut că Dumnezeu acolo are școala care a făcut-o cu mine aproape 3 ani de zile. Ca și cu tenicii de altă dată. Uh-huh. Ca și cu Moise, ca și cu ceilalți.
1: Ce ai învățat acolo din punct de vedere a relației tale cu Dumnezeu? Ce ți-a spus Dumnezeu?
0: Acolo, eu fiind un om agresiv, eu am înțeles, eu citind Biblia, mi-am dat seama că nu am voie să fiu agresiv. Mi-am dat seama că Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a dat pentru noi, pentru toți. Și atâta dragoste a oferit Dumnezeu pentru noi și Iisus Hristos s-a dus până la moarte, fiind bătut, scuipat, toate acestea care s-au făcut, tot procesul acesta. Eu am înțeles cât de mult a iubit Iisus pe noi și am înțeles că doar prin dragoste vei ajunge ca să fii ceea ce Dumnezeu vrea să facă din tine. Și am început să iubesc pe cei de lângă mine și am început să le citesc Biblia, am început să stau cât de vorbă și de câte ori erau altercații, încercam ca să fiu cel primul păciuitor. Haideți că se poate, haide ne voi certa, haideți să vedem, găsim ceva, facem noi cumva să fie bine. Erau neajunsuri, erau jocuri de noroc, erau tot felul, se jucau cărți, parbut, remi și se luau la ceartă și eram primul, fiind și șef de cameră, am încercat să planez toate lucrurile astea, asta am învățat de la Biblie, să fiu iubitor, să fiu mai bun, mai blând și spune-mi trebuie să ferice de cei împătruitori.
1: Povestește-ne puțin despre conceptul acesta de o zi cu tata, despre ce e vorba.
0: Marea mea bucurie și surprindere a fost când acest grup care se numește Zi cu Tata, care fac o mică paranteză, acum sunt și eu implicat în acest grup și slujesc, pentru că a fost grupul care m-a ajutat pe mine. Eu după ce am citit Biblia, am plăcut Dumnezeu, ei au fost acei care m-au format mult mai mult și mult mai bine. Adică ei când au venit, au început să predice Evanghelia și m-am dus la grupul acesta. Când am auzit de ei, m-am dus, eram și curios, nu știam despre ce vorba. Și prin ei am trăit mult mai mult. A fost Alin Pădurean, care a fost

0: acolo Ovidiu Stoica, am mai mulți frați, nu vine numele acum, care mi-au vorbit și, bineînțeles că eu plângeam. Eram la masă și îmi curgea lacrimi de bucurie și de... Că auzeam cât de... ce transformări a făcut Dumnezeu în viețile lor. Că și eu au fost încarcerați, au fost și în penitenciar ca și mine și Dumnezeu i-a ajutat. Și ce bine sunt ei acum în societate. Cât de multă binecuvântare Dumnezeu. Și îmi doream și eu această binecuvântare de la Dumnezeu.
1: Deci, o zi cu tata e un concept care pune copii împreună cu tații care sunt în penitenciare, îi pune împreună și aceștia pot să petreacă, să ia masa împreună, da?
0: Da.
1: Să
0: Cea
1: aibă
0: mai
1: câteva
0: bucurie.
1: activități împreună.
0: Cea mai mare bucurie a fost că mi-a adus nevastă la mine cu fetița mea și în Timișoara, nu știu, mai țin bine locul, dar știu că au văzut pe un câmp, era și poliția cu noi, erau toți, eram supravegheați, ne-au adus de mâncare, apă, suc și am stat să stăm pe pătură undeva așa, în aer liber. Și atunci mi-am dat seama ce important e familia, ce important e libertatea. Să fii liber, să nu fii cu cătușe la mână, să nu fii legat la picioare, la mâini, să fii cu gratia tot timpul în spatele tău, să fii ca o pasăre într-o colivie. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă libertatea și să prețuiesc familia. Și așa ușor, ușor am început din toate să văd și să mă echilibrez cât mai repede și mai bine.
1: Când ai ieșit din penitenciar, care au fost lucrurile pe care tu ți-ai dorit cel mai mult să le faci?
0: Cel mai mult, înainte ca să mă eliberez, a fost faptul ca să slujesc pe Dumnezeu. Chiar m-am rugat mult Dumnezeu și am ținut multe zile de post și am zis, Doamne, când voi ieși afară de aici, pe mine mă cunoaște multă lume. Eu am spus tuturor că m-am schimbat, că m-am întors la tine. Eu sunt un om pocăit că de astăzi zic, te slujesc pe tine. Eu vreau că nu numai vorbe, eu vreau și fapte. Când ies afară, vreau să muncesc, vreau să fiu cel mai bun, cât am fost de rău, vreau să fiu atât de bun, să fie o schimbare radicală. Și oamenii din jur au văzut lucrul acesta. M-am eliberat și am plecat. De fapt, dacă îmi permite să vă spun, într-o noapte, la ora 3, am avut o revelație din partea lui Dumnezeu, care îmi spunea, învață limba engleză de aici, din penitenciar, pentru că eu, Dumnezeu, vreau să te binecuvânt atât de mult încât mulți se vor mira pe tine. Și scrie tot ceea ce îți spun eu. Și am auzit vocea care îmi spunea. Și tot noaptea la 3 eram în foișor undeva în colțul penitenciarului și scriam pe foaie tot ceea ce spunea acolo în scrisoarea aceea ce am scris, că eu voi trimite un înger care el te va ajuta înspre binecuvântarea care o am pregătită pentru tine. Și cu siguranță s-a împlinit în Londra după 4 luni de zile. După ce am scris în scrisoarea aceea și l-am plecat de penitenciarul Timișoara, trimis la nevastă mea acasă, s-a împlinit exact.
1: Ai ajuns în Londra. Ai lucrat acolo sau ce ai făcut?
0: Da, am ajuns pentru că așa au hotărât Dumnezeu, n-au vrut să plec. Am ajuns acolo, ceea ce mi se promisese de la început. Ideal nu era adevărat, era oarecum o minciună și aveam de ales să vin acasă sau să-mi caut în altă parte. Era a treia zi în care rămăsesem fără bani, nu mâncasem nimic, dar eu, cum eram învățat dinainte să mă duc oriunde și să aveam copilul acela, să mă duc să mănânc de oriunde și să mă certe cineva, nu aveam nicio treabă, sau să fur, sau să fac lucrurile astea, țin minte că era a treia zi și am zis, Doamne, mi se atât de foame. Ce fac? Nu am bani, nu am nimic. Acasă, nevasta știe că eu sunt bine, iar eu aici sunt, nu am nimic. Se a treia zi care n-am mâncat nimic. Și pe marginea, în centrul Londrei, era un raft așa cu fructe și în mintea mea era să mă duc să-mi iau un măr. Și am auzit vocea lui Dumnezeu care îmi spunea, tu n-ai voie să mai furi, tu ești copilul meu, tu mi-ai promis că o să mai furi. Și atunci am înțeles că Dumnezeu mă iubește și am început să plâng și mergeam așa pe drum, eram în centrul Londrei, într-un oraș, Ealing se numește, și vin un om înalt, undeva aproape 2 metri, 1,95 m, înspre mine și mi-a spus în engleză, hey brother, tu ești omul din vis, care mi-a arătat Dumnezeu, vreau să spun ceva, Dumnezeu te iubește mult pe tine. Eu vin din America, din New York, am venit pentru tine. Dumnezeu mi-a arătat în vis și am venit ca să te ajut. Uite, vezi colțul ăla de acolo. Și am zis, da, văd, acolo mi-ai lucrat. Și au zis, ca dovadă, ca să crezi mai profund și mai bine lucrarea lui Dumnezeu, pentru că mulți nu mai cred în Dumnezeu, mi-a zis, sunt oameni care nu mai au nici credință în Dumnezeu, dar tu ești unul ales de Dumnezeu. Este a treia zi care ne-am mâncat nimic. Vino cu mine la McDonald's, vei mânca și te vei duce acolo și vei lucra. Pentru că Dumnezeu toate le-a pregătit pentru tine. Am dus cu
1: Extraordinar.
0: el, foarte frumos. Plângeam la masă cu el și mă uitam la el, pentru că în scrisoarea în care am scris-o în penitenciar, în urmă cu câteva luni, mi-aduceam aminte că Dumnezeu că va trimite un înger. Și mă uitam la mâinile lui, mă uitam la ochi, la păr și am zis, Doamne, așa arată un înger. Mă întrebam eu cu Dumnezeu. Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu, de fapt, poate să lucreze și prin noi, prin oameni. Poate să fie un înger pentru oricine.
1: Așa e. Robert, suntem la finalul emisiunii. Îmi pare rău că am ajuns așa de repede și aș vrea pe final să-mi spui cine e Dumnezeu acum pentru tine? După ce ai trecut prin toate astea?
0: Dumnezeu este acel care nu este și tată și mamă. Dumnezeu este acel la care orice problemă am, este primul la care apelez și care mă rog. Prin orice greutate trec, ca orice care creștin, la el apelez prima dată și el este pentru mine totul. Și singura mea dorință este ca să pot să-l slujesc pe el până va veni Iisus Hristos pe nori de slavă.
1: Trecutul tău?
0: Trecutul meu.
1: Se mai toarce supra ta? Te mai gândești? Te mai apasă vreun sentiment de vinovăție?
0: Doar când merg în biserică și mărturisesc de unde m-a scos Dumnezeu, doar atunci mi-aduc aminte, în rest nu mai mă gândesc.
1: Nu mai e rușine, nu mai e iertat, e achitat 100%
0: de așa
1: Dumnezeu.
0: Mă văd eu, da.
1: Ți-ai mărturisit păcatele,
0: spălat de Iisus,
1: spălat. E foarte important sau lucrul acesta. Pentru că mulți oameni trăiesc cu povara vinovăției când, de fapt, această povară a fost achitată de Iisus Hristos când a murit.
0: Da.
1: Ești un om liber.
0: Exact.
1: Interesant, ai eliberat în închisoare, nu din închisoare, ci în închisoare, între zidurile acelea. Tu ai fost eliberat de păcat, de vinovăție.
0: De altă dată, alții sunt mulți încarcerați în sufletul lor.
1: Uh-huh.
0: Pentru că singurul element din Dumnezeu este sufletul. Și este mort atât timp cât la suflet nu-i dai rugăciune, nu-i dai apropiere de Dumnezeu, zile de postul, faptă bună, el este mort și putrește, de fapt, sufletul e mort.
1: E mort.
0: Nu poți să mă împaci cu Coca-Cola, cu zahăr, cu fructe,
1: cu nimic,
0: cu doar cu apropiere de Dumnezeu. Asta nu înțeleg mulți.
1: Mulțumesc, Robert.
0: Cu mare plăcere.
1: Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să vă sature sufletul, uneori uscat, uneori plin de întristare și vinovăție, uneori plin de necredință, să spulbere aceste îndoieli. Și așa cum invitatul meu a spus că a fost eliberat, această eliberare să o cunoașteți fiecare. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Amin. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Doamne, Tu ești cheia fericirii eterne. Ești darul ce-n suflet iubirea așterne. Ești trandafirul căzut din înalt în țărână. Strivide valuri de vânt și furtună. Peste noi sângerânde și triste tu vii.

deschis orizonturi, ștrumuri de har.

în libertatea ca un pasăre în zbor. Să exersez bucuria, să mă hrănesc din al vieții izvor. Iar atunci când pe drumuri istovit și pierdut plibegesc, petalele iubirii să îndrume pașii spre tine să privesc. În nuveri albi să-mi învălui durerea și dorul, toată truda. Să nu te vând pe galben, așa cum făcu Iuda. Să-mi arăți din ceruri că ești mereu cu mine. Că nu mă lași, o, Doamne, iubirea-ți să mă aline. Ești necuprins, ești veșnic, împărățești pământul. Și voi păstra în sfințenie cu tine legământul. Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței lui, el privește pe toți locuitorii pământului.

0: diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Eu n-am mai putut să mă rog atunci, după ce am văzut ce s-a întâmplat, pentru că în acele 7 zile m-am rugat și credeam că Dumnezeu face o minune ca să nu moară niciunul. Totuși, Dumnezeu a hotărât așa și în aceste 7 zile am văzut că Dumnezeu tace. Niciodată nu am simțit că mă rog și Dumnezeu tace. Dumnezeu tăcea.
2: Salutăm pe toți ascultătorii de la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu. De această dată avem bucuria să fim în direct cu Daniel Leonte, un om care a avut experiențe deosebit de frumoase pe calea credinței cu Dumnezeu și sper că aceste experiențe să fie de folos și pentru ascultătorii noștri. Aș vrea să fiu direct și te rog, frate și prietene Daniel, să ne spui cine ești și să te identifici în fața ascultătorilor noștri.
1: Bună tuturor ascultătorilor! Mă numesc Daniel Leonte, așa cum fratele Dragoș v-a spus. Vin din județul Bistrița Năsăud, comuna Maieru, dintr-o familie cu 12 copii, părinții credincioși, dar eu până la o vârstă de 14 ani am frecventat biserica. După care, lăsându-mă atras de anturajul lumii, am părăsit pentru câțiva ani biserica, m-am lăsat dus de val, de prieteni, am părăsit pe Dumnezeu, mă simțeam vrăjmaș lui Dumnezeu, după care, la un moment dat când am simțit nevoia să mă apropiu de Dumnezeu, mi-am dat seama că îmi este imposibil acolo unde trăiam și m-am rugat, puțin cu cuvintele mele, Doamne, dacă mă ajuți să plec în străinătate, să scap de anturaj, vreau să mă întorc la Tine.
2: Da, e un început frumos și interesant. Aș vrea să ne spui cum ai ajuns, hai să spunem, la Roma, cum era altădată capitala Imperiului Roman. Tu ai venit în capitala Imperiului European, în capitala europeană Bruxelles, da? Te rog să ne spui cum ai ajuns aici.
1: În primul rând am ajuns împins de nevoie. Terminând școala în România, chiar foarte devreme, la 16 ani, mi-am dorit să învăț o meserie, să lucrez, să pot să-mi ajut părinții. Era destul de greu să ne descurcăm în vremea anilor 90-98. Un frate de-al meu venise deja în Belgia cu un an înainte și aveam la cine să vin. M-am hotărât să vin, dar era foarte greu să obții o viză. Am încercat vreo 6 luni să obțin o viză în orice țară din Europa, dar n-am reușit. Am hotărât în ultimul moment să vin, așa cum unii veneau, un drum lung, de aproape o săptămână, peste munți, prin păduri, cum astăzi vedem refugiații, noi, acum 20 de ani, acum 15 ani eram noi. Deși lumea nu ne vedea la televizor, nu scriau ziarele despre noi, totuși mulți români au plătit un preț greu ca să ajungă în diaspora. Și am ales să plătesc și eu prețul acesta neștiind ce riscuri sunt. Aveam doar 18 ani și m-am hotărât din 2 motive. Unul, să scap de sărăcia din România, să-mi creez un viitor. Și în al doilea rând că îmi doream să-mi schimb viața. Mă simțeam așa de murdar, fără de Dumnezeu, dar simțeam că nu pot datorită anturajului în care trăiam. Mă țineau prietenii, mă ținea lumea și parcă mi-era rușine să fac un pas față de ei. Și am hotărât să vin așa, pe drumul acesta al necunoscutului. Drumul a fost foarte lung. Am venit cu trenuri până în Cehia. De acolo trebuia să trecem 2 nopți, să mergem doar noaptea prin păduri. Eram câțiva, doar unul știa puțin drumul. Eram ba primul, ba ultimul. Eu venind de la țară, nu mi-era frică de pădure. Am trăit aproape de pădure. Nu mi-era frică nici de întuneric. Și ori eram primul, ori eram ultimul. Riscurile erau mari, pentru că am nimerit păduri pline de mlaștini, ceea ce în România n-am întâlnit. Și uneori ne confundam în mlaștină adânc, trebuia să ne scoatem unul pe altul. Alte ori trebuia să ne ascundem oriunde puteam, că vedeam girofarele poliției, poliția de frontieră, lătratul câinilor care simțeau dacă sunt trecători. A fost destul de greu la început, dar nu preconizam sfârșitul. La câteva zile am ajuns unde ar fi trebuit să ajunge să luăm un tren, dar pentru că eram expuși ziua, trebuia să ieșim din pădure câte unul pe rând la distanță de o oră. Și s-a pus problema cine rămâne ultimul, că primul trebuia să meargă cel care știa. Ni s-a făcut o hartă simplă din câte și-o adus aminte, el mai fusese pe acolo. Dar destresat și speriat ce eram, el stătea cu spatele la gară și mi-a făcut harta cu spatele, adică stânga era dreapta și nu mai pușca nimic. Eu am rămas ultimul și când m-am dus să caut gara, nu mi-eșea nimic cum era scris pe hartă. Am ajuns la niște cabane, cum mi s-o explica, și trebuia să iau stânga. Stânga era pădure, în dreapta era satul. Am văzut că e o greșeală și m-am gândit, poate s-o greșit acolo. Am luat-o totuși dreapta, am ajuns în sat, mi se spunea la semafore, o iei stânga. Eu m-am gândit chiar o greșit, că stânga era chiar în sus, era între două văi satul respectiv, și am luat-o în jos, nu mai mergea nimic. Oricum eram rămas singur și trebuia să găsesc o gară. Am căutat de la 12 ziua până la 12 noaptea, timp de 12 ore, am căutat o gară și n-am găsit. Auzeam trenul, dar nu găseam gara și mi se părea atât de bizar. Mergeam în centrul satului. Eu venind de pe Valea Someșului, acolo trenul trece pe lângă Someș. Nu mi-am putut imagina vreodată că trenul poate să fie și pe dealuri. Nu ieșisem mult din țară. Până la 18 ani din Ardeal n-am ieșit. N-am văzut nici Moldova, nici partea cealaltă a României. Am cătat 12 ore cu disperare. Și nici nu voiam să mă gândesc că rămân singur o noapte în pădure. Nu mi-era frică de întuneric. Dar mi-era frică să nu mă prindă poliția. Să ieși din țară în anii 98-99, te împrumutai cu bani mulți și nu puteai să-i faci în România. Ca să plătesc împrumutul înapoi, nu-mi permiteam. Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu vrea ceva de la mine. Cum se face că nu găsesc o gară în 12 ore? M-am plimbat dintr-un sat în altul peste dealuri, nu mi-am permis să merg mult pe drum, că mi-era frică dacă mă întreba un neamț ceva, eu nu știam, numai o frază, un tichet până în orașul respectiv, am învățat-o pe de rost, mai mult nu. Când a ajuns seara și am văzut că nu găsesc nimic, am intrat într-un magazin, primul magazin care l-am văzut, am luat o pâine și o dulceață, atât am găsit acolo. Am mâncat, am ascuns-o și noaptea urma să mă odihnesc, să văd ce fac a doua zi. Atunci, noaptea, m-am dat seama că am rămas eu și Dumnezeu. Mi-am dat seama că Dumnezeu mă ține acolo, că nu am promis 100%. Eu am promis că mă pocăiesc, că mă întorc la Dumnezeu. Dar nu eram 100% convins. Și atunci mi-am dat seama, Doamne, deschide ochii. Nu mă lăsa să mă întorc acasă. Am parcurs atâtea zile, sunt aproape. Sunt intrat în Europa. Atunci granița era între Cehia și Germania, acum între România și Ucraina sau Moldova. Și m-am pus pe genunchi și am făcut o jurință înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dacă mă ajuți să ajung. Măcar că nu știam. Știam că în spatele meu Cehia și în față Germania, atâta știam. Nu știam cum să ajung. Dacă mă ajung să ajung în Belgia, la fratele meu, promit că mă întorc la tine. Acum, nu peste un an, doi. Acum mă întorc la tine. M-am mai rugat acolo. Aveam timp să mă rog atunci. Eram doar eu și Dumnezeu. Am făcut o rugăciune cu o inimă deschisă în totalitate. Niciodată nu experimentasem așa rugăciune. A coborât o pace peste mine. A coborât o liniște. Am găsit o cabană, era părăsită, dar mi-a fost frică să dorm în ea, că de obosit ce eram, să nu adorm greu și dimineața știam că nemții ies dimineață, ba la vânat, ba la pădure, că îi întâlnisem ziua la lucru în pădure. Și am ales să dorm în pădure. M-am acoperit cu crengi de brad demolit și am avut binecuvântarea să plouă în noaptea aceea. După 3-4 ore de chinuială de somn, m-a sculat frigul. 2 ore am făcut sport să nu mai tremur de frig. Între ora 4 și ora 6 dimineața mi-a luat 2 ore să mă încălzesc. M-am dus înapoi la pâinea și dulceața care o aveam, am mai mâncat puțin, am ascuns-o iară, că erau mulți câini care avea poliția de pasă pe fâșia de frontieră care era acolo și nu trebuia să las vreo urmă, că eram urmăriți. Și dimineața respectiv am făcut o rugăciune și am spus, Doamne, mă duc tot înainte. Și dacă Tu îmi vei deschide mintea și ochii să găsesc o gară, numai Tu poți, că eu m-am chinuit 12 ore și cu toată iscusința mea n-am găsit. Auzeam trenul noaptea și nu găsisem gara și o căutasem peste tot. M-am dus, aveam o zi la dispoziție, m-am dus de-a lungul satului, am ieșit din satul respectiv și când s-o termina satul nu mai era nici trotuar, nici pistă de bicicliști pe unde să merg. Mi-era chiar frică, mă gândeam sigur, prima mașină de poliție care trece mă ia, mai ales că era zonă de frontieră. Ieșind din satul respectiv, mi s-a întâmplat pentru prima dată să aud vocea lui Dumnezeu. Am auzit o voce, dar înăuntru meu. Ia-o la stânga. Mă uit la stânga, era un deal și era o plantație de porumb. În luna iunie era destul de mare. Și mă gândeam în mintea mea, ce se întâmplă cu mine? De unde aud eu vocea asta? Și am continuat drumul înainte. A doua oară vocea îmi spune, ia-o la stânga. M-am oprit puțin, ce se întâmplă cu mine? M-am dus iarăși înainte, n-am băgat de seamă. A treia oară a fost mai insistent, mai cu putere, ia-o la stânga. Am spus, Doamne, dacă trebuie să o iau la stânga, o iau. Și am luat-o la stânga și am dat de linia ferată. Am sărutat linia ferată de bucurie și m-am întors înapoi când eram departe de sat. Am găsit gara. După altele 24 de ore, că nu știam în ce direcție să iau, m-am plimbat puțin prin Germania cu trenurile, am ajuns în Belgia după exact o săptămână. Cu vreo 6-7 kg în minus, dar slavă Domnului că am ajuns.
2: Da, am înțeles că, deși te-ai născut într-o familie creștină, ai crescut acolo și totuși nu l-ai cunoscut pe Iisus. Întrebarea mea ar fi, vrei să ne spui cum l-ai descoperit totuși pe Domnul Iisus?
1: Eu pot să spun că l-am descoperit pe Domnul pe etape. Așa am văzut-o de-a lungul anilor. Prima etapă în viața mea a fost faptul că părinții mei au fost credincioși, ceea ce înseamnă extraordinar de mult. Cine are harul să se nască într-o familie de creștini, e un har extraordinar. Nu țin minte toate învățăturile tatălui meu, dar știu că se ruga, știu că citea din Biblie, știu că ne ducea la biserică, știu că se lupta pentru bine, știu că se împotrivea păcatului și tot ce înseamnă rău. Și cea mai mare amprentă care a pus-o în viața mea a fost faptul că atunci când am văzut că mă duc de acasă cu un singur ghiozdan mic în spate, un sac de sport, aveam doar niște haine de schimb, mi-au dat și un nou testament. Și a spus, oriunde mergi, orice faci, să nu uiți de Dumnezeu. Și ultimele cuvinte ale unui părinte, nu le uiți. Nu știam cât o să stau. Atunci am stat 3 ani fără să mă întorc acasă, că era greu, nu erau vize. Și primul pas a fost prin părinții mei. Al doilea pas, l-am cunoscut pe Dumnezeu, a fost când, la insistențele tatălui meu, încă când eram în România, a insistat foarte mult să mă duc la o evanghelizare. A venit, cred că fratele Ovidiu Liteanu, dacă mi-aduc bine aminte. Și cum eram încă în lume, am ieșit la biserică și am intrat în discotecă înapoi. Și în momentul când am intrat în discotecă, în fața mea am văzut tinerii cum se rugau în biserică. Și am văzut unul care a fost ca și mine în lume și se ruga cu mâinile în sus. Avea o pace și o bucurie tânărul acela pe fața lui extraordinar. Și atunci eu m-am văzut pe mine și mă uitam la el, dar vedeam în fața ochilor, nu puteam, degeaba închideam ochii sau îi deschideam, numai pe ei vedeam. M-a apucat o așa întristare și o așa supărare pe ceea ce am făcut eu cu viața mea, că puteam să fiu acolo în biserică, plin de bucurie, și eram în fumul acela de țigară, în muzica aceea diabolică, încât m-am scârbit, am ieșit afară și am plecat acasă, la care părinții mei s-au mirat cum de-am ajuns așa de vreme acasă, că noi din locurile lumii ajungeam târziu acasă. Apoi a fost experiența pe drum și rugăciunea pe care am făcut-o acolo în pădure în Germania a fost unul dintre punctele mai puternice ale... Am simțit că a intrat Dumnezeu în viața mea acolo. A fost o predare totală, 100%. Până atunci au fost gânduri, au fost dorințe. Nu m-a mai reținut nimic. În momentul acela a fost o predare în totalitate. Și am hotărât să mă pocăiesc. Dar când am ajuns în Belgia, am dat de o altă problemă. Mă pochez, dar unde e biserica? La ce biserică? Nu era atunci ca și acum să scriu adresă pe internet. Nici nu aveam telefon mobil. Sunam de la cabine telefonice acasă și a trecut o perioadă de 2 luni, poate chiar 3. Mă pochez, dar unde și cum?
2: Dacă nu mă înșel și îți amintești și tu, tot în vremea aia ne-am întâlnit undeva în zona canalului unde românii căutau de muncă. Eu veneam dimineața și puneam broșuri pe pervaz și vedeam pe cei care sunt interesați și discuteam discuții pe subiecte sufletești pentru ca să văd nevoile oamenilor. Mi-am amintesc că erai un tânăr îndrăzneț, politicos și plin de curiozitate. Mi-a atras atenția și de atunci prietenia noastră s-a dezvoltat și mă bucur că te-am cunoscut. Aș vrea să te rog să ne spui despre primii tăi pași pe calea cea nouă.
1: Da, deci primii mei pași au început tot printr-o intervenție a lui Dumnezeu. Primele două luni am avut de lucru și n-a fost nevoie să mergem pe canal, loc unde era ultima soluție a unui străin să caute de lucru. Am fost într-o duminică în vizită la un prieten care nu cunoștea pe Dumnezeu. Aveam anturajul de atunci, nu aveam prieteni care frecventau o biserică sau erau întorși la Domnul. Și acolo m-am întâlnit cu un frate din zona Sucevei, nu mai știu exact locul, și l-am văzut că era îmbrăcat mai deosebit. Atunci l-am cunoscut prima dată și, fiind duminica după masă, l-am văzut că se grăbește să plece undeva. Și l-am întrebat, da, unde te duci? La care el mi-a spus, mă duc la biserică. La ce biserică? Păi este o biserică de pentecostal, baptiști, creștini după Evanghelie, aici nu departe. La care eu mi-a stat inima în loc. Eu căutasem de două luni biserică, dar nu știam unde să o caut. Și am spus, te rog frumos, lasă-mi numărul de telefon. Nu sunt îmbrăcat, eram îmbrăcat de vară, nu eram pregătit de biserică. Vreau duminica viitoare neapărat să mă duc și pe mine la biserică. Eu avusesem un nou testament în care citeam în aceste două luni, dar mai puțin. Când am intrat după o săptămână în biserică, țin minte că era fratele Mitică Cota la predică. Și el avea aceeași manieră și stil de a predica ca și acum, liniștit, dar la inimă. Și toată predica a fost pentru mine. Eu nu m-am gândit la nimeni, la altcineva. Toată viața mea mi-a spus-o în predică, tot. Dar la sfârșit mi-a dat și soluția. Mi-a spus și dacă vreau să mă hotărăsc pentru Dumnezeu, să ridic o mână în timp ce ne rugăm. Știu că s-a făcut rugăciunea de încheiere și am ridicat amândouă mâinile. Și în semn că mă predau în mâna Domnului, măcar că făcusem lucrul acesta, dar și în semn de laudă și de mulțumire la adresa lui Dumnezeu că am găsit biserica. Atâta valoare a avut pentru mine biserica, într-un mod extraordinar. De aceea vreau să trag un semnal de alarmă pentru tinerii care sunt în România, care au la dispoziție tot felul de biserici și unii își permis să se plimbe dintr-o biserică în alta. Fraților, prieteni, prețuiți biserica unde se aude cuvântul. Au fost vremuri când doream o biserică și nu știam unde să ajung, unde să mă duc. Acolo unde se cântă, se vestește cuvântul lui Dumnezeu, este hrana pentru sufletul nostru de care avem nevoie.
2: M-ai făcut să-mi amintesc despre o imagine deosebit de frumoasă pe care am văzut-o afișată pe Facebook, în care persoana care a afișat imaginea, care cuprindea o casă de vară frumoasă, într-un loc retras undeva cu un heleșteu, cu pădure, ceva deosebit de frumos, și provocarea din partea celui care a pus această afișare spunea ceva de genul acesta: n-ai vrea să locuiești pentru toată viața într-așa un colț de rai? La care eu am fost un pic cam rău și am lansat o provocare la rubrica de comentarii, punând următoarea întrebare: dar biserica este pe aproape? Pentru că mulți dintre noi ne gândim doar să ne găsim un loc de muncă, cu bani mulți, o casă confortabilă, locuri în care să ne simțim bine, dar la partea sufletească, oare se gândesc tinere de astăzi, oamenii, caută o biserică, un loc unde să îl caute pe Dumnezeu, pentru că fericire fără Dumnezeu nu există. Acum, frate Daniel, făcând această tranziție, aș vrea să ne povestești, dacă vrei, un pic despre începutul vieții tale de peregrin în această țară și cum ai ajuns să te instalezi aici.
1: După ce m-am hotărât să mă întorc la Domnul, frecventam biserica la fiecare program. Stăteam într-o chirie împreună cu alte 4 persoane care nu cunoșteau pe Dumnezeu. A fost cumva o persecuție nevăzută de alții. Trebuie să suport înjurile lor, trebuie să suport acuzațiile lor, bătaia lor de joc la adresa mea. Când cel rău vede că pierde un suflet, folosește pe oricine ca să îl atragă înapoi. Mi-am dorit mult ca să scap de acolo, măcar că iubeam pe cei cu care stăteam și aveam o relație extraordinară, dar ei nu puteau să mă înțeleagă pe mine. Și nici eu nu puteam să-i înțeleg pe ei de ce sunt împotriva mea dacă am hotărât să mă întorc la Domnul. Mi-am dorit să stau cu cineva care are aceleași convingeri ca și mine. Mi-am dorit să stau cu oameni care caută pe Dumnezeu. Era vremuri grele, eram la negru și era o frică de poliție extraordinară. Țin minte că chiar o dată m-o prind și am fugit, M-am ascuns, am reușit să scap de ei, m-au urmărit cu vreo 4-5 mașini de poliție, am reușit să scap de ei, am stat ascuns o jumătate de zi și m-a scăpat Dumnezeu atunci. Dar Dumnezeu ne-a purtat de grijă, chiar dacă era greu și nu aveam un statut legal. Ne rugam ca și biserică să avem un statut legal, să nu fim în fiecare zi cu frica în spate și era o frică destul de grea. Mi-aduc aminte și acum sentimentele că și când suna sirena de salvare sau de pompieri ne era frică și ne ascundeam. Ne-am rugat lui Dumnezeu să le deschidă o ușă și după câteva luni chiar s-a anunțat că se poate pune în regulă străinii care sunt mai de mulți ani. Prea puțini au fost cei care au avut curajul să introducă un dosar, că trebuia să dai adresa unde locuiești, cine ești. Noi obișnuiți să ne ascundem de autorități, cum să mergi la ele, neștiind dacă într-adevăr o să primești un răspuns pozitiv sau negativ. Încurajat fiind de alți frați, m-am dus și eu. Și acolo Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat. Nu știam ce să facem, cum se va face lucrarea aceasta. Am făcut ce ni s-a cerut, m-am ales cu o hârtie la mână, care după câteva luni ni s-a dat drept de muncă. Un lucru extraordinar pe vremea aceea, să ai drept de muncă. Și împreună cu un alt frate de la biserică am început să căutăm de muncă în Belgia, ca să ne angajăm. Am ajuns până la 100 de kilometri, la Turnhout. Acolo mai erau câțiva frați români și împreună cu fratele Nicu Gabrian ne-am dus să căutăm. Un frate în Domnul, cu o inimă extraordinară, și-a făcut timp o zi întreagă cu noi și-a pus mașina la dispoziție timpului și ne-am dus de la fabrică la fabrică, de la seră la seră, ca să căutăm de muncă. Și am ajuns la un magazin de plante și de flori unde lucra un român, un credincios, un frate în Domnul. Și fratele care ne însoțea a întrebat, nu știi dacă mai este nevoie de un loc de muncă? Hai să întrebăm. Patronul era acolo. El a întrebat dacă ne cunoaște. Sigur, da, îi cunosc de la biserică. Patronul știa că frecventează biserica și celălalt frate care era deja angajat. El a spus, am nevoie de unul, noi eram doi. Pe care doriți? Am întrebat noi. El a spus că nu are o preferință, să ne înțelegem noi care vrea să rămână. Eu am spus, fratele Nicu, dumneavoastră sunteți în vârstă, aveți copii, eu încă nu eram căsătorit, vă rog să acceptați locul de muncă, eu mai lucrez cu fratele meu în Bruxelles, mai stânga, mai dreapta, Domnul m-a purtat de grijă. El s-a gândit la mine, a spus, Daniele, du-te tu, tu ești tânăr, știi să vorbești, eu nu prea știu limba, te descurci mai bine, Domnul m-a purtat mie de grijă. Eu îl trimiteam pe el să se ducă, el mă trimitea pe mine. Patronul, când a văzut că nu ne înțelegem, noi vorbeam românește. A crezut că n-ajungem la un numitor comun care să luăm locul de muncă. Între timp, Dumnezeu trimite pe socrul lui, care investise în afacerea respectivă și el. Și întreabă despre ce e vorba. Păi uite, avem doi care caută de muncă. Se uită la noi și socrul lui îi spune, ia-i pe amândoi, că este de muncă și o să vedem 6 luni, 3 luni, 1 an și o să vedem. Ne-a luat pe amândoi și am lucrat 2 ani jumate, aproape 3 împreună. Așa a făcut Dumnezeu că dintr-un loc de muncă s-au făcut 2 și din 3 luni s-au făcut aproape 3 ani. Într-o perioadă când cei mai mulți duceau foarte greu cu munca în Belgia, noi am fost binecuvântați acolo într-un mod extraordinar.
2: Îndată ce te-ai întors la Domnul, adică în momentul în care l-ai cunoscut pe Iisus, imediat ai căutat o comunitate de creștini, ai căutat să întâlnești pe oamenii care umblă cu Iisus, nu-i așa? Plecând din Bruxelles la, într-o zonă mai îndepărtată, mai retrasă de la capitală, în zona Turnhout, da, undeva la frontiera cu Olanda, am zis că acolo nu cunoșteai limba, locul, oamenii, iar ai luat-o de la zero. Cum s-a făcut că ai pus din nou problema unei biserici de la zero?
1: Trebuie să revin puțin la un moment care l-am uitat să-l spun. Înainte ca să plec să-mi caut de muncă acolo la Turnhout. Turnhout este într-o zonă flamandă. În Belgia era o problemă destul de mare, pentru că în Bruxelles se vorbea franceză și în zona flamandă e olandeză, o limbă grea care e o combinație între germană și engleză, cu un accent mai greu. Acolo trebuia să o iei de la zero și mi-a fost greu 2 ani să învăț franceză cât de cât și acolo nu știam nimic. Problema mai mare a fost decât limba, că magazinul era deschis duminica și era închis lunea. Și imediat după o săptămână, patronul a spus, duminică trebuie să vii la lucru. Măcar că pe contract eu aveam de marți până sâmbătă, dar era nevoie și trebuia să mergem. Și am fost pus în fața să aleg în câteva minute dacă lucrez duminica sau nu. dacă acceptam să lucrez duminica, nu mai aveam timp de biserică. Dacă spuneam nu, pierdeam locul de muncă, ceea ce era extrem de valoros, un loc de muncă. Am meditat puțin și am spus în franceză, el știa foarte bine franceză, înțelegea, dar mi-a spus principiul că nu vorbim franceză, vorbim doar flamandă, că doar așa poți să înveți. Și clienții aici la 100 de kilometri, ei nu vorbesc franceză, decât olandeză. Am spus, îmi pare foarte rău, eu nu pot să lucrez duminica, pentru că este ziua închinată lui Dumnezeu, este ziua Domnului și noi trebuie să fim la casa lui Dumnezeu pentru rugăciune. Dacă vreți să mă țineți așa, lucrez în varianta aceasta, dacă nu cu părere de rău, vă mulțumesc pentru că ne-ați acceptat, dar nu pot să lucrez duminica. El a dat din cap, nu mi-a dat niciun răspuns și a plecat. Nu mi-a spus să nu mai vin la muncă, am mers cu frică, m-am rugat. În duminica aceea știu că m-am rugat mult ca Dumnezeu să lucreze la inima lui și n-am mai spus niciodată să mă duc duminica la lucru. Dar nici nu mi-a spus să plec. Și mi-am dat seama ce extraordinar e Dumnezeu. Măcar că ne luase pe unul în plus și totuși a acceptat să nu mă duc duminica la muncă când duminica erau cei mai mulți clienți. Oamenii care au un serviciu și lucrează, pentru ei grădinăritul, pentru belgeni, e un mod de relaxare. Ei atunci mă la magazin, își cumpără flori, plante, mai ales primăvara și le plantează, pentru că trebuie să știe cei din România că în Belgia doar 5%, poate chiar mai puțin, mai frecventează biserica, fie catolici, fie orice ar fi.
2: Ai învățat totuși limba flamandă?
1: N-aveam de ales. Felul cum patronul a procedat cu noi nu l-am înțeles la început, dar l-am apreciat enorm și am mulțumit de multe ori, după ani de zile. El a vorbit cu noi numai flamandă și ne-a sfătuit să mergem seara, aveam 2 seri pe săptămână la școală. Erau cursuri care nu erau scumpe și trebuia să învățăm limba de la zero. Era stil grădiniță, se explica cu mâinile și trebuia să deduci ce vrea să spună, nu se traducea nimeni. Am fost la școală aproape 2 ani. Și acolo, la școală, am avut o experiență. În perioada aceasta m-am căsătorit și stăteam cu soția mea la turnout. Aveam multe lecții la flamandă pe casete video, tip desene animate ca să înțelegem imagini și cuvintele, să putem să învățăm cuvinte noi. Și ni se punea de multe ori casete video cu anumite imagini, anumite domenii din viață, mai ales când se trecea de la un domeniu la altul ca să înveți cuvinte noi. De la medicină, la cei de pe stradă, de la cei de pe stradă, la cei din birouri. Întotdeauna erau cuvinte care le învățai diferite. Și eu am vrut să fac o surpriză. Prea puțin am știut că m-am căsătorit. Și am spus, profesoare, vreau să aduc surpriză, că tot nu vorbisem și nu învățasem despre familie, despre căsătorie, nu aveam lecție, să puneți caseta de la nuntă. Aveam caseta filmată. Și chiar un frate din biserică a făcut-o foarte frumos, a făcut-o în studio. Și ca și surpriză am dus caseta. Când am pus caseta și colegii din toată lumea, aveam colegi din toată lumea, din Japonia, din Vietnam, din Rusia, din Africa, de pretutindeni. Când au văzut atâta mulțime la biserică, când au văzut felul cum noi intrăm, mire și mireasă în biserică, cum se roagă pastorii cu punerea mâinilor, cum cântă corul, au rămas uimiți și unii chiar șocați. Am văzut oameni care au rămas blocați. Au spus, nu și-au putut imagina așa ceva. La care profesorul a spus, Daniele, tu nu ne-ai spus că ești un om bogat. Pe cum ți-ai permis tu o nuntă așa de mare? Tu trebuie să ai bani mulți. Și ai venit așa modest la școală, fără să ne spui nimic. La care pentru mine a fost o ușă deschisă să spun despre Dumnezeu. Și am început să le spun, vedeți biserica aceea. Acolo e biserica lui Hristos. Oamenii aceia se închină lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Oamenii aceia se roagă dintr-o inimă sinceră. Oamenii pe care ați văzut la nuntă au venit fiecare cu un cadou. Ei nu percep lucrul pe care noi îl avem în România, că se dă bani la nuntă sau cadouri, ci mirii investesc tot și nu primesc nimic sau cadouri mai mici, dar nu ajută familiile tinere cum se face în România. Și am început să le explic ce înseamnă biserica, cum se ajută o familie tânără, cum se susține, atât financiar cât și spiritual. Și am început să predic despre Hristos. Sigur, musulmanii s-au simțit deranjați, pentru că erau și musulmani. Dar profesoara de flamandă, belgeanca, a rămas extraordinar de uimită, la care ne-a spus că niciodată nu s-au gândit că în zilele noastre mai există așa ceva. Oameni care nu știau că există biserici care încă practică căsătoria. Trebuie să specific un lucru care românii nu sunt obișnuiți. În Belgia sunt puțini care se mai căsătoresc. Aici oamenii stau necăsătoriți, stau în concubinaj. Și pentru ei căsătoria e ceva de domeniul trecutului.
2: Este o realitate tristă să trăim într-o așa lume, departe de valorile biblice, dar așa cum spunea cineva, deși peștele trăiește în apă sărată, totuși carnea lui este dulce, așa trebuie să fie și creștinul. Trăiește într-o lume amară, păcătoasă, dar el trebuie să seamene cu Hristos. Spune-ne, te rog, cum de fapt ați pus bazele unei biserici în zonă și cum au mers lucrurile mai departe?
1: Sigur, nevoia ne-a împins. Distanța de 100 de kilometri dus, 100 întors, era destul de mare și faptul că ne-am înmulțit ca și români acolo, am devenit un număr bun pentru a începe o biserică. Și frații au insistat, văzând că noi venim de la Elim, de la Bruxelles, nu aveam noi ceva experiență, dar fratele Nicu Gabrian era mai în vârstă și grupul de acolo ducea lipsă de cineva de vârsta a doua. Toți eram tineri, până în 30 de ani. Și faptul că aveam printre noi un om cu perii albi era ceva care să ne dea un impuls. Un frate cu experiență, un frate care avea câțiva ani pe calea lui Dumnezeu. Și atunci am lansat ideea la insistențele fraților de acolo. Noi nu ne gândeam să mergem acolo să punem bazele unei biserici. Nu ne gândeam la așa ceva, dar frații, încurajați fiind de prezența noastră acolo, a spus hai să începem o biserică. Unii dintre ei știa că frații africani se adunau într-un local, vorbise cu ei, ei aveau program doar dimineața și s-au arătat față de noi cu o bunăvoință extraordinară să ne dea nouă seara timpul să putem să ne adunăm. Am comunicat fraților din Bruxelles și au fost de acord, au fixat o dată unde să fie deschiderea bisericii. Aparțineam de Bruxelles, s-a fondat un comitet provizoriu, nici nu eram prea mulți. Între timp mai venise români și așa am început biserica. Eram toți tineri. Și mulți dintre noi ne-am trezit chiar în conducerea unei biserici, fără să fi avut 10-20 de ani de pocăință. Aveam 3-4 ani, 5 ani, unii aveau poate chiar 10 ani de pocăință, dar am început-o prin credință. Ne-am încrezut în Dumnezeu și am vrut să vedem dacă ceea ce noi facem e după voia lui Dumnezeu, dacă rămâne în picioare. Asta a fost și proba. Dacă e voia lui Dumnezeu, biserica va crește și lucrarea aceasta va rămâne. Dacă nu e voia lui Dumnezeu, nu vom putea duce la cap. Aș dori să încep cu o experiență frumoasă. Eram la turnout, eram la începutul bisericii, n-aveam niciunul dintre noi experiență cum să conduci o biserică și într-o biserică mai sunt și probleme. Într-o seară n-am reușit să rezolvăm o problemă, erau păreri și pro și contra și chiar nu înțelegeam lucrurile cum se pot rezolva. Era destul de delicată problema respectivă. Era într-o sâmbătă seara și m-am frământat toată seara. Noaptea am dormit rugându-mă și mă rugam cam aceeași rugăciune, ore în șir. Doamne, te rog, arată-mi voia ta. Fă-mă, Doamne, să înțeleg ce se întâmplă. Nu puteam să înțeleg ce se întâmplă. Și m-am rugat seara, m-am rugat în timpul nopții și dimineața, pentru că nu aveam biserică, erau frații africani în localul respectiv, după ce m-am trezit, am mai stat în dormitor, am mai citit din Biblie, m-am mai rugat și în timpul acela de părtășie cu Domnul dimineața, să fi fost ora 9-10, nu știu exact, atunci am avut o revelație din partea lui Dumnezeu. Atunci m-am trezit dintr-o dată deasupra pământului și

Am uitat mai întâi în jos și am văzut pământul ca la potop. Așa l-am înțeles. Era acoperit tot cu apă, cu noroi, cu mâl. Și printre toate gunoile care pluteau pe apă, se vedeau tot felul de lucruri. Și atunci am început să strig către Domnul. Și am spus, Doamne, ajută-mă. Mi-am ridicat privirea în sus și în momentul când mi-am ridicat privirea în sus, s-a deschis ca un tunel de lumină foarte puternic. Și în acel tunel de lumină l-am văzut pe Iisus Hristos cum a coborât. Odată ce cobora El, cu cât era mai aproape, cu atâta lumina era mai puternică și se vedea tot în jur. În momentul când l-am văzut, m-am umplut de pace, de liniște, de bucurie. Ființa mea, dintr-o dată, s-a transformat din frica întunericul care era, în prezența lui Dumnezeu. Nu pot să descriu în cuvinte. Aici vreau să mă înțelegeți și să îmi îngăduiți că nu pot să descriu în cuvinte prezența lui Hristos. Dar atâta mi-o doresc de mult că nu pot spune în cuvinte. Când Hristos este aproape de cineva, e totul ce are omul nevoie. Și în momentul acela când a fost lângă mine, Domnul Iisus mi-a spus cu blândețe, cu dragoste, am venit să-ți dau răspuns la ceea ce tu nu înțelegi. Și atunci am vrut să întreb, Doamne, ce înseamnă întunericul și lumea pe care am văzut-o? Dar înainte ca să pot să pun eu o întrebare, Domnul știa gândurile. Și exact înainte să rostesc întrebarea, Domnul îmi dădea răspunsul. Și m-a dus cu el. Unde mergea el, instantaneu eram și eu lângă el. Și a plutit la câțiva metri deasupra apei. Și am văzut atunci la lumina prezenței Domnului că în apa aceea murdară erau bărci. Erau micuțe bărcile, cât poate un om să țină într-o mână. Și în bărcile respective erau ca și niște suflete de oameni. Așa am înțeles în vedenia respectivă. Dar unele erau răsturnate și unele erau încă în poziția de plutire. Și am văzut că mergând Domnul lua o barcă, ba din stânga, ba din dreapta, dar nu le lua pe toate. Și atunci am vrut să întreb, Doamne, de ce iei doar unele din bărci și nu pe toate? N-am apucat să pun întrebarea, Domnul îmi dădea răspunsul. Și Domnul mi-a spus, eu știu în ce barcă se ascunde un mărgăritar. După care mi-a spus, vino, vreau să-ți arăt cum văd eu biserica. Și m-a dus la o clădire care era desenată ca pe un desen tehnic. Vedeam totul înăuntru. Și am văzut în clădirea aceea care era biserica, 4 grupuri de oameni. 3 grupuri erau foarte aproape una de alta și unul era mai la o depărtare de câțiva metri, destul de bun. Și eu foarte mirat că sunt 4 grupuri, am vrut să întreb, Doamne, dar de ce sunt 4 grupuri? Și Domnul a spus, vino și vezi mai aproape. Un grup era cu Biblie în mâini. Fiecare avea Biblie și studia Biblia. Un alt grup erau cu cântări, cu harfe și cântau și instrumente. Și un alt grup se rugau. Atunci am fost tentat să mă întorc, să mă uit mai îndepărtare la cel de-al 4-lea grup. Și spre mirarea mea nu făceau nimic. Și mi-a fost frică să-l întreb pe Domnul, oare cu aceștia ce va fi? Că în momentul când am privit la ei și am văzut că nu fac nimic, n-aveau nicio activitate, m-am înfiorat și m-am speriat. Apoi Domnul a plecat de acolo și împreună cu el am fost dus și eu și mi-a spus, vino să vezi cum văd eu omul, ca să înțelegi. Și am văzut un om tot așa, era desenat pe o hârtie albă, ca la un desen tehnic. Am înțeles versetul care spune că Dumnezeu nu caută la fața omului. Nu vedeam că e alb, că e negru, că e român, că e belgian, că e rus. Și pe omul acela alb, dintr-o dată, a început să apare diferite forme, pe picioare, pe mâini, pe tot corpul. Ca și niște peceți, așa am înțeles eu. Era forme de diferite animale, de plante, de flori. Și am vrut să întreb, Doamne, ce vrea să spună lucrul acesta? La care Domnul mi-a spus, vezi tu pecețile de acolo? La o simplă privire, fiecare pecete spune ce a făcut fiecare mădular din trup. Pecetea de pe picior spune unde a umblat piciorul. Pecetea de pe mâină spune ce a făcut mâna. Pecetele de pe ochi spune unde au privit ochii. Pecețile de pe gură spune ce a vorbit gura. Și la o simplă privire, totul este gol și descoperit în fața lui Dumnezeu. El vedea omul toată viața lui, tot ce a făcut, la o simplă privire. Eu nu puteam să interpretez pecețile care erau, să le înțeleg, să le dau o tălmăcire. Dar Dumnezeu le vedea și le înțelegea într-o clipită. Și acolo am înțeles ce înseamnă
să fim văzuți de Dumnezeu în totalitate.

0: ce înseamnă să nu ne putem ascunde de fața lui Dumnezeu. Am înțeles versetul pe deplin atunci. Totul este gol și descoperit.
1: Da, așa este. Acum, noi creștinii cunoaștem și acest aspect că neîncercat nu poți ajunge în cer. Ai trecut prin cuptorul încercărilor, ai simțit dalta lui Dumnezeu în viața ta. Dacă poți să ne spui ceva în sensul acesta.
0: Da, a fost un moment în viață când, prima dată când m-am întors după 3 ani în România, eram pe Țibleș. Mulți dintre frații din România ei știu locul de rugăciune în luna august. Am coborât de pe Țibleș și am mai zăbovit într-o casă la rugăciune. Acolo era un vas de lucru care a avut o descoperire prin Duhul Sfânt. Și un alt frate în vârstă care era cu mine mi-a înregistrat-o pe un casetofon și s-a dus acasă, mi-a scris-o pe o hârtie și mi-a dat-o. Era destul de tainică. În descoperirea respectivă, printre altele, spunea că în viitorul apropiat, Dumnezeu a hotărât în dreptul meu un pahar plin de amărăciune și trebuie să-l beau până la fund. Am citit și am recitit de multe ori expresia aceasta. Și mă gândeam, Doamne, doar Tu ai băut paharul de amărăciune. Ce poate fi atâta de amar? S-a întâmplat după 2 ani, s-a împlinit. Eram în drum înspre România, și drumul a fost destul de greu. Cu o noapte înainte dormisem foarte puțin, aveam multe probleme de rezolvat. Am condus mult, eram obosiți și dorința de a ajunge acasă după un an de zile să nu-ți vezi părinți, eu știu cei care sunt în diaspora, cei care duc dorul de casă, cei care au pe cineva drag în România și vor să ajungă cât de repede acasă. Mergeam destul de tare cu mașina, nu pot să spun exagerat de tare, dar era și ploios. Și după o noapte de condus, spre dimineață la ora 6, înainte de Budapesta, am avut un accident. Eram în drum spre Budapesta și drumul fiind foarte alunecos, la o frână bruscă, mașina a derapat. Am încercat să controlez, am încercat să rămân pe drum, am rămas o bucată bună de timp, dar pentru că eram 5 în mașină, o mașină mică, totuși ne-am izbit de un parapet. Izbitura a fost așa de puternică încât toate genții din portbagaj s-au împrăștiat pe autobandă, cei din spate au fost catapultați în portbagaj, s-a rupt bancheta din spate cu ei. Eu, din față, am ajuns în spate. Nu pot să-mi explic cum. La o Skoda Octavia, era 20 de centimetri între scaune, între plafon și tetieră, era tot puțin. Nu pot să-mi explic cum am ajuns acolo. A fost așa de puternică lovitura încât toți ceilalți patru au fost în comă. Eu am fost singurul care am putut să ies din mașină, mașina s-a răsturnat într-un șanț și în momentul acela mi-am adus aminte de lucrare, de descoperire. Primul gând mi-a fost să fug. Al doilea gând mi-a venit în minte descoperirea, că Dumnezeu mă va ajuta să trec dacă stau aproape de El. Cu ceva timp înainte de accident, cei din mașină nu cunoșteau pe Domnul. Mi-a fost foarte greu ca să reușesc să pun niște casete de muzică creștină. Și abia târziu după miezul nopții am reușit să le vorbesc despre Dumnezeu. Ei s-au arătat deschiși pentru Hristos, s-au arătat deschiși pentru Dumnezeu. Și chiar unul dintre ei cu care am schimbat locul mi-a spus că și-ar dori să se împace cu Dumnezeu, dar nu știe cum. Acea persoană a schimbat locul cu mine, noi conduceam pe rând, când el, când eu. Și când am văzut că nu se trezește niciunul, am intrat în panică. Am început să mă rog, Dumnezeu mi-a aducea aminte toată descoperirea care a fost și Duhul lui Dumnezeu mă ținea în loc, măcar că o parte din firea mea, însuflată de frică, vreau să fug. Am rămas acolo, după 15 minute s-a trezit unul, după alte 15 minute s-a mai trezit o fată care era între doi băieți din spate și am fost duși cu toții la spital. Un băiat s-a trezit după 3 zile de comă și celălalt a murit după 7 zile de comă. Încercarea aceasta am privit-o ceva mai mult decât o încercare. Eu n-am mai putut să mă rog atunci, după ce am văzut ce s-a întâmplat, pentru că în acele 7 zile m-am rugat și credeam că Dumnezeu face o minune ca să nu moară niciunul. Totuși, Dumnezeu a hotărât așa și în aceste 7 zile am văzut că Dumnezeu tace. Niciodată nu am simțit că mă rog și Dumnezeu tace. Dumnezeu tăcea. După ce s-a întâmplat, aș putea spune că am avut un moment de răzvrătire înaintea lui Dumnezeu. N-am putut să accept voia lui Dumnezeu. Am spus, Doamne, am schimbat locul cu el, omul acesta a murit în locul meu. Nu pot să accept, Doamne, așa ceva. Vreau să mor eu. E datoria mea să mor. Locul respectiv în mașină era a meu acolo. De ce să moară el în locul meu? Și a trecut ceva timp. Vreau să mulțumesc bisericii care s-a rugat atunci pentru mine. Simțeam rugăciunea prietenilor, rugăciunea bisericii, încurajările lor. Soția mea care m-a încurajat extraordinar de mult. O soție care a sacrificat totul ca să mă ajute să mă ridic. Dumnezeu m-a ajutat, dar vreau să revin. Dacă n-aș fi avut prorocia înainte că trebuie să beau paharul acela amar, nu știu cum aș fi trecut pe acolo. Nu știu. Știu totuși că Dumnezeu m-a întărit, Dumnezeu mi-a dat putere să accept voia Lui. Dacă nu știam, eram în ceață și nu puteam să ies niciodată de acolo. Dar dau slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu m-a ajutat să ies și am înțeles ce înseamnă mai mult să moară cineva pentru tine, să moară cineva în locul tău. Am înțeles ce înseamnă că Hristos a murit pentru noi. Era locul nostru acolo să murim noi. Era locul nostru să fim pe cruce. Și o schimba locurile cu noi, Fiul lui Dumnezeu. Și noi am privit la El cum moare. Priveam la trupul acela când eram în spital. Și aș fi dat orice ca să mă schimb cu El, ca să nu-mi rămână conștiința pătată. O conștiință pătată, o conștiință apăsătoare, e foarte greu de dus, e o cruce grea de dus. Dar slavă lui Dumnezeu care ne ajută ca să o purtăm.

0: Daniele, Amos, toate lucruri din experiențele pe care le-ai avut și aș vrea să te rog să spui un lucru tinerilor care pleacă de acasă și nu numai tineri. Pleacă tot felul de oameni, de români dacă vrei, în străinătate să-și caute un trai mai bun, o viață deosebită și când ajung în una din țările din Occident, nu se interesează decât de bani, de confort, de plăcere. Crezi că pentru asta suntem noi? Crezi că pentru asta au îngăduit Dumnezeu o vreme de criză în România, ca să ne săturăm cu bani?
1: Nu cred că doar acesta a fost motivul, măcar că noi atunci am văzut doar atâta. Mi-am dat seama de multe ori, în diferite locuri de muncă, lucrând în construcții, schimb șantierele des, câtă lipsă de lumină este în întuneric, câtă lipsă de sare. Am avut și pe șantiere atâtea experiențe care nu este timp să le spunem pe toate. Un lucru sunt 100% sigur. Vedem cu tristețe și constatăm că creștinismul occidental se stinge. Noi îl vedem aici. Se închid biserici, oamenii nu mai merg la biserică și multe biserici sunt date românilor, care încă se mai adună și se închină. Scopul lui Dumnezeu a fost cu o bătaie de lungă durată pentru noi. A fost în primul rând să fim lumină, să fim sare, să-L vestim și oamenii să vadă în noi copiii lui Dumnezeu. Termeni care pentru ei nu mai există, nici în vocabular, copil al lui Dumnezeu. Nu știu cum s-ar traduce cuvântul pocăință. Ei l-au doar să fie onest, care n-are de-a face cu credința. Eu îl înțeleg pe Dumnezeu de ce ne-a pus și în diferite locații. Momentan locuim la 20 de kilometri de Bruxelles și copilul meu cel mai mare, Lucas, îi place foarte mult să vorbească despre Isus la școală. Și nu mai este în școală cine să vorbească. Are un prieten belgian care este foarte aproape de el. S-au împrietenit foarte mult. Și la un moment dat, când alți colegi se băteau, el l-am învățat să fugă de conflict, de bătaie și să spună că Domnului nu-i place ca noi să fim violenți. Și la diferite activități, el ieșea în evidență întotdeauna cu calm, cu răbdare. La care la un moment dat, colegul lui a venit și a spus: Lucas, să nu spui că ceea ce faci tu are de-a face cu credința ta în Hristos. La care răspunsul m-a uimit și pe mine. Eu l-am întrebat: ce ai răspuns? Păi i-am răspuns: păi tocmai asta face diferența. Că dacă n-aș crede și nu m-aș ruga în fiecare zi, aș fi ca și voi. Într-o școală unde nu mai este rostit numele lui Hristos, într-o societate unde nu-și mai aduce aminte nimeni, noi să fim lumină. Un altul lucram chiar în centrul comunității europene. Și un belgian ne-a urmărit ani de zile și au văzut că nu lipsește nimic, nu se fură, nu se pun ore în plus la muncă, se respectă ora de începere, nu se bea, nu se fumează și au început să ne întrebe. Pentru că noi aveam un principiu, trebuie să fim sare și lumină, să predicăm Evanghelia și să folosim și cuvinte dacă e nevoie. Și ne-a spus: ce cu voi? Și am început să spun felul nostru de viață, cum Dumnezeu ne-a schimbat viața, de a-mi vorbi la inimă. Acel om în vârstă de vreo 60 și ceva de ani s-a uitat la mine și cu tristețe a spus: mi-aduc aminte că bunicii mei erau la fel ca voi și noi am pierdut ceea ce voi trăiți acum. Dar niciodată nu m-am gândit că în zilele noastre mai există oameni care să meargă 2 ore și ceva dimineața la biserică și încă 2 ore seara. N-aș fi crezut, o să-mi fi spus oricine, dar pe voi vă văd și cred, acum cred că mai există. Eu personal cred ceea ce am văzut. Și n-aș putea spune că e o credință, ci o convingere, pentru că putem să credem ceea ce nu vedem. Totuși văd prin credință, în urma convingerii a faptelor și a experiențelor care le-am avut, că Dumnezeu are un scop precis cu noi în străinătate. Și anume, flacăra credinței care se stinge încet, încet, să mai ardă prin noi. Am intrat într-o biserică la noi în sat, acolo la Afligem, evanghelici, câți au mai rămas dintre ei? Se adună din toate satele din prejurim ca să reușească să aibă o biserică de 40-50 de persoane. În momentul când am intrat acolo în biserică, după ora de rugăciune, mi-am dat seama de ce suntem acolo. Dumnezeu mi-a dat o viziune și mi-a spus că trebuie să sacrific ani de zile din viață, copiii mei să învețe limba aceasta grea flamanda, copiii mei să crească printre ei și când o să ajungă să știe să cânte, să știe să dea o învățătură, un îndemn, copiii noștri care deja în satul respectiv sunt 4 sau 5 familii de la noi din biserică, și atunci eram doar eu când am primit această viziune, copiii noștri să preia ștafeta în acea biserică. Și noi trebuie să sacrificăm viața noastră ca o viață de străin, care nu e ușoară. Când știi că tata și mama e în țară, când știi că cei dragi în țară, tu trebuie să duci o viață de sacrificiu de străin, că atunci când ei se sting, pentru că vedeam doar 3-4 tineri încă în biserică și toți erau în vârstă. O biserică fără tineret e fără viitor. Copiii noștri, stăpânind limba foarte bine, crescând în școlile lor, se preia ștafeta mai departe, ca să nu se stingă lumina pe care Dumnezeu o aprinsese cândva acolo.
0: Văd că visez frumos, visez realități pe care le vrem să le vedem noi înșine și știindu-te o fire romantică, o vorbă spune că tot românul e un poet. Aș vrea să-ți las cuvântul de încheiere și generații sacrificate, copii care se duc și se întorc într-un târziu să-și vadă părinții care au plecat și nu mai sunt.
1: Da, aici este un preț greu care nimeni nu ni l-am calculat și nici nu ne-am gândit că o să-l plătim. Nu m-am gândit niciodată când am plecat din România că aș putea să stau 15-20 de ani sau mai mult cât Dumnezeu va hotărâ, nu știm. Mi-am dorit întotdeauna când am plecat să împlinesc o nevoie pe moment de câțiva ani, ca oricare tânăr să își facă o casă, să aibă unde să locuiască, după care să fiu aproape de părinții mei. Au trecut ani și tatăl meu chiar spunea, am trecut de 70, mi-a spus, am trecut de 75, voi nu vă mai întoarceți acasă. Un alt frate de-a meu venise și el în Belgia între timp. Am realizat că tot mai mult ne înrădăcinăm aici. Odată ce s-a născut primul, al doilea, al treilea copil, copiii au început să meargă la școală, e greu să te muți, să te hotărăști, să te întorci în România. Dar e mult mai greu să știi că părinții se sting din viață, ajungând la o vârstă în care toți plecăm de pe pământ și nu ești aproape de patul lor acolo. Tata a plecat acum 2 ani la Domnul, după o lungă suferință de 3 luni, și mama a plecat anul acesta, în 4 martie. Și cu o seară sau 2 seri înainte vorbisem cu ea. Nu arăta să fie bolnavă, atât de bolnavă, că o să plece. Dar în dimineața când ea a plecat la Domnul, a fost ora 5, ora 4, ora Belgiei. De obicei mă trezesc la ora 5 să plec la muncă. În ziua aceea m-am trezit la ora 4 și m-am trezit cântând. Cântam cântări de laudă cu esență înspre veșnicie. Mă gândeam la veșnicie și cântam cântări de laudă. Am încercat să adorm și n-am putut. Telefonul mi-era oprit. Și la un moment dat când am văzut că nu mai pot să dorm și în mintea mea se derulau cântări și cântări, m-am sculat și am pornit telefonul. Atunci am primit vestea, mama a plecat la Domnul. Era atât de greu, cu o zi înainte vorbești la telefon și într-o dimineață, când a plecat tata, am rămas cu mama, mai avea cine să răspundă la telefon. Acum când mama a plecat la Domnul, nu știu câți au acest sentiment greu. Să fii în străinătate, să suni la un telefon unde îți răspundea mama și tata și să nu-ți mai răspundă nimeni.
0: Da, este dureros și, din păcate, tot mai mulți avem experiențe de genul acesta.

0: Aș vrea să mergem spre finalul concluziilor noastre și să ne spui într-o notă pozitivă care este învățămintea sau, așa cum spunea Solomon altădată, sfârșitul tuturor învățăturilor.
1: Da, eu cred că cel ce este începutul și sfârșitul, dacă suntem în El și El în noi, va fi un sfârșit binecuvântat. Dacă trăim o viață cu El, e o viață binecuvântată. Binecuvântarea, eu personal o văd nu numai să fii ferit de necazuri, ci adevărata binecuvântare este că cel ce-o promis, iată că eu voi fi cu voi, este cu noi și în încercare. Și Dumnezeu este cu noi în diferite feluri, ne și îndrumă, ne și mângâie, ne și întărește, dar uneori ne vorbește într-un mod deosebit. Am primit o poezie din partea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit și n-am știut atunci când am scris-o că ea este profetică. A fost înainte de încercarea grea care am avut-o. Și un frate care a citit-o cu ceva timp în urmă, după ce s-a întâmplat, mi-a spus că am reușit să șterg pe hârtie sentimentele care le-am trăit, la care eu am dat răspunsul: nu, asta am scris-o înainte. Și el mi-a deschis ochii să înțeleg și mi-a spus: nu ți-ai dat seama că asta a fost o profeție? Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când într-altul și ne întărește, ne mângâie. Și aș vrea să recit această poezie cu ajutorul Domnului și toată slava și toată gloria este a lui Dumnezeu. După cât am știut, eu am așternut pe hârtie, cu vocabularul meu mai limitat, plecat de la 18 ani, mai avem un an și facem și aici majoratul și suntem la egalitate de ani petrecuți. Și cât Domnul ne va ține să fim aproape de El. Un lucru știm și ne dă putere și mânghiere, că prin orice trecem, dacă Dumnezeu este cu noi, vom fi mai mult decât biruitori. Poezia spune de ești căzut, pentru că știu că se întâmplă la unii dintre noi să cădem uneori pe cale. Ba într-o încercare, ba unii într-o ispită, ba într-o cădere provocată de alții. Aș vrea ca aceste versuri, care sunt simple și ușor de înțeles de fiecare, să fie o încurajare din partea lui Dumnezeu, ca atunci când ești căzut, să te ridici. De ești căzut pe-a mântuirii cale și ființa ta e fără nădejde acum, de n-ai puteri și gândurile tale mereu îți spun că ai să rămâi în drum, că nu o să poți să te ridici vreodată și n-ai curaj să-i ceri iertare acum, căci haina albă care ți-a fost dată, tu ai pătat-o în tina de pe drum. Privești în urmă cu regret amare, gândindu-te, ce bine ar fi fost acum, dacă vegheam în ceasul de încercare și ascultam de vocea Duhului cel bun. Eu am crezut că știu destul de bine calea, și de atâta timp m-am învățat pe ea. Dar uneori e greu ca să treci valea când încercări stau în fața ta. Privesc la mine, văd că sunt nimica. M-am încrezut în ceea ce știam. Dar starea rece îmi produce frica, căci ce-am avut, acum nu mai am. Un glas răsună în întreaga mea ființă. De ce nu m-am păzit pe-a mântuirii cale? E strigătul cel sfânt, ieșit din conștiință, ce l-a sfințit Iisus prin jertfa crucii sale. În inimă se simte acum dorința să cer putere de la cel de sus. Se naște o speranță, pocăința, cerând iertare, ajutor de la Iisus. Un glas duios și blând ce dă speranță e Duhul Sfânt, mângâitor de sus. E călăuza, nelipsita cutezanță care te aduce în prezența lui Isus. Isus, păstor și al oilor pierdute și al celor ce înspin s-au încălcit, El poate chiar acum să te ajute și să te facă iarăși fericit. Întinde-i mâna, roagă-L să te ierte, El este și acum de partea ta. Tu ai pe inimă a Lui pecete, Isus Hristos te spală în jertfa sa. O mână întinsă, plină de iubire, s-a plecat acum asupra mea. Prezența lui mi-acordă îngrijire și ridicarea sa îmi dă mântuirea. Sunt liber iar, spălat în a lui sânge, curată mi este haina doar prin jertfa sa. Când încercarea e mare și nu pot învinge, privesc mereu în sus, la dealul Golgota. Și tu privește spre a lui iubire. De ești căzut, acolo nu rămânea. Ridică-te! Iisus înseamnă mântuire, iar Duhul Sfânt e călăuza ta. Cu noi puteri ia crucea în spate. Pe-a mântuirii cale mergi voios. Atunci când simți că nu se poate, îți vine în ajutor Iisus Hristos. Amin.
0: Amin. Mulțumim, frate Daniel Leonte, pentru mărturisirea acestor experiențe frumoase cu Dumnezeu. Sper să fie de folos. Dorim de astfel ascultătorilor noștri fericirea umblării cu Dumnezeu. Sunt Dragoș Croitoru în cadrul emisiunii În diaspora cu Dumnezeu și mulțumim de asemenea organizatorilor și tuturor celor care se ocupă în cadrul acestei activități. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvânteze pe toți cu viață veșnică.

Psalmul 108. Gata îmi este inima să cânte, Dumnezeule. Voi cânta, voi suna din instrumentele mele. Aceasta este slava mea. Deșteptați-vă alăută și harfă. Mă voi trezi în zore de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri, căci mare este bunătatea ta și se înalță mai pe sus de ceruri, iar credincioșia ta până la nori. Înalță-te spre ceruri, Dumnezeule, să fie slava ta peste tot pământul, pentru ca preiubiții tăi să fie izbăviți. Scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Dumnezeu a vorbit în sfințenia lui. Vom birui, vom împărți Sihemul, voi măsura valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu Manase. Efraim este întăritura capului meu și Iuda toiagul meu de cârmuire. Moab este ligheanul în care mă spăl. Îmi arunc încălțămintea asupra Edomului. Strig de bucurie asupra țării filistenilor. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat și care nu vrei să mai ieși, Dumnezeule al oștirilor noastre? Dă-ne ajutor în necaz, căci zadarnic este ajutorul omului. Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi. El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.

Au plecat de acolo și au trecut prin Galileea. Iisus nu vrea să știe nimeni că trece, căci îi învăța pe ucenicii săi și zicea: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ și a treia zi, după ce îl vor omorâ, va învia. Însă ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să-l întrebe.

Domnul nu mânuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului. 1 Samuel, capitolul 17, versetul 47. Război va fi totdeauna între cer și pământ, între lumină și întuneric, între iubire și ură, între Dumnezeu și dușman. Arme vor fi mereu mai tari, mai sofisticate, mai cumplite, mai pline de otravă și moarte, mai sigure și mai gata să ucidă. Ceea ce e cel mai sigur însă între cer și pământ e că victoria, biruința este a Domnului. Luptele se sfârșesc în El. Dumnezeul luiește mereu, făcând armele de mare calibru ale dușmanului niște vreascuri rupte ușor sub picioarele lui de împărat. Dumnezeu nu se folosește de armele obișnuite, nici de sabie, nici de suliță. Aceste arme disperate vor să aducă teama în mulțime. Dumnezeu are armele Lui deasupra gândirii omenești, arme ce au victoria, deoarece biruința este marca Lui Dumnezeu. Poate chiar vreo pietricică ochită dintr-o praștie rudimentară de un oier simplu. O pietricică ce poate ucide un uriaș ce răcnește fioros și plin de ură. Ei, ia uite că începe ziua. Dușmanul ne stă înainte. Îl aud cum își ascute sabia, cum își potrivește sulița, cum își încordează arcul cu săgeata plină de otravă. Dar eu nu mă tem. Dumnezeu e cu mine. Biruința este natura Lui. Victoria este arma Lui făcută chiar și pietricele obișnuite bine țintite. Așa că hai să înaintăm pe câmpul de bătaie. Goliații răcnesc să ne înspăimânte. Ei însă nu știu că biruința este a Tatei. Între cer și pământ, între îngeri și demoni, între noi și dușman. Pășește încet, dar cu siguranță, fără teamă. Fiecare pas te duce mai aproape de victorie. De Carmen Motora. Bună dimineața, în darul minunat al unei noi zile. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice: nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, adică mâinile, și să se încovoaie cele tari, adică picioarele, până nu se opresc cei ce macină, adică dinții, căci s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, adică ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, adică buzele, când uruitul morii slăbește, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. O deșertăciune a deșertăciunii!

sunt ca niște cuie bătute date de un singur stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi și multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Ce spune Biblia despre legalism? Cuvântul legalism nu apare în Biblie. Este un termen pe care creștinii îl folosesc pentru a descrie o poziție doctrinală care subliniază un sistem de reguli și regulamente necesare pentru obținerea mântuirii și a creșterii spirituale. Legaliștii cred și cer o aderare strictă la reguli și regulamente. Doctrinal vorbind, legalismul este o poziție opusă harului. Cei care au o poziție legalistă falimentează adesea în a vedea adevăratul scop al legii, în special scopul legii lui Moise din Vechiul Testament, care reprezintă învățătorul sau îndreptarul nostru spre Hristos, Galateni 3, 24. Chiar și adevărații credincioși pot fi legaliști. Suntem instruiți, însă, să fim plini de har unii față de alții. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Romani 14, versetul 1. Din păcate, există persoane care cred atât de puternic în doctrine neesențiale, încât se îndepărtează de părtășia cu alții, nepermițând nici măcar exprimarea unui alt punct de vedere. Și acest lucru este legalism. Mulți credincioși legaliști ai zilelor noastre fac greșeala cererii unei aderențe necalificate la interpretările lor asupra Bibliei sau la tradițiile lor proprii. De exemplu, există oameni care cred că pentru a fi spirituală, o persoană trebuie să evite tutunul, băuturile alcoolice, dansul, muzica, etc. Adevărul este că evitarea acestora nu garantează o spiritualitate sănătoasă. Apostolul Pavel ne avertizează în privința legalismului în Coloseni 2, versetele de la 20 la 23. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării filii pământești. Legaliștii pot avea o înfățișare neprihănită și spirituală, dar aceasta nu ajută cu nimic la îndeplinirea scopului lui Dumnezeu, pentru că este o schimbare a exteriorului, nu o schimbare interioară. Pentru a evita să cădem în capcana legalismului, putem începe prin a ne aminti mereu cuvintele apostolului Ioan, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos, Ioan 1, 17. Să ne amintim să fim plini de har, mai ales față de frații și surorile noastre în Hristos. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Romani 14, 4. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Romani 14, 10. Aici este necesar un cuvânt de atenționare.
în timp ce trebuie să fim plini de har unii față de alții și toleranți cu opiniile diferite în problemele discutabile, nu putem accepta erezia. Suntem îndemnați să luptăm pentru credința care ne-a fost încredințată de către Sfinți. Iuda 3. Dacă ne amintim aceste principii orientative și le aplicăm în dragoste și har, vom fi în siguranță în ceea ce privește legalismul și ereziile. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci minciunoși. 1 Ioan 4:1. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

importanța de a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Iacov, capitolul 1, versetul 22. Nu este suficient doar să citim Biblia și să ascultăm predici, ci trebuie să și aplicăm învățăturile cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră zilnică. Biblia este ca un manual de instrucțiuni care ne călăuzește în viața de zi cu zi. Dar ca orice manual, trebuie aplicată și folosită învățătura lui, pentru ca totul să funcționeze perfect. Pentru a fi împlinitori ai cuvântului, trebuie să fim sârguincioși în aplicarea a ceea ce învățăm în viața noastră de zi cu zi din cuvânt. Să ne străduim să aplicăm învățătura Scripturii în fiecare domeniu al vieții noastre. Domnul Hristos a trăit o viață perfectă, fără niciun păcat, pentru că a aplicat învățăturile Bibliei în fiecare aspect al vieții sale. De aceea ar trebui să urmăm exemplul său și să ne străduim să aplicăm cuvântul său în fiecare aspect al vieții noastre. A fi un împlinitor al cuvântului nu înseamnă a fi perfect, pentru că cu toții greșim și suntem oameni. Totuși, dacă ne străduim să fim împlinitori ai cuvântului, vom simți dragostea lui Dumnezeu și vom vedea lucrarea lui în viețile noastre. Nu este vorba doar de a ne umple mintea cu cunoștințe, ci de a permite acestor cunoștințe să ne transforme acțiunile și viețile. Așadar, fiecare mic pas pe care îl facem pentru a trăi conform cuvântului lui Dumnezeu ne apropie mai mult de Dumnezeu și de o viață împlinită. Amin.

0: Faptele Apostolilor, capitolul 2. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must! Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, deslegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Căci David zice despre el: eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul, mi se va odihni în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umplea de bucurie cu starea ta de față.
1: Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat.
0: Și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi, fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru. Un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează, mobile, paste, produse, agro, undeva în zona aceasta. Și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
2: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
1: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care, și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim Întâlniri de Gradul Zero. O discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu mi s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
2: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm un moment zero. Și știm că nimic din ceea ce ni se întâmplă, fie că ne place sau nu uneori, este sub mâna și sub controlul lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și creștini, familii, oameni de afaceri, oameni politici, suntem sub controlul și atenția lui Dumnezeu.
1: Nelu, alege-ne un moment, poate cel mai provocator pentru tine, în care ți-ai dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, nu mai este nimic.
2: Sunt enorm de multe.
1: Alege-mi unul.
2: Mi-aduc aminte că a fost un moment în viața noastră când am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86, 87.
1: Da?
2: Și nu beam, nu fumam, nu făceam alte, dar erau o splendoare, da, era o splendoare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus, hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care sportiv și cumva a trebuit să-i dau pas. Și i-am spus, ok.
1: Nu prea le aveai cu biserica atunci.
2: Deloc, chiar deloc. Și deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o familie dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest var al meu, dar totuși ca să mă scap de el i-am spus să ne vedem de seară. Culmea, la 5:30, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu seara înainte fusesem la chef, de aia am spus cu dansul, eram foarte obosit. Și mi-a spus, măi, vă rog, ai promis că vii la biserică. Și sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică.
1: Deci, ce s-a întâmplat în seara?
2: Absolut.
1: A fost alt tip de dans.
2: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca mântuitor și domn personal. Acela a fost primul moment și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura, în mod special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin. Așa
1: cum am învățat. Câteva detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine era Laura, de fapt?
2: Laura cânta prin biserici, la nunți, și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit.
1: Oh.
2: Foarte scurt, foarte rapid, dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
1: Curajoasă și Laura.
2: Da. Am fost condamnat pentru frontieră și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu, și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De-aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit Revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
1: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
2: Ceea ce este important,
1: De ce numești întâlnire de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență ta?
2: În schimbarea care a apărut în viața mea.
1: Prin ambele evenimente.
2: Prin ambele evenimente. Deci, în mod convergent au funcționat de-a lungul vremii. Ambele. În fiecare etapă din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu până la cel mai mic element, deși nu sunt o persoană care să mă exteriorizez, să fac eveniment din orice, dar sunt, acum aici sunt în locul în care spun exact ceea ce simt, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de...
1: Ne-am întâlnit într-un loc potrivit.
2: Da. Și apreciez invitația.
1: Povestește-mi puțin despre băiețelul vostru, Nati.
2: Aș vrea să-ți povestesc despre toți 4 copii ai mei. Denisa și Emanuela, Samuel și Nathanael. Au fost și sunt cele mai frumoase lucruri din viața mea și la fel pe perioada cât a trăit Nati. Nati pentru noi a fost, dacă ar trebui să încep cu Nati, de la cel mai mic, care Dumnezeu ni l-a îngăduit din ziua nașterii și până în ziua în care Dumnezeu l-a chemat, exact 20 de ani. În ziua în care s-a născut, în acea zi a și plecat. În jumătatea zilei în care noi aveam tortul pregătit, așteptam fetele, noi întotdeauna ziua lui o țineam doar în cadrul familiar. Niciodată n-am ieșit în public să expunem ce probleme avem noi. Noi n-am avut nicio problemă, Nati pentru noi a fost o binecuvântare și oriunde am mers, fie că a fost concediu, fie că a fost conferință, fie că a fost oriunde, excepția serviciului, Nati a fost cu noi peste tot.
1: Pentru cei care nu cunosc povestea lui Nati.
2: Nati s-a născut cu anumite deficiențe datorită unui eror medical. El a fost perfect sănătos. Și sigur, acestea au avut urmări. Medicii au oferit, au spus că probabil cel mult 4 ani, dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. A fost...
1: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
2: Nu. Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Ne-am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
1: Adică tot. În timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit la naștere, leziuni
2: la,
1: cerebrale?
2: La ieșire, da, la ieșire pe canal, deci a stat mult, prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
1: Am înțeles.
2: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii să... Și îmi doar un singur lucru, dacă se face bine...
1: Ce?
2: Să-mi caut drepturi, să-mi...
1: Malpraxis?
2: Da.
1: Niciodată n-ați cocheta cu ideea asta?
2: Nimic.
1: Să intentați un proces de malpraxis?
2: Pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru, că n-a făcut-o intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
1: El știe?
2: Nu.
1: Nu știe?
2: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spune, să
1: și
2: nu...
1: Și dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
2: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care, în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și decizia a fost a mea și a Laurei ca să ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa. Și în momentul ăla, la reacție, vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte. Și cunoscându-mă, am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de Nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din Nati o cauză, un eveniment. Pentru Nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne-a lăsat în cei 20 de ani.
1: Interesant această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
2: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
1: Pur și simplu, așa din
2: semin. Pur și simplu, da. Și atunci mi-am aminte că s-a născut la 4 dimineața, cu 20 de ani în urmă, și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore. Și după aceea l-a luat.
1: Ce lucru interesant.
2: Foarte interesant. Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de 6 elvețian. Deci totul a fost. Și atunci, mă repet, toată viața noastră, ca și familie, a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
1: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum v-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
2: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să o vedem.
1: V-a deschis ochii pur și simplu.
2: Nu-i vedeam înainte. Treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care noi trăim, în lumea contextuală, să nu observ, să nu sesizez. Deci n-am cum. Nu reacționez niciodată. Niciodată nu reacționez. Mă uit, văd, mă gândesc și probabil acționez, nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami, un copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un suflet, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce, aveți nevoie de el, trebuie să-l luați în echipă. Denisa și Emanuela le cunoști, sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extraordinară, deosebită. Deci sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să trag o concluzie la ceea ce am spus, nu vine în minte decât o singură frază: mulțumesc frumos, mulțumesc Domnului pentru tot.
1: În fiecare dintre noi Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărâți, sau cei care au nevoie de date exacte, Dumnezeu le vorbește în date exacte, are aritmetica lui. Tine și cu familia ta Dumnezeu ți-a vorbit prin acești 20 de ani, cred că a fost cel mai puternic mesaj pe care l-a articulat într-o formulă atât de diferită. Ce înțelegi despre Dumnezeu?
2: Am înțeles că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Sunt convins de asta. Întotdeauna am fost convins. Am înțeles că...
1: E dur? E ferm?
2: E dragoste. E dragoste. Eu în toate chestiunile astea am văzut, atunci când am crezut ca om și sunt persoana care nu-mi lipsește cuvântul eu. eu fac, eu rezolv, eu sunt tipul de om, spun eu despre mine, lider, care e complicat. E complicat să am un șef deasupra mea, e complicat pentru cel care mi-e șef, pentru că sunt persoana care îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înainte mea. Deci, întotdeauna.
1: Șef?
2: Domn. Domn. Diferența între șef și domn este mare.
1: Unde se sizezi? Șef e termenul contemporan.
2: Nu.
1: Nu prea mai avem domni în ziua de astăzi.
2: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să-l întristezi, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat domnul, l-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult este respect sau dacă vrei poți să-i spui direct domn.
1: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre, relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
2: Eu sunt lider.
1: Nu șef?
2: Nu.
1: Conform terminologiei?
2: Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Business-ul meu nu îmi cere mulți angajați, că tot e automatizat. Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, neașteptat de bine. Dar, referitor la angajații mei, eu sunt lider, sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei dacă trebuie date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
1: Vezi de ce spuneam că relația intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
2: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am, habar n-am, o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
1: Până la urmă, mai...
2: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
1: Foarte bine.
2: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar, cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
1: De ce le urăști?
2: Pentru că...
1: ele conferă o anumită identitate.
2: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.
1: Adică?
2: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi, pe planetă, sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient... Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp, recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul. Dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care noi, trebuie să recunosc, ne vadă în fiecare zi în tramvai cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzați și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
1: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
2: Da.
1: Cum?
2: Exact cum au fost. Pentru că noi ca și familie, pe noi ca și familie, chestiunea respectivă ne-a unit, ne-a maturizat și ne-a ajutat să vedem altfel lucrurile.
1: Deci pierderile, dramele, tragediile, tot ce ai experimentat le-ai lăsat acolo?
2: Absolut. Absolut. Fără niciun fel de ezitare, poate din 20 de ani, soția mea, Laura, poate 8 ani sau poate 7 ani, a stat în spital cu el.
1: E un erou. Sper să am și pe ea invitat pe la
2: emisiunea asta. Laura e o fată extraordinară care n-am cum să mă gândesc altfel decât cum a fost, cum este și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%, ca să spun așa.
1: E înțelept răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coate, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească?
2: Sunt enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe. Doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu, și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău, și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediul privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs de un an, doi, trei ani. Să se vadă. Dar ce am putut să fac, să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit cât a fost pe pierdere. Deci, fiu un exemplu. Al doilea exemplu din administrația publică, dacă poți sau nu fii un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea multe legi, 834, care fac referire la retrocedări. Eu n-am iubit și nici nu iubesc comunismul și tot ce a fost de stat am dat la oameni înapoi, în perioada în care am fost primar. Și a intrat o doamnă la mine în birou și mi-a spus următoarea chestiune: domnul primar, la trei primari am fost până acum, colegii dumneavoastră dinainte, și niciunul n-a vrut să mă ajute. Am venit să văd dacă dumneavoastră îmi veți face dreptate. A la Biblie. Era soție de veteran de război. Avea dreptul la un hectar de teren. Noi aveam pământ. Aveam de unde să-i dăm. Întreg, chem secretarul la mine. De ce nu i-a dat? Păi n-a vrut primarul. Chem agentul agricol, inginer, camera agricolă. De ce nu i-a dat? Păi nu. Na. Scrie punerea în posesie. Voi merge și măsurați. În jumătate de oră femeia și-a primit pământ.
1: Ce frumos.
2: E un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
1: Nelu, ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și într-un alt cadru.
2: M-am bucurat. Dragul, să... când eu mulțumesc de invitație, a fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
1: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
2: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
1: Dragii mei, sper că Dumnezeu va vorbi și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Efeseni 2, 4-6. Definiția învierii. Învierea este al iubirii în semn, cu literele morți săpate pe un lemn. Funestul sfârșit al adamicei firi și începutul celest al unei noi omeniri. Învierea e bobul de grâu ce-a murit în sute și mii de spice rodit. Ea-i ghiocerul ieșit din noroi, s-alunge tristețea și iarna din noi. Învierea e leacul din sânge și răni cu care străbața văzducului vân. Ecou peste veacuri, mirific izvor, e singura șansă a celor ce mor. E dulcea speranță nopți de coșmar, când patul dogoare de-al bolii pojar, semnal de trompetă și cor îngeresc, când vii și morți în văzduh se întâlnesc. Învierea rămâne discursul rostit prin logosul veșnic din cerul venit, în trupul terestru, ca noi fu la fel, ca apoi să ne facă pe noi ca și El. E legea de viață, de duh și de har, ce în timp și în spațiu nu are hotar. Nu poți să o cuprinzi, dar poți să o primești, ca în viață și în moarte să știi

Doresc să spun odată să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, frații și surori. A spus amin toți? Am o întrebare și pe fratele Romii vreau să-l întreb. În timp ce eram pe bancă, eu sunt în trecere pe aici și nu puteam să trec. Am auzit că aveți o biserică frumoasă și stând pe bancă, doream să cânt o cântare, dar Duhul Sfânt mi-a zis să fac altceva. Ce spune, să ascult de instinctele mele sau de ce îmi spune Duhul Sfânt? Să spuneți amin. Eu am un copil acasă paralizat de 24 de ani, nu merge, nu vorbește, nu face nimic și în fiecare zi îmi doresc un singur lucru. De 24 de ani, eu și soția mea aștept un lucru. Ca într-o seară când mă întorc de la evanghelizare sau într-o dimineață când mă întorc acasă, să-mi spună tată. Eu astăzi vă spun copiii tată, bărbaților. I-ați mulțumit Domnului astăzi. Spuneți amin. Vă spun surorilor, mamă, copiii, soția mea de 24 de ani așteaptă. Să nu uitați, îl cheamă Edi. O să cânt și o strofă dintr-o cântare, dar în timp ce stăteam pe bancă, am fost înștiințat de Domnul că există aici, în biserică, o mamă care într-o relație foarte tensionată cu fiica ei. Vă spun o întâmplare, cântarea mea era de 7 minute. În 7 minute mă încadrez și de nu termin povestea, vă spun altă dată. Finalul. Am fost bolnav, am ajuns la 53 de kilograme, am avut cancer și într-o seară Iisus Hristos m-a vindecat. Așa că cancerul nu e o problemă. Vindecă Dumnezeu orice boală. Și am zis, ce să fac, Doamne, după ce m-a vindecat Dumnezeu? O zis, stai lângă tineri. Și înțelege-i. M-am conectat pe WhatsApp, într-o seară la 2 primesc un mesaj pe telefon pe WhatsApp. Nu-i prea târziu. Mă numesc Alina, vreau să vorbesc cu asta. Nu-i târziu, la 2 noaptea pentru slujitor, cum să fie târziu? Mă grăbesc. Mă numesc Alina. În noaptea asta la ora 12 am împlinit 18 ani. Știți unde sunt? Nu știu. Sunt pe un bloc la etajul 4 și vreau să sar jos, să termin cu viața. Și am zis, de ce? Hai să vă povestesc. Acum 3 ore în urmă am avut o ceartă cu mama, se mai întâmplă. Și mama la un acces așa de furie mi-a spus 3 lucruri care m-au făcut să iau decizia să termin cu viața. Mi-a zis, unu, oricum ai fost un accident în viața mea. Oricum nu te-am dorit. Și oricum ai venit la întâmplare. Și vine întrebarea, dacă și astăzi spuneți la ora asta, 2 noaptea, că eu în lumea asta am venit la întâmplare, eu însă sar. Și spune, viața mea depinde ce veți răspunde. N-a avut timp să prediți. Și am zis, da, ți-a zis mama că la întâmplare a venit. Vrei să cânti o cântare cu mine? Și ea, nu știu să cânt, o înveți. Și hai să o cântăm toți, un verset. Nu, nu suntem un viș, o întâmplare. O știți? Un lup de sine însuși frământat. Cine a zidit o forță creatoare, o înțelepciune fără de hotare. Și acum, există Dumnezeu. Aleluia! Toți! Există Dumnezeu cu adevărat. Cine

Alina Onești, la etajul 2. Nu mai sari? Nu. Că am înțeles că cineva într-o zi în grădină Iisus Hristos m-a plămădit și vreau să trăiesc. Ce să fac? Te duci acasă și ceri iertare la mama, că poate și te-ai provocat-o. Cât faci până acasă? 2 ore. Iată tramvaiul. Păi mi-a luat bilet, duș și întors, am zis, în veci m-am întors la mama. Și m-am apropiat de final. Du-te, 2 ore stau și mă rog pentru tine. Când vei ajunge acasă, așa zorbește Domnul. 1. Mama te va aștepta în prag și îți va cere iertare. Și o să deveniți cele mai bune prietene. Și 2, mai vorbim noi. Al doilea lucru, o să spună mama un cuvânt în seara asta care tu de vreo 10 ani l-așteptai, că acum ai 18, atunci când aveai tu vreo 8 ani, 9 ani, îți spunea mama o vorbă. Merge fata noastră pe jos, ajunge acasă, alo, frate Wagner, știți ceva? Știți unde-s? Nu, sunt brațele la mama. M-a așteptat mama cu brațele deschise în prag, ușa deschisă, Zalina, te rog să mă ierți. Că zic o vorbă tare ca fratele lor, mi-a zis, vai de la tată care nu recunoaște dată în fața fiului să spună, tată, băi, copile, să știi că am greșit eu, și mama să-i spună la fată, să știi că am greșit și eu, te rog să mă ierți. Deja o l-ai făcut. Și îi spun, ok, sună mai târziu, că urmează a doua profeție. 10 minute, alo? Domnul Wagner, da. Știți ce s-a întâmplat? Profeția care mi-a spus-o a doua s-a împlinit acum. O zis, mama Alina, tu noaptea asta dormi pe pieptul lui mama aici. Că atunci când erai mică, durmeai aici. Eu vă întreb ceva în seara asta, surorilor. Mai au loc fetele voastre, chiar dacă are 18 ani, mai are loc aici? Luați-le pe pieptul vostru în seara asta. E cel mai fan loc din lume. Și am zis, vreau să știu în fiecare zi de tine ce faci. După câteva zile mă sună, știi ce fac? Nu știu, alerg prin oraș cu mâinile ridicate și strig în gura mare, trăiesc, trăiesc, trăiesc. Glorificat să fie în numele Domnului. Mama asta e aici și fata. Acum nu-i timp, poate altă dată. Dar la urmă chiar o să stau până în final, deși mă grăbesc. Te rog să vii la mine să stăm de vorbă și vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, amin.

Psalmul 145. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte și nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și îi scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-l iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele lui cel sfânt în veci de veci.

Readucându-ne aminte de ceea ce ar trebui să fim în această lume, Apostolul Pavel ne întâmpină astăzi cu un mesaj scurt și concis. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Analizate atent, în centrul acestei gândiri divine stă o tripletă de aur care nu trebuie să lipsească din mentalitatea practică a niciunui creștin autentic, și anume bucuria, răbdarea și rugăciunea. Aducându-ne aminte de învățăturile Domnului Iisus Hristos și adâncindu-ne asupra lor, observăm că viața unui credincios autentic este un totdeauna învăluită în bucuria izvorâtă dintr-o inimă sinceră. Această stare nu este însă una fără adresă, ci bucuria noastră este ancorată în perspectiva că în curând vom ajunge acolo unde aparținem de drept, și anume în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția cerurilor. Un loc unde vom fi ființe regale și unde un întreg imperiu al îngerilor ne așteaptă pentru a sărbători și împreună să se bucure de reîntregirea frumoasei familii a Dumnezeirii. Abordând viața prin această manieră de înțelegere, chiar și atunci când privește spre necazurile acestei vieți trecătoare, un credincios autentic nu vede în ele strâmtorare, ci mai degrabă oportunități menite să-l pregătească mental și spiritual pentru împărăția care stă să vină și care ne va dărui viața veșnică. Astfel, răbdător și plin de bucurie, credinciosul intră în procesul de modelare care să-l facă mai bun și mai drept, un emisar al cerului pe acest pământ. Trecând prin această oportunitate a cizelării caracterului, omul care a înțeles adevărata credință nu uită să comunice constant cu Creatorul său, făcând-o prin rugăciune, un mecanism care să-i regleze fiecare pas făcut în această lume în concordanță cu planul bunului nostru Dumnezeu. Motivați de aceste gânduri, vă motivez pe toți să nu uităm astăzi nici unul dintre noi, oriunde am fi, să acceptăm cu bucurie și răbdare toate încercările cotidiene, căci ele au un scop clar în viața noastră, și anume să ne pregătească caracterul și mentalitatea pentru viața eternă petrecută în slava Dumnezeirii. Acolo unde sunteți, fiți astăzi credincioși autentici și lăsați-i pe toți aceia care ne înconjoară să o vadă. Fiți binecuvântați!

Aidan Wilson Tozer, nu orice credință îi place lui Dumnezeu. Fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, dar nu orice credință îi place lui. Nu mi-amintesc de o altă perioadă când credința să fi fost la fel de populară cum este astăzi. După primul război mondial, omul credinței era considerat slab și fricos, perioada aceea fiind una de paradă intelectuală. Dar după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, a avut loc o schimbare totală de direcție a opiniei publice. Credința a ajuns acceptată de aproape toată lumea. Omul de știință, taximetristul, filozoful, actrița, politicianul, boxiorul, casnica, toți sunt gata să recomande credința drept leac pentru bolile noastre morale, spirituale și economice. Dacă vom crede suficient de tare, vom izbândi cumva. Așa sună popularul refren. Nu are importanță ce crezi, crede numai. Iudeu, catolic, mistic, deist, ocultist, hindus, mormon, sufist, poet îndrăgostit de lună, fără convingeri religioase, visător politic sau aspirant la o căsuță pe Uranus sau Marte, continuă numai să crezi și vei avea pace, va fi minunat. În curând o lume fără boli, fără război va apărea din ceață și va fi populată de o rasă fără culoare, fără crez, fără clasă, unde oamenii vor trăi ca frații. În spatele acestui lucru se află ideea nebuloasă conform căreia credința este o putere absolută ce curge prin univers și la care oricine se poate conecta după plac. Este concepută în mod vag ca un fel de pulsație creativă de dincolo de rațiune, curgând de undeva de sus, gata în orice clipă să intre în inimile noastre și să ne schimbe întreaga constituție mentală și morală, precum și modul nostru de a-L privi pe Dumnezeu, pe om și cosmosul. Când intră ea, ies pesimismul, frica, înfrângerea și eșecul. Intră optimismul, încrederea, stăpânirea de sine și succesul neabătut în război, dragoste, sport, afaceri și politică. Toate acestea sunt, desigur, un văl de autoamăgire țesut din firele șubrede ale fanteziei din mințile unor persoane naive care vor să creadă așa ceva. Este un fel de transcendentalism al omului sărac care, în forma în care îl avem noi astăzi, provine din mult mai literalul și respectabilul transcendentalism din Noua Anglie de acum un secol. Transcendentalismul este un fel de religie fără crez, născut din dorința de a crede și din lipsa dorinței de a crede Sfânta Scriptură. Este extrem de dificil să descoperi principiile transcendentalismului dacă acestea există de fapt. Emerson ne-a dat o sugestie când a spus: credința constă în acceptarea afirmațiilor sufletului, necredința în negarea lor. Cred că aceasta poate fi luată drept un rezumat clar al credinței religioase a lui Emerson și, cu siguranță, este o descriere corectă a credinței umaniste a maselor quasi-creștine din zilele noastre. Ceea ce se trece cu vederea în toate acestea este faptul că credința este bună numai când implică și adevărul. Când este făcută să se sprijine pe falsitate, ea poate duce, și adesea așa se și întâmplă, la o tragedie eternă. Căci nu este suficient să credem. Trebuie să credem lucrul drept despre cel drept. A crede în Dumnezeu înseamnă mai mult decât a crede că El există. Ahab și Iuda au crezut în existența Lui. O credință dreaptă are nevoie și de cunoștințe. Trebuie să cunoaștem măcar ceva despre cum este Dumnezeu și despre voia Lui cu privire la făpturile omenești. A cunoaște mai puțin decât atât înseamnă a reveni la necesitatea de a accepta afirmațiile sufletului și de a înlocui biblicul "așa zice Domnul" cu "așa zice sufletul meu". Credința adevărată cere să credem tot ceea ce Dumnezeu a spus despre Sine, dar de asemenea să credem tot ceea ce El a spus despre noi. Până nu credem că suntem așa de răi cum spune Dumnezeu, nu vom putea crede că El va face pentru noi ceea ce spune că va face. Exact aici eșuează religia populară. Ea nu recunoaște niciodată cu adevărat severitatea lui Dumnezeu sau stricăciunea omului. Ea pune accentul pe bunătatea lui Dumnezeu și pe nenorocirea omului. Păcatul este o slăbiciune scuzabilă și Dumnezeu nu este prea îngrijorat din cauza lui. El vrea doar ca noi să ne încredem în bunătatea Lui.
A crede în felul acesta înseamnă a ne întemeia credința pe minciună și a ne zidi nădejdea veșnică pe nisip. Niciun om nu are dreptul de a face o selecție a adevărurilor revelate. Dumnezeu a vorbit. Noi toți avem obligația solemnă de a auzi afirmațiile Duhului Sfânt. A manevra astfel Scriptura încât să o facem să ne scuze, să ne laude și să ne consoleze înseamnă a disprețui cuvântul scris și a lepăda cuvântul viu. A crede spre mântuire în Iisus Hristos înseamnă a crede tot ceea ce El a spus despre sine și tot ceea ce profeții și apostolii au spus despre El. Să avem grijă ca nu cumva acel Iisus pe care îl primim să fie unul pe care l-am creat noi, din praful imaginației noastre și pe care l-am format după chipul nostru. Credința adevărată ne duce la ascultare. Am primit harul și apostolia ca să aducem la ascultarea credinței pe toate neamurile, a spus Pavel. Acea credință visătoare, sentimentală, care ignoră judecățile lui Dumnezeu împotriva noastră și ascultă de spusele sufletului, este moartă. Acea credință care acceptă cu pasivitate toate textele plăcute din Scriptură și trece cu vederea sau respinge avertizările și poruncile severe ale aceleiași Scripturi, nu este credința despre care au vorbit Hristos și apostolii Lui. Credința în credință este o credință rătăcită. A spera cu ajutorul unei astfel de credințe să ajungi în cer înseamnă a conduce o mașină în întuneric peste o prăpastie adâncă, pe un pod care nu ajunge până în cealaltă parte a prăpastiei.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui. Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui. Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a senteți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire, și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare, și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința.
și cine are Duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i cer numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-L controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecarei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciunea lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Iisus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6:12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86:12-13, Ioan 12:28 și Romani 11:33-36. Modul în care ne rugăm
să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6:11-12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

Contează în cine te încrezi. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele de la 5 la 8. Contează foarte mult în cine ne încredem. Practic, lucrul acesta definește statutul nostru de copii ai lui Dumnezeu, în Domnul nostru Iisus Hristos. Bine este să începem ziua cu sfaturi practice și pline de putere, bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Iată dar cum cuvântul de astăzi ne ajută să ne reînnoim mintea și să descoperim că viața trăită cu un scop bine precis și cu pasiune este posibilă în fiecare zi, dacă ascultăm de sfatul Domnului. Nu uita învățăturile mele, păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Proverbe, capitolul 3, versetul 1 și 2. Viața este plină de provocări care ne testează și determinarea, dar și credința noastră în Dumnezeu. Ești cumva provocat și testat chiar astăzi? Iată soluția. Păstrează-ți încrederea în Domnul, chiar și atunci când nu înțelegi. Să te încrezi în Dumnezeu înseamnă că uneori vor fi întrebări fără răspuns, dar când mergi înainte, în ciuda tuturor împotrivirilor și îndoielilor tale, să știi că El te va ridica și te va întări. Numai așa vom vedea intervenția Domnului în confruntările cu care avem de-a face sau cu problemele și circumstanțele vieții de zi cu zi. Doamne, ajută-ne să ne încredem întotdeauna în Tine, că știm că numai Tu e steagul nostru de biruință. Amin.

în atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căreia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude închinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Veghindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din ceruri vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis acea solie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris, s-au spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani. Iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râvna noastră vrem, e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la uricani, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Fariseii au venit la el și, ca să-l ispitească, i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și i-a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea neveste o carte de despărțire și s-o lase? Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ucenicii lui i-au zis: dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. El le-a răspuns: nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicii lor, sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească? Atunci i-au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau și Iisus le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El i-a răspuns: de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi: adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot ce au zis: cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns: adevărat vă spun
că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau feciori, sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea, să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om, nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da, să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-ajută. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic. Da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși. Da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicit. Bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea. Da,
1: da, da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea. Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da? Deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească cu unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Acum, și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da, părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj și vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet. Pagina ori cum era altă dată. Da? Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. De că încredere. Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
0: e un semnal,
1: da,
0: și pentru
1: oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet, găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
0: Da.
1: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din 5 are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii la primă mână vor să meargă la cineva la care un cunoscut de-a lor a mai mers. Rudă din biserică, cunoscuți, prieteni, colegi, și mai departe. Din ce alte surse mai caut oamenii? Cum mă apelează pe mine? Mă aud vorbind, mă cunosc, interacționează direct cu mine.
0: Da.
1: Fie într-o conferință, că am prezentat ceva.
0: Pentru că face asta, da.
1: Fie am ținut un mesaj biblic într-o biserică sau la noi în biserică. Sau la cursuri,
0: la
1: pentru
0: cursuri,
1: că
0: dau
1: cursuri, da. Sau m-au cunoscut pur și simplu, mă cunosc pe persoană fizică și sunt, băi, rezonez cu tine pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunosc și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri. Prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul la care cugetă, omul la care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă. Nu te judecă, în afara cabinetului, da?
0: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
1: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
0: interesant,
1: am știut că la tine voi...
0: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
1: Văd
0: sau
1: că pui
0: nu
1: întrebări, că vezi lucruri, că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
0: Da,
1: știu că vei vedea
0: în
1: spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
0: Da,
1: cum se zice.
0: Patez,
1: da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, că ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, da, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine, da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri, adică nu te afli că ai, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce, oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, eu fog asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te adormec.
0: Așa este.
1: Eu,
0: da,
1: dar
0: da.
1: Minte ceilalți și ceilalți, da.
0: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos! Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
1: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva. Alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
0: Da.
1: Noi contribuim.
0: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este aportarea mea și care este partea de responsabilitatea mea.
1: Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptări ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptări ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc, sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
0: Cum să manipulez, practic,
1: sau
0: contextul.
1: Sau un răspuns, da, să te eschivezi, propriu zis, sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribuim vreun fel și eu la criza asta,
0: da.
1: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
0: O onestitate brutală.
1: Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de o fi una, de o fi alta, ce o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de război. Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
0: E bine de știut asta.
1: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
0: Există pericolul
1: wow.
0: să...
1: Da,
0: să
1: da,
0: te plasezi într-o astfel de
1: da,
0: poziție?
1: Sunt, pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor, un antrenor la sala de sport nu face exercițiile în locul tău, un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
0: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele,
1: da,
0: cu mușchii.
1: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care spuneam că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da. Da? Ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda. Da. Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp,
0: comunitate.
1: Au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți fac?
0: Ce vrei să-ți fac?
1: Este simplu.
0: Să-mi capăt vederea.
1: Cu subiect și predicar scurt. Da. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar mi-e de să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tiparea de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi? Contez pentru tine? Ai văzut cum am cântat? Ai văzut cum am spus poezie? Ai văzut cum am vorbit pe scenă? Ai văzut cum am îmbrăcat? Ai văzut cum am făcut task-ul meu la job? Ai văzut că am spălat vasele? Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți.
0: Da.
1: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
0: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
1: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
0: iată,
1: ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
0: Da.
1: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod din viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea ultima ei speranță, era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
0: pe banca de rezervă,
1: la serviciu, la familie.
0: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea, tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva, pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
1: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii foarte empatici o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
0: decât
1: suferința, teama de a merge la specialist, da? Că la stomatolog dădeam exemplu ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
0: Nici s-o auzi
1: la altul, dar mine la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
0: Acolo e cel mai greu.
1: Și atunci știm că ne doare, uneori intuitiv știm că o să ne doară, măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv oamenii știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
0: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
1: Da, și cum se zice,
0: să câteodată văd binele.
1: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
0: Puțin.
1: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
0: așa
1: puțin.
0: E, da.
1: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei.
0: De cușca în care am învățat să stăm.
1: Chiar dacă suferim și ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie. Pentru că îți dai seama că ai te învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens giratoriu, nu mai găsește șirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
0: Da. Și cu speranța că va fi mai bine.
1: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
0: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
1: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite. Din necunoaștere, poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
0: da,
1: îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare, așa, era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Corneliu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate, modalități greșite de a, de a încerca să repară un lucru care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai, da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba,
0: să accept.
1: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
0: Diferența, da.
1: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
0: Poartă cu ei,
1: da,
0: aceleași.
1: Da. Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
0: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
1: Da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a-l schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori. Tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat în discuția noastră, da? Tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acela, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu, din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
0: Da.
1: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
0: Da.
1: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori, ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
0: E important.
1: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai, Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți.
0: Da.
1: Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
0: numele,
1: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, o atmosferă zis, na, creștinească.
0: Și ai
1: primit-o? Da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin,
0: da.
1: Știi? Să-l folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în felul... De asta Iacov, apostolul Iacov ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta, dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori, rugăciunea, rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la el decât la agenda mea.
0: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează de fapt.
1: Cristina, dezvolt un ochi critic în sensul bun cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat, studiile arată că cei care au se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
0: Cineva din afara mea.
1: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță.

0: Nu știu, dar mă întreb. Da. Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine. Sigur. Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau nu am fost sigur de asta sau m-am înghițat cu disperare, mi-am impus să cred, cred că vreau să cred, nu neapărat că mă I trust, mă las cu totul, mă încred.
1: Mă las,
0: da, da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi, când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Ci psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire, mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu-s bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-au auzit ver, le-auzi des, da, la tine, da, da, da. Diferite lucruri, care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar afle. Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate control absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ne-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile să tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate câte am. Noi operăm cu percepție.

0: Deci percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit.
1: Da.
0: Fapt, acum 10
1: sau
0: ani.
1: Sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută. De ce noi? Și atunci, noi ca oameni operăm cu, cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate. Nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucruri. Sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă să, sau să măsluiască realitatea, să spunem așa. Dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem. Sau într-o sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult, cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea. Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate. Dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbințeala în alți termeni, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul sperăm vrea să testeze. Creierul lui vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, încantăți mici, suportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed, numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Să
1: de la televizor,
0: da,
1: de pe ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez.
1: Să mă foarte suspectez.
0: Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este șeruibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Principiul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da, poate că și studiile ajută puțin, și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși, în omul dinăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria asumblare cu Dumnezeu, pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, și nu mie. Și nouă, trebuie să fiu noi un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul cronților, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la
0: ales,
1: care tu ții
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să se consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, de mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le-a păstrat confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade. Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta. Și abia aștept să ne întâlnim de nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune. Pe curând!

Frământi cu greu, cu multă trudă lutul. Rob în Egipt ești greu lănțuit. Vieții de rob, tu nu-i știi începutul, că negur e învăluit trecutul și n-ai nici viziune spre sfârșit. Din cărămizi făcute azi de tine se înalță case și palate chiar. Tu te mândrești și crezi că totul e bine, dar mâine casele vor fi ruine și tu-ți continui truda iar și iar. Te învârți în cerc și nu ai perspectivă, căci nu durează ceea ce zidești. Și această zbuciumare maladivă, luptându-te cu tot ce stă împotrivă, nu-ți dă speranța că o să reușești. Ridică fruntea sus, cărămidare, îndreaptă-ți trupul chinuit din greu și, ațintind privirile în zare, pornește astăzi spre eliberare prin Marea Roșie cu Dumnezeu. Cu el nici marea nu mai e adâncă și nici pustiul nu e arzător, căci apa vieții o vei bea din stâncă și alte bucurii urma vor încă de a-i unghi în strâmb de foc și nor. Țara promisă te așteaptă în zare, te așteaptă frumusețe de nedescris. Acesta-i drumul tău, cărămidare, nu mai sta rob, căci tu ești de neam mare, nu mai sta în cumpănă, tot nedecis. Frămânți cu greu, cu multă trudă lutul și truda se preface în cărămizi. Vieții de rob tu nu știi începutul, dar poți prin har să-ți ignori trecutul și viitorul astăzi să-l decizi. Amin.

Te uiți în jur și vezi că ai resurse puține, dar când îți ridici privirile spre Cel ce este Creatorul tuturor lucrurilor, prinzi curaj să înaintezi pentru a-ți atinge scopul. Scopul de a aduce un zâmbet pe fața celor întristați. S-ar părea că semănatul să fie o operație păgubitoare, căci aceasta înseamnă a băga boabe bune în pământ pentru a nu le mai vedea. Răspata noastră va fi viața veșnică și știm că această viață veșnică o avem îndată ce învățăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, având părtășie cu El. Cei ce seamănă neobosit la sfârșit vor strânge snopi de binecuvântare. Tot astfel a ales și invitata noastră de astăzi să semene bunătate, altruism, dărnicie în viața celor ce sunt poate nebăgați în seamă. Vă invităm, dragi ascultători, să o cunoașteți pe Viorica Drăgoi și să ascultați experiențele pe care ea le-a trăit cu Dumnezeu.

0: Pentru început vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit! Bună ziua!
0: Pentru ca și ascultătorii postului nostru de radio să vă cunoască, am dorit să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
1: Eu mă numesc Drăgui Viorica, de aproape 35 de ani locuiesc în Petrila, un orășel din Valea Jiului, fost orășel minier. Am 54 de ani, sunt mamă a 5 copii minunați, bunica unui nepoțel scump și împreună cu soțul meu, Alexandru, slujim în Biserica Muntele Sionului din Petrila.
0: Când a avut loc întoarcerea dumneavoastră la Domnul și ce schimbări a produs acest eveniment?
1: M-am născut într-o familie de religie ortodoxă din Bosanci, județul Suceava, și când ne-am mutat în Valea Jiului, habar nu aveam că Dumnezeu ne aștepta aici ca să ne descopere planul lui de mântuire. Dar s-a întâmplat ca, după 2 ani de la nașterea primului copil, să fac o formă gravă de anemie care nu răspundea la medicație și se agrava. Slăbisem mult, îmi amorțeau buzele, mâinile, uneori mi era teamă să nu cumva să scap copilul din brațe sau să leșin pe stradă. Și așa s-a făcut că într-o zi să văd o vecină citind afară, pe bancă, o carte care se numea Cum să vindești bolnavii, de Charles și Frances Hunter. Eu probabil aveam ideea că voi găsi în acea carte ceva metode de vindecare. Dar am avut surpriza să văd că era vorba de fapt despre 2 misionari, soț și soție, care propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu făcea minuni prin ei, uneori chiar și vindecări. Cartea a avut un impact puternic asupra mea, cred că am citit-o în 2 zile, am mai cerut apoi cărți, Biblia, și în sufletul meu creștea tot mai mult o sete după adevăr, după Dumnezeu. Și s-a întâmplat într-o zi să am parte de un miracol. Pe când eram în cameră cu copilul, deodată a strălucit o lumină puternică. Și am văzut în acea lumină 3 cruci pe un deal. Și am știut sigur că cea din mijloc este crucea lui Hristos. Și ca și cum aș fi avut un binoclu sau un ochian, am văzut rana din coastă aproape uscată. Copleșită eu de uimire, înfiorată, cumva am privit așa cum dispărea vedenia aceea și mă întrebam în sinea mea, poate e o halucinație, poate e chiar ceva adevărat, divin, dar n-am avut curajul să spun nimănui. Însă s-a întâmplat un alt lucru, s-a spart o țeavă la bucătărie și vecinul nostru creștin, care era și instalator, a venit să lucreze la ea. Pe când repara acolo, a început senin să-mi povestească despre vise, vedenii, ceea ce nu prea faci în mod normal când vorbești cu un începător în ale credinței, dar el a avut acest curaj. Și eu cumva m-am simțit așa natural să-i spun despre vedenia ce am avut-o. Și dumnealui, la fel de senin, mi-a spus, Dumnezeu ți-a arătat cum te vei apropia de El, așa se va usca boala ta. Am rămas așa privind lung la el, nu-mi venea să cred că chiar certifică cumva că asta e o descoperire divină. Și într-o zi am spus că am vrea și noi să mergem la biserica unde merge el. Am mers prima dată eu cu vecina Nela Novac și mi-aduc aminte că era evangelizare pe stadion. Acolo a vestit cuvântul lui Dumnezeu un evanghelist Reza. A fost pentru mine copleșitor. Am simțit așa de profund prezența lui Dumnezeu încât am luat hotărârea de a-L urma pe Domnul Iisus. Când eu i-am spus soțului meu, lucrul acesta cumva l-a uimit, așa, și i-am zis să știi că eu vreau să mă pocăiesc. Și el a sărit din fotoliu și a spus: vrei să spui că ne pocăim? Hai că mâine merg și eu. Și așa a venit și el. Dumnezeu i-a vorbit și lui despre mântuire, cuvântul a pătruns și am căutat să mergem la biserică, să înțelegem mai multe, să ne scriem la cateheză. În acel timp, vecina ne-a invitat la un cerc de rugăciune, la ea acasă și studiu biblic. Nu prea știam noi atunci despre Duhul Sfânt, despre daruri divine, însă mi-aduc aminte cum am intrat. Un frate în vârstă a avut un cuvânt profetic pentru mine care spunea clar: iată, ți-am scris numele în cartea vieții pentru că am o lucrare cu ființa ta și de aceea te-am păzit chiar atunci când vrășmașul căuta să te piardă în pântecele maicii tale și te voi mai păzi ori de câte ori cel rău va scutura de firul vieții tale, până când voi lucra ce am de lucrat cu ființa ta. Și ca semn, iată, mă voi atinge de anemia ta. Eu am rămas așa, cumva șocată de ce se întâmplă, dar în inima mea știam că Dumnezeu îmi vorbea. Și am venit acasă foarte fericită, așteptând ca Dumnezeu să se atingă de mine. Soțul meu mai făcea glume, spunea: ei, acum ar trebui să fie vreun cutremur, ceva, dacă chiar Dumnezeu se atinge de tine. Și au trecut zilele fără să se întâmple ceva așa pe loc, dar a treia, a patra zi a început să-mi revină culoarea în obraj, ochii să-mi fie mai vioi, aveam mai multă energie și soțul meu a observat lucrul acesta. Și a spus: hai să mergem la medic. Am mers peste ceva timp și, într-adevăr, analizele au confirmat că anemia dispăruse. Lucrul acesta și nouă ne-a confirmat că Dumnezeu există și Dumnezeu vorbește, mântuiește și pasă de noi și s-a aprins un foc în inimile noastre, un foc de a-L urma, de a-L cunoaște tot mai mult și o sete după Dumnezeu.
0: Slavă Domnului! Cum au primit rudele dumneavoastră, familia dumneavoastră, această hotărâre pe care ați luat-o?
1: Când am povestit părinților noștri experiența noastră cu Dumnezeu, ei fiind ortodoxi, n-au primit prea bine schimbarea aceasta religiei și nu prea înțelegeau ce se întâmplă. Dar când am spus descoperirea, tatăl mai întâi și apoi mama mi-au confirmat că atunci am aflat, la 24 de ani, că mama a încercat să mă avorteze și a luat multe tablete de chinină când era însărcinată cu mine și dacă mătușa mea nu ar fi găsit-o într-un lac de sânge sau ducă de urgență la spital, ar fi murit și ea și eu. Și atunci, chiar dacă a fost pentru mine șocant să aud, mie mi-a confirmat că, de fapt, Dumnezeu a spus adevărul și Dumnezeu mi-a păzit viața și am înțeles că are un plan cu mine și am dorit foarte mult ca eu să ascult și să-i urmez călăuzirea. Peste câțiva ani și mama mea și tatăl meu s-au întors și ei la Domnul, au încheiat legământ. Și asta m-a bucurat foarte mult.
0: Ați trăit multă vreme cu o gaură în inimă, fără să aveți cunoștință de acest lucru. Când s-a descoperit că suferați de o boală gravă și ce au spus medicii în fața acestei minuni, pentru că trebuie să recunoaștem că doar o minune v-a ținut în viață și că ați putut da naștere și la copii?
1: Într-adevăr, am trăit multă vreme cu o gaură în inimă, fără să am cunoștință de acest lucru, deși îmi era rău când eram copil la orele de sport, tot timpul îmi curgea sânge din nas, Apoi, peste ani de zile, am fost chiar și în Austria, în Graz, mi s-a pus un diagnostic de cardiopatie ischemică. Deci am luat câțiva ani tratament pentru cardiopatie ischemică. Apoi am văzut că tot nu mă simțeam bine, dar medicii nu aveau o explicație decât că este undeva un suflu sistolic și atât. S-a întâmplat că atunci când aveam 47 de ani, prietena mea, Lily, a stăruit foarte mult să mergem la un sanatoriu, un centru de sănătate, Eden, din Breaza, în apropiere de Brașov. Eu nu eram chiar pregătită pentru o vacanță, mă pregăteam pentru nunta fiului nostru cel mare, Sergiu, și cumva aș fi evitat și parcă în sinea mea se punea și o întrebare că dacă îmi găsesc medicii ceva de care eu nu știu și îmi făceam scenarii așa cum ne facem noi uneori. Dar la stăruința ei am mers acolo și n-a durat mult, în 2 zile, domnul doctor Răileanu, un medic de excepție, mi-a spus, tu nu ai cardiopatie ischemică, și după câteva investigații serioase, mi-a descoperit la inimă un canal persistent arterial, o gaură între artera principală a inimii și artera pulmonară, și era într-un unghi ascuns încât putea fi greu depistată, dar slavă Domnului s-a descoperit atunci. Dumnealui mi-a spus că e necesară intervenția chirurgicală urgentă, pentru că de obicei această operație se face între 3 și 18 ani, încă nu era caz operat la noi în țară la vârsta de 47 de ani, și au trebuit atunci de făcut rapid niște planuri. Eu am zis că acum, dacă tot am amânat atât și n-am știut, o să mai stau o lună să treacă nunta fiului meu, și chiar dacă credința mea a fost încercată în acele zile, am trecut cu bine totul și urma să merg la operație, la centrele ARES, centre de chirurgie prin excelență. Acolo s-a oferit un medic din Israel și un medic din Grecia să vină să mă opereze. Era vorba de o operație non-invazivă pe artera femurală și cu toate că așa erau multe îngrijorări și multe frământări cu privire la asta, cu toate că am plâns când am aflat despre asta și aș fi vrut ca Dumnezeu să spună doar un cuvânt și să fiu vindecată miraculos, acum Dumnezeu a făcut miracolul prin oameni. A fost un miracol că acești medici au acceptat cazul. A fost un miracol că domnul doctor Răileanu Valerian a avut atâta răbdare și Dumnezeu l-a ajutat să descopere această gaură în inimă. Apoi a fost un miracol modul cum s-au aliniat prietenii, familia, biserica, s-au aliniat toți în planul lui Dumnezeu, mi-au fost de ajutor, m-au susținut și am văzut așa, chiar dacă de multe ori spuneam lucrul acesta că Dumnezeu mișcă cerul și pământul ca să-și ducă la îndeplinire planurile lui, acum chiar am văzut asta cu ochii mei. S-a întâmplat ca Dumnezeu să închidă astfel un capitol lung de suferință, care mi-a dovedit încă o dată că Dumnezeu dă viața și tot El o poate lua, iar prietenii și oamenii de care Dumnezeu se folosește și pe care ți-i dă în viață sunt de neprețuit. El nu conectează oameni la întâmplare. Voi fi mereu recunoscătoare Domnului pentru oamenii pe care îi folosește în viața mea ca să-și arate bunătatea Lui și slava. După primele 2 luni am fost la control la București, la centrele ARES, și medicul a fost bucuros să-mi arate la ecograf cum inima mea, care de-a lungul anilor se luptase să facă față insuficienței și se mărise, se lăsase ca o pungă plină cu apă, acum își revenea la un tonus apropiat de normal. Nu e asta o minune? Chiar în timp ce vorbesc acum, Inima mea își face treaba pompând 5 litri de sânge prin artere, vene și vase capilare. Dumnezeu face minuni în felul Lui și noi rămânem recunoscători.
0: Într-adevăr, Dumnezeu a făcut o mare minune în viața dumneavoastră, v-a dăruit o inimă nouă ca să puteți să-i slujiți Lui. Așa cum ați mărturisit că nu doriți nicio clipă să o mai pierdeți, vrem acum să vorbim puțin despre slujire. Știu că sunteți implicată în mai multe activități creștine, printre care lucrarea cu surorile, lucrare ce poartă numele Dorca, și dorim să vorbim puțin mai târziu și despre experiențele în care Domnul v-a inspirat să scrieți mai multe cărți în urma lucrării de slujire cu surorile. Dar să începem cu lucrarea Dorca. De ce ați ales acest nume? V-a inspirat viața de slujire a femeii din Fapte 9, menționată în Sfânta Scriptură? Sau care a fost motivul de a-ți ales acest nume?
1: Să vă povestesc despre grupul Dorca. Totul a început cu un vis prin care Dumnezeu mi-a atras atenția spre chemarea sa. În acel vis am văzut un lan de grâu aproape cop și ce am remarcat în mod deosebit era faptul că multe spice erau cu capetele plecate, îngreunate de lut, făcute aproape una cu pământul. Apoi un glas mi-a spus: "Vezi aceste spice? Ele sunt femeile pe care vreau să le ridic din starea lor apăsătoare cu fața spre mine și vreau să mă folosesc de ființa ta ca de o unealtă în această lucrare." Eu m-am trezit copleșită de impresia visului și cu o oarecare nedumerire. Chiar dacă nu realizam cum se va împlini, am simțit totuși pe suflet o mare responsabilitate. După ce m-am rugat pentru călăuzire, am citit din Biblie un cuvânt care mi-a vorbit personal și mi-a dat speranță. "Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu." Zaharia 4:6. Aveam oarecare experiență cu un cerc de studiu și rugăciune la noi acasă, dar nu aveam idee despre modul în care m-aș fi putut implica mai mult. De fapt, nu aveam nici cea mai mică idee despre ceea ce va urma și ce ar fi trebuit să fac în legătură cu femeile, care sunt acele femei și ce anume să facem. Înconjuram cu rugăciune acest vis și, dorind să ascult de Dumnezeu, am făcut primul pas prin credință. Știam că Dumnezeu pune preț pe viață, pe darurile și abilitățile cu care ne-a înzestrat, și am început prin a vorbi prietenelor mele despre viziunea de a ne dedica mai mult celor care de multe ori sunt trecuți cu vederea și nu se obosesc prea mult să le cunoască problemele. Petrila, orașul în care noi locuim și locuiam și atunci, majoritatea dintre noi oferea atunci și oferă și acum multe posibilități de slujire. Dar miracolul a fost vizibil abia atunci când peste ani, din această localitate mică, prin acest grup ușor, au ajuns tot felul de lucruri tricotate de mâinile noastre în zona Olteniei, la închisoare, în alte centre de îngrijire de în țară, orfelinate, penitenciar. Doar trebuia să oferim timp și să dăruim din puținul nostru. Astfel, pe lângă pulovere și șosete tricotate, mai adăugam dulciuri, fructe, sucuri, felicitări, semne de carte create de noi, uneori chiar cărți. Pentru început, noi ne-am găsit câteva care știam să tricotăm și am hotărât împreună să facem hăinuțe copiilor din orfelinat, veste și ciorap bătrânilor de la azilul din apropiere, văduvelor. Mi-aduc aminte că privirea copiilor din orfelinat m-a marcat puternic. Erau atât de însetați de iubire și totuși atât de recunoscători pentru orice mic gest de compasiune. La fel și oamenii singuri din azil pe care îi vedeam, cum căutau să-și pună imediat ciorape tricotați în picioare, ascultând în același timp cu ochii înlăcrimați de singurătate cântecele noastre despre veșnicie. Aceste amintiri le port mereu în inimă pentru că m-au impregnat cu reverență pentru această slujire, atât de puțină, dar însoțită de acel zâmbet venit de la Dumnezeu. La început am întâmpinat tot felul de prejudecăți de genul: tricotatul este pentru cele care n-au ce face acasă sau ce rost are să mai tricotezi acum când găsești la second hand haine? Dar noi care am simțit în inimă chemare am continuat în liniște să tricotăm cu bucurie pentru cei în nevoie. Ne adunam miercuri în fiecare săptămână și în scurt timp s-au adăugat și alte femei care doreau să învețe a tricota. Și îmi amintesc că la început nu prea ne reușeau toate modelele, dar am învățat să desfacem firele și să refacem modelul, până când au ieșit niște pulovere chiar foarte frumoase. Și la fel am învățat să legăm și legături de prietenie între noi, iar atunci când se destrămau relații să le reparăm cu dragoste. Când se ivea un conflict, dezbăteam problema, ne asumam greșelile, căutam soluții și am descoperit ce important era comunicarea sinceră între noi. Apoi am început să urmărim dezvoltarea grupului, evoluția noastră și chiar în acea perioadă un frate pastor, Sabo Alexandru, ne-a vizitat într-o zi în care eram adunate tot grupul și eram împreună cu soția și fiica lui și noi cum eram toate cu lucrul de mână, cu andrele, cu tot ce aveam acolo, cântam, s-a uitat el curios și au stat împreună cu noi la un moment dat, au zis hai să mergem acasă că doar noi nu facem nimic aici. Și atunci, mai în glumă, mai în serios, ne-a spus că urează sănătate grupului Dorca și viață lungă și, mai în glumă, mai în serios, așa ne-a rămas numele.
0: Cred că aveți multe experiențe din această lucrare. Dacă doriți câteva experiențe să ne povestiți.
1: Într-adevăr, pot spune că am trăit multe experiențe cu Dumnezeu în timpul acesta de slujire, dar am să vă povestesc una recentă, o experiență recentă pe care am trăit-o împreună ca grup. În toamna anului 2017 am trăit împreună o experiență de neuitat în niște clipe zdrobitoare. În timpul unei explozii puternice la mine, Uricani, soțul prietenei mele, Mariana Tiba, a fost grav accidentat. El suferise multiple arsuri de gradul 3 și 4 și a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Bagdasar din București. Vestea venise ca un fulger în familia lor și noi sufeream alături de ea tulburate de faptul că doi colegi deja decedaseră după accident. Medicii nu știau cum va decurge starea lui, mai ales că plămânii lui erau puternic afectați de monoxidul de carbon inhalat. Era internat la terapie intensivă, în comă indusă, și ne-am rugat atunci ca Domnul să ne dea călăuzire în această stare încordată. Am înțeles că nu putem sta cu mâinile în sân așteptând să vedem ce se va întâmpla. Nu voi uita niciodată sentimentul ce l-aveam. O încredere neclintită în faptul că eram pregătită de luptă pentru viața lui, mai trebuia doar să îndrăznim prin credință. Atunci am hotărât împreună ca timp de o săptămână să stăruim în fiecare zi în post și rugăciune câte 3 pe zi ca Dumnezeu să-și împlinească planul cu privire la el și să se îndure. Atunci am avut ocazia de a vedea modul cum Dumnezeu prin mâinile noastre a scos un cărbună din foc, pur și simplu, a pregătit toate lucrurile care duceau la biruință. E adevărat cuvântul care spune, femeile aducătoare de vești bune sunt o mare uștire. Și ce nevoie este de astfel de femei, oriunde pe pământ, care dau de veste una celelalte, se leagă într-o legătură a unității și astfel luptă împreună până la biruință. Dumnezeu ne-a surprins în chip minunat pe când eram în a treia zi de post și rugăciune. Tavi a ieșit din coma și starea lui a evoluat spre bine revenind după o lună de spitalizare acasă. Cred că Dumnezeu și-a adus aminte și de faptele bune ale Marianei. Ea a tricotat an la rândul în grupul nostru pentru orfani și văduve și el nu a îngăduit să rămână fără soț și nici copiii ei să rămână orfani. Ne-am implicat în modul în care Dumnezeu a hotărât să fim de ajutor și ne-am bucurat împreună de biruința acestei familii. Eu cred că în zilele de încercare descoperi că chiar dacă lumea ta e atât de mică, este imensă ca valoare. Și uneori trebuie să ieși în față, să-ți asumi o luptă în unitate pentru cei care sunt încercați. Nouă, ca grup, a face ceva împreună, a avea părtășie, ne aduce bucurie și ne raportăm una alteia ca o familie. Ne-am ancorat ferm în promisiunile lui Dumnezeu, cu fiecare rugăciune îndrăzneață și am experimentat minunile Lui, slavă Lui. Orice prilej de slujire, cred că este un privilegiu. O altă experiență memorabilă, o redau din urmă cu 15 ani, mi-aduc aminte ca și cum ar fi fost ieri, că am trecut așa printr-o situație mai gravă, în sensul că mi se descoperise o hipotiroidie și în același timp o boală autoimună vitiligo. Și pe când eu ceream explicații medicului, dumnealui mi-a spus: Doamnă, toate astea arată că sistemul imunitar vă este la pământ și practic orice infecție mai gravă poate duce la deces. Mie mi-au creat așa niște scenarii aceste cuvinte, câteva zile m-am tot gândit, ok, deci o să mor, cum va fi, o să-mi rămână copii orfani. Și la un moment dat am avut acest gând, dacă Dumnezeu vrea să trăiesc, voi trăi și așa cu aceste boli și dacă Dumnezeu hotărăște să mor, atunci oricum voi muri chiar sănătoasă fiind. Și înflăcărată eu de gândul acesta, m-am pus pe genunchi și m-am rugat, am zis: Doamne, ok, dacă Tu vrei să mor, voi muri, dar uite, înainte de a muri, Te rog câteva lucruri. Mie mi se părea cumva că trăisem așa de puțin, parcă în tot ce am trăit nu vedeam să-mi fi împlinit mie ceva vise, eu știu, ceva dorințe personale. Și atunci, cu o credință și cu o inimă ca de copil, am cerut Domnului câteva lucruri. Dintre primele două le voi spune, acestea au fost să-mi dea Domnul câteva suflete pe care să le aduc la mântuire. În timpul acela aveam o grupă pe care o consiliam la un centru caritabil Humanitas Prodeo. Și a doua rugăminte pe care am făcut-o Domnului a fost să pot pleca într-o călătorie. Am zis: Doamne, Tu știi ce mult îmi plac mie călătoriile și eu nu am plecat niciunde din țară. Vreau să merg și eu să vizitez o țară măcar. Și au fost mai multe la rând, la 7 la număr, Dumnezeu mi-a răspuns exact în această ordine. S-au mântuit câteva suflete, slavă Domnului, care stau în picioare și astăzi, din grupa celor consiliați de mine și am avut experiențe extraordinare împreună. Apoi, chiar prietena mea, Terezia Ștefan, fiind plecată de mai mult timp în străinătate, în Irlanda mai exact, ea a avut dintr-o dată pe inimă din partea Domnului să-mi facă o vacanță, să mă invite și chiar sunt cuvintele ei, ea mi-a spus că Domnul așa i-a zis: Tu știi viața lui Vio, știi sacrificiile ei, uite, Tu îi vei face acum o vacanță. Și ea așa a decis, prima mea ieșire din țară a fost în Irlanda și în Anglia și apoi, pe parcursul a câțiva ani, am vizitat 8 țări, dintre care unele chiar de 6 și de 4 ori. Asta a fost o minune și rămâne o minune a lui Dumnezeu. Și nu că aș fi avut eu vreun merit, ci am văzut aici cât de mult onorează Dumnezeu o inimă deschisă care îl cheamă cu o credință și o inimă ca de copil. Încurajez pe oricine care are o durere, o amărăciune, o dorință neîmplinită să vină cu ea înaintea Domnului. Dumnezeu are un mod minunat de a ne surprinde întotdeauna.
0: Am văzut ce viziune are lucrarea Dorca. Acum am vrea să știm cum vă apropiați o femeie care are nevoie de ajutor și ce ar trebui să facem concret pentru a ajunge la inima acelei persoane, dându-i curajul să accepte mâna care îi se întinde.
1: Când mă apropii de o persoană care cere ajutor, mă pregătesc să fiu, în primul rând, sensibilă la durerea ei. se pot înțelege trăirile și se pot oferi niște principii scripturale fără acele aere de superioritate. De asemenea, pun mare preț pe

0: această trăsătură, să faci efortul de a înțelege, nu de a judeca, chiar înainte de a-i cunoaște.
1: Cred că în grupul Dorca sunt multe mame spirituale, așa cum sunteți și dumneavoastră. Dar ce ar trebui să învețe surorile mai în vârstă pe cele mai tinere?
0: Cred că o femeie care merge cu Isus în tot ceea ce face, care nu investește în aparențe mai mult decât în caracter, care îi pasă și de ceilalți, nu doar de sine, care promovează excelența în tot ce face, poate inspira într-adevăr alte femei, poate deveni o mamă spirituală. Consider că mamele naturale sunt și mamele spirituale, cele mai bune mame spirituale, și orice femeie care se lasă învățată de Dumnezeu poate fi o mamă spirituală.
1: Cum putem încuraja surorile tinere să caute mamele spirituale din biserică pentru a le cere sfatul în anumite situații cu care se confruntă?
0: Ce aș învăța sau cum le-aș încuraja pe cele tinere? Aș spune să înțeleagă că nevoile fundamentale de siguranță, de apartenență, de semnificație, nu le poate împlini niciun om. Fie soț, copil, părinte, le poate împlini doar Dumnezeu. Le-a spune să învețe să fie sensibile la glasul Duhului Sfânt și să nu rămână blocate în materialism, să nu se compare cu altele. Dacă ești o tânără care ascultă acest mesaj la Radio Vocea Evangheliei Viena, ți-aș spune, nu lăsa pe alții să te descurajeze. Stabilește prin înțelepciune. Stabilește limite, dar în același timp strălucește prin înțelepciunea care vine de sus și zboară spre înălțimi acolo unde ți-e locul.
1: Cunoaștem că în biserică sunt poate multe nestemate, nedescoperite, dar cum putem descoperi calitățile unei persoane, încurajându-le totodată să pună aceste daruri în slujba Domnului?
0: Eu cred că primii care observă darurile, abilitățile, calitățile unei persoane sunt părinții. Chiar de mici copiii își arată înclinația și abilitățile lor emoționale sau practice și revin la asta, mamele naturale, în primul rând, sunt și mame spirituale. Darurile cu care e înzestrată o persoană pot ieși ușor în evidență, într-adevăr, dar tăria de caracter rămâne latura valorică. Calitățile ies la iveală în vremuri de încercare. Sunt puse la încercare și atunci ies la iveală. De aceea cred că ceea ce noi putem face e să creăm un cadru familiar, empatic, de încredere, în care să vorbim deschis, să încurajăm cu speranța că Dumnezeu, care face să crească, va duce pe fiecare la maturitate, îi va da putere și nădejde că va avea și răsplată.
1: O viață de slujire implică multe sacrificii, dar cum poate o femeie implicată în slujire să păstreze un echilibru între activitatea de slujire și viața de familie, astfel încât niciuna dintre ele să nu sufere?
0: Când ești implicată în slujire, ca femeie și ca bărbat, dar ca femeie este mai greu să păstrezi echilibrul, pentru că și familia te solicită mai mult, iar oamenii în general tind să devină egoiști și să-ți acapareze tot timpul. Au trecut ani de zile până când am învățat să spun și nu. Să-mi asum că nu sunt colacul de salvare al tuturor care trec prin încercări. Și aș fi vrut acum 26 de ani să-mi fi spus cineva, știi, familia ar trebui să fie pe primul loc, dar tot ceea ce primeam era, lasă că tu ai un soț bun, lasă că ai copii cu minți, sau dacă Domnul ți-a dat dar, tu trebuie să slujești. Și în încercarea de a fi pe placul tuturor, trebuia să am răbdare cu fiecare din ei și apoi îmi descărcam frustrările, ghiciți unde, exact, în familie sau pe copii.

0: Dar ce bine că avem parte de cuvântul Scripturii și mi-a dat Dumnezeu și acest har să descopăr în Scriptura adevărul. Și când am citit, am văzut că nici Iisus n-a vindecat pe toți bolnavii și pur și simplu se retrăgea pentru părtășie cu tatăl sau cu cei apropiați ori de câte ori era obosit sau avea ideea de părtășie intimă. Și atunci am prins și eu ideea, dacă nu ai grijă de tine, nu ai cum să ai grijă corect de ceilalți. De multe ori când circulam cu avionul și în călătoriile mele, aveam ocazia des să văd cum ne învățau măsurile de prim ajutor în cazul în care avionul se prăbușea. Și totdeauna se sublinia că prima dată trebuie să-ți pui masca de oxigen ție, ca apoi să poți ajuta pe ceilalți. Și am înțeles că trebuie să fie un echilibru și din când în când trebuie să-ți faci timp să investești în tine personal ca să poți investi apoi valoare și în ceilalți.
1: Am dorit să vorbim puțin și despre supunere. Poate mulți când aud cuvântul supunere cred că este o slăbiciune și nu o virtute. Cum vă supuneți dumneavoastră soțului?
0: Când o femeie își înțelege rolul așa de bine descris în Scriptură, și anume că ea este cununa bărbatului, este slava lui, este un ajutor potrivit, nu este greu să se supună pentru că știe ce răsplată are ascultarea. În Proverbe 31:23 se spune: bărbatul ei este bine văzut, fiii ei o numesc fericită, bărbatul îi aduce laude. Evident, nu este ușor să fii supusă unui bărbat agresiv ca Nabal, dar tot Scriptura ne dă exemplul Abigailei, care s-a purtat ca o regină și a ajuns o regină. Pentru că Dumnezeu este și El Roi, El vede modul cum tu înduri în circumstanțe grele și răsplătește ascultarea. Personal, văd supunerea ca o virtute dobândită. Mă pot eschiva spunând: eu așa sunt, dacă îți place bine, dacă nu, nu. Sau înfrâng eu-l și mă supun unui proces de transformare a minții ca să mă încadrez în acest rol încredințat de Dumnezeu. Dar asta ne face vulnerabile și nu ne place, nu-i așa? De aceea, decizia de a-ți crucifica eu-l, de a te supune, poate părea unora slăbiciune. Ce bine că avem modelul Domnului Iisus, care s-a smerit până la moartea de cruce ca să împlinească planul Tatălui pentru mântuirea oamenilor. Deci ce folos aș avea dacă aș lupta mereu nemulțumită pentru o viață iluzorie dacă nu sunt în voia Tatălui cu viața mea? Știți, în primii ani de căsnicie nici eu nu prea înțelegeam supunerea, dar după ce am înțeles că noi nu suntem în competiție, ci în completare, comunicarea noastră a devenit mult mai ușoară, mai plăcută, mai constructivă și cu simțul umorului. Evident, uneori soțul meu iubitor spune că sunt cea mai supusă soție ever. Încă nu știe exact dacă glumește. Eu consider că mă supun soțului fiind alături de el în orice decizie și iubindu-l necondiționat, încurajându-l în bătăliile vieții. Mama avea o vorbă: ai luat ce ai iubit, acum ai o viață să iubești ce ai luat. Soțul meu iubitor întotdeauna mă ajută să trec peste momentele dificile, așa că într-adevăr contează să fie doi într-o relație implicați cu adevărat și care își doresc ca lucrurile să meargă bine și să fie în voia lui Dumnezeu căsnicia lor. Eu mă bucur că putem înainta în viață trăind prin credință, nu doar prin simțăminte. Dacă te iei doar după ce simți sau s-ar întâmpla, s-ar putea să-ți vină ori să-l strângi de gât, cum bine spunea soția lui Billy Graham. Dar, dincolo de toate, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare și el are valoare prin faptul că este scris de Dumnezeu pentru binele nostru. Și consider că o viață binecuvântată pot avea doar cei care își asumă asta, că au primit cuvântul lui Dumnezeu și îl trăiesc cu adevărat.
1: Ați implementat acest principiu de slujire și în grupul de slujire Dorca? Aici mă refer la surorile tinere, ca să știe să fie supuse soților lor.
0: Fiind femei din mai multe generații, ne-am gândit că e foarte important să ne raportăm la modelul biblic, să dăm sfaturi dacă era nevoie de din adevărul Scripturii. Și atunci am început să studiem împreună cărți, cum ar fi Viața condusă de scopuri de Rick Warren, cărțile de Ligia Sema, Linda Drilău. Mi-aduc aminte când am studiat cartea Cum e să fii căsătorit cu mine, foarte mult s-au deschis femeile și ne-am văzut problemele, am început să lucrăm la ele, am început să ne dezvoltăm și lucrul acesta a fost ceva pentru noi de-a lungul anilor, o experiență minunată, să vedem cum ne putem și maturiza împreună. Și lucrăm împreună și acum. Eu cred că și asta este o minune a lui Dumnezeu, ca un grup compact de femei să lucreze împreună și să crească împreună în atâția ani. Într-adevăr, unele au plecat din țară, dar ținem legătura. Au venit altele. Suntem și tinere și în vârstă. Cea mai în vârstă din grupul nostru e sora Emilia, o femeie minunată, un model de cum am vrea noi să îmbătrânim. Pentru noi e un model de o femeie plină de bunătate. Avem femei minunate care au găzduit de multe ori întâlnirile noastre. Domnița Pascale, la fel, fiica ei, ne-a găzduit și e un model de viață pentru noi. Și împreună am reușit să facem câteva lucruri pășind în ascultare de Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu a pregătit aceste fapte bune să pășim în ele împreună. Dar lucrul acesta are cel mai mare folos în faptul că noi am reușit să ne cunoaștem pe noi, să ne cunoaștem între noi și să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu.
1: Concluzionând activitatea de slujire, care este fundamentul pe care trebuie să clădim viața de credință, astfel ca experiențele și cunoștințele acumulate să poată fi date mai departe și preluate de generația tânără, de copiii noștri?
0: Personal consider că fundamentul pe care trebuie să clădim viața de credință trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu, să credem că El este și răsplătește pe cei ce-L caută. În toți acești ani de slujire am trăit bucuria de a investi în oameni. Până la urmă, nu pentru oameni a făcut Dumnezeu tot sacrificiul. John Maxwell spunea: iar dacă cineva o ia pe un drum greșit, nu-l motiva să grăbească într-acolo, ci ajută-l să schimbe cursul. Și cred că următoarea generație și chiar generația de acum privește mai adânc decât am gândit noi și văd dacă oamenii sunt autentici. Deci personal pun mare preț pe autenticitate. Să fii ceea ce ești cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu și închinându-ne Lui cu tot ce suntem, cu tot ce avem, cu tot ceea ce vom deveni prin Harul Lui, putem sluji și ca model următoarei generații.
1: Dorim acum să ne întoarcem la cărțile pe care Dumnezeu vi le-a dăruit. Știu că a scos mai multe cărți, volumul 7 de toamnă, De pază inimii, Spice de grâu, Reflecții. De unde ați primit această inspirație și ce vrea să transmită aceste volume și cine v-a încurajat în această lucrare?
0: Eu am scris dintr-un prea plin al sufletului, prin văile adânci ale vieții prin care am trecut. Am simțit nevoia nu doar să scriu ceva spre slava celui ce m-a răscumpărat, ci și să ridic condeiul ca o sabie cu care mi-am trasat strategii de luptă și rezistență. Primul care m-a încurajat să scriu a fost soțul meu, care era uneori martor la cele momente de inspirație, când încurgeau cuvintele în versuri și de bucurie îi le spuneam lui imediat, savuram momentul, dar nu le păstram scrise undeva și după un timp le uitam. Le consideram niște părtășii deosebite cu Dumnezeu și atât. La un moment dat, soțul a insistat să notez totul pe un caiet, însă nu aș fi avut curajul probabil să public niciodată dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit, dându-i unei tinere o descoperire care m-a sunat și mi-a zis că a avut așa o vedenie în care m-a văzut scriind cărți. A fost destul de copleșitor momentul pentru că nimeni în afara soțului meu nu știa că scriu. Așa, cu mare emoție, am publicat prima carte de versuri în 2009, 7 de toamnă. Și chiar acum, dacă aș spui prin memorie, mi-aduc aminte de câteva versuri de reflexie pe care le-am scris. De ce aș fugi răvășită de pe câmpul de luptă? Încă nu s-a sfârșit. Ascult cu urechea lipită de pământ. El vine și are ultimul cuvânt. Chiar de mă simt istovită, în așteptarea mută eu nu renunț. Am încredere în pacea ce-am primit. Chiar de întârzie, el vine negreșit. Și aceste versuri pe mine mă încurajau prima oară. Și după ce le-am scris, primul volum a fost o ediție mai mică, s-a evaporat repede, am scris al doilea Reflecții, chiar așa se numește cartea. A fost o perioadă în care am stat cu piciorul în gips și am avut timp să reflectez la tot ceea ce îmi vorbea Dumnezeu și i-am pus pe hârtie. Apoi al doilea a fost și un volum mai plin, mai plin de experiențe cu Dumnezeu, mai plin de încredere și de putere. În cartea de pază inimii am scris niște eseuri care sunt mai degrabă niște cugetări ale unei inimi care privește dincolo de ce izbește ochiul. Am vrut să atrag atenția că avem mult de lucru în grădina sufletului nostru ca să smulgem rădăcinile amare care ne umbresc lumina, bucuria mântuirii. Cam atât despre cărți, nu prea îmi place să vorbesc despre mine sau despre ceea ce scriu.
1: Dacă ar fi să cuprindeți într-un singur gând tot ce ați trăit în viața de slujire, care ar fi acest gând ce ni-l puteți lăsa?
0: Dacă aș putea să cuprind într-un singur gând tot ce am trăit în viața de slujire, cred că aș putea spune despre slujire că nu este despre ceea ce ai în mâini acum, ci despre ceea ce ai în inimă. Cred că la asta se rezumă slujirea.
1: Și acum, la final, nu aș vrea să vă întreb ce planuri de viitor aveți, dar ce dorințe vreți ca Dumnezeu să vă împlinească?
0: Pentru viitor îmi doresc ca tot mai multe femei să fie atinse de cuvântul lui Dumnezeu, tot mai multe femei să înceapă să gândească pentru ele în lumina cuvântului lui Dumnezeu, să înțeleagă că Dumnezeu echipează femei și este nevoie de femei în lupta spirituală care se dă în acest timp, în aceste vremuri. Personal îmi doresc ca Domnul să atingă inimi prin tot ce fac și prin tot ce face El prin mine și îmi doresc, evident, pentru copiii mei. Ei sunt generația care vor lăsa o urmă la rândul lor pentru cei ce vor veni și în aceste timpuri grele. Îmi doresc pentru ei să rămână în lumina cuvântului Dumnezeu, să rămână credincioși lui Dumnezeu și credincioși chemării făcute de Dumnezeu vieții lor.
1: M-am bucurat că am avut harul de a vă cunoaște. Atât pentru mine personal, cât și pentru echipa postului nostru de radio, a fost o binecuvântare să putem primi atâtea sfaturi prețioase. Vă mai așteptăm în cadrul acestei emisiuni să depănăm amintiri, să primim sfaturi și încurajări de la dumneavoastră în calitate de mamă spirituală. Vă doresc multă binecuvântare în slujire, în viața de familie și primiți salutul meu care se găsește în Cartea Proverbelor, la capitolul 16 cu versetul 3. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile.
0: Vă mulțumesc pentru această invitație și vă doresc binecuvântare și succes în tot ceea ce faceți și Dumnezeu să lucreze și să încurajeze inimi prin tot ceea ce faceți.
1: Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Dar vă îndemn, așa cum Dumnezeu ne îndemna prin Osea, în capitolul 10, cu versetul 12, semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Dumnezeu să ne ajute să semănăm cât mai multe fapte bune. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Psalmul 38. Doamne, nu mă mustra în mânia ta și nu mă pedepsi în urgia ta, căci săgețile tale s-au ticit în mine și mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu, căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miroase greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire. Tulburarea inimii mele mă face să gemn. Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea ta și suspinurile mele nu sunt ascunse. Inima-mi bate cu tărie, puterea mă părăsește și lumina ochilor mei nu mai este cu mine. Prietenii și cunoscuții mei se depărtează de rana mea și rudele mele stau deoparte. Cei ce vor să-mi ia viața își întind cursele, cei ce-mi caută nenorocirea spun răutăți și toată ziua urzesc la înșelătorii. Iar eu sunt ca un surd, n-aud, sunt ca un mut care nu deschide gura. Sunt ca un om care n-aude și în gura căruia nu este niciun răspuns. Doamne, în Tine nădăjduiesc. Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule, căci zic, nu-mi îngădui să se bucure vrăjmașii mei de mine și să se fudulească împotriva mea când mi se clatină piciorul. Căci sunt aproape să cad și durerea mea este totdeauna înaintea mea. Îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Dar vrăjmașii mei sunt plini de viață și plini de putere. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mulți la număr. Ei îmi întorc rău pentru bine, îmi sunt potrivnici pentru că eu urmăresc binele. Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeule, nu te depărta de mine. Vino de grabă în ajutorul meu, Doamne, mântuirea mea.

Versetul zilei 190, Psalmul 34, versetele 4 și 5. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Dumnezeu vrea ca tu să-L cauți mai mult și mai cu insistență decât ai făcut-o până acum. O căutare superficială va genera o relație superficială. Caută-L zilnic pe Dumnezeu întorcându-ți privirile necurmat înspre El. Rezultatul? O stare binecuvântată pe care mulți și-o doresc, dar nu o au. Răspuns la rugăciuni, eliberare de teamă, bucurie sfântă și acea față lipsită de povara rușinii și a vinovăției. Caută-L pe Dumnezeu, însă nu o fă de dragul beneficiilor, ci fă-o de dragul Său, pentru ceea ce este El, nu pentru ceea ce poate face El.

Doamne, nu îți cer miracole sau miraje, ci doar să-mi dai putere zilnic. Învață-mă arta pașilor mărunți. Dăm atenție și inventivitate pentru a mă opri în fiecare zi la experiențe și descoperiri care m-au cautivat. Învață-mă cum să-mi gestionez eficient timpul, să cunosc ce este prioritar și ce nu. Îți cer să mă ajut să-mi plănuiesc ziua ca să am timp să mă bucur și de splendoarea artei. Ajută-mă să înțeleg că visurile nu sunt de ajutor, nici cele despre trecut, nici cele despre viitor. Ajută-mă să fiu aici și acum și să accept că acest moment este cel mai important. Protejează-mă de credința naivă că totul în viață trebuie să fie neted. Dă-mi conștiința că complexitatea înfrângerii, a căderilor și a eșecului sunt doar o parte normală a vieții care ne ajută să ne maturizăm. Amintește-mi că inima se opune, de obicei, cu un motiv. Trimite-mi, în momentul potrivit, pe cineva care să-mi spună cu sinceritate că mă iubește. Știu că majoritatea problemelor se rezolvă de la sine, așa că dă-mi răbdare. Știi și tu cât de mult ne trebuie nouă prietenia. Învrednicește-mă să am acest dar minunat. Dă-mi imaginație la timpul potrivit și în locul potrivit pentru a putea oferi o inimă caldă. Fă-mă să fiu acel om care ajunge la cei de jos. Scapă-mă de frica de a pierde ceva în viață. Nu-mi da ceea ce îmi doresc, dă-mi doar ceea de ce am nevoie. Învață-mă arta pașilor mărunți. De Carmen Motora. Bună dimineața! Dumnezeu să ne învețe arta pașilor mărunți. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare.

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului.
lipsa poporului este pieirea voievodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nenorociți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

0: Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertare lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31, 34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18, versetele de la 21 la 35. Din păcate, sunt mulți oameni care nu se iartă pe ei înșiși, adică nu își depășesc trecutul, fiindcă chiar nu vor să-și uite păcatele trecute. Unii aleg mai degrabă să continue să obțină o emoție indirectă din retrăirea în mintea păcatelor din trecut. Și acesta este un păcat care trebuie mărturisit și lepădat. Un bărbat care poftește în inima lui o femeie e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5, 28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat-vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7, versetele de la 1 la 5, 1 Timotei 1:15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5:10. Psalmul 103, versetele 2 și 3, 10 până la 14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care
1: trebuie să detestăm păcatul preluat de pe Good Case Jones, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

El era aici și eu nu știam. Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Geneza, capitolul 28, versetul 16. Capacitatea de a discerne bine lucrurile este un dar pe care Dumnezeu îl dă copiilor săi, fiind de mare ajutor. Darul acesta ne dă capacitatea de a descifra și interpreta anumite situații din viața noastră. Ne ajută să înțelegem oamenii în anumite împrejurări. Dar dacă acest dar divin ar trebui să servească vreunui scop, este acela de a ne ajuta să recunoaștem că în mijlocul încercărilor nu suntem singuri. Cu alte cuvinte, dacă există un lucru pe care ar trebui să-l discernem bine, este prezența lui Dumnezeu alături de noi în toate circumstanțele vieții. De data aceasta, iată-l pe patriarhul Iacov cum a eșuat în această privință și prin această afirmație celebră, dacă aș putea spune: Dumnezeu este în locul acesta și eu nu am știut. Cât de îngrozitor a fost pentru el să creadă că în mijlocul necazului său Dumnezeu nu era cu el. Gândul de a fi abandonat de Domnul este probabil cea mai mare lovitură atunci când suntem atacați. Iacov nu a putut discerne faptul că Dumnezeu era cu el, așa cum și noi creștinii gândim sau simțim adesea. Aceste cuvinte ale lui ar trebui să rămână o amintire proaspătă în mintea și inima noastră. Să fim convinși că Dumnezeu nu ne abandonează niciodată. El a promis că va fi cu noi la bine și la rău. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Evrei, capitolul 13, ultima parte a versetului 5. Biblia ne spune lucrul acesta, care continuă să fie adevăr pur și astăzi. Dumnezeu nu vrea, nu știe cum și nu sau niciodată nu își va lăsa copiii în pace. Ai abandona pe cei pe care îi iubește este împotriva firii lui de Dumnezeu. El nu știe cum este să fie infidel. Cred că Iacov a învățat probabil una dintre cele mai mari lecții despre Dumnezeu. Așadar, nu te îndoi niciodată că Domnul este cu tine, acolo, în încercarea ta, în mijlocul necazului tău. Încrede-te în El. Amin.

fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dizi de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe unii stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei i-au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată ei făcut deopotrivă cu noi care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă, eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă sunt eu bun? Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Pe când se suia Iisus la Ierusalim, pe drum a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar a treia zi va învia. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă, unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10 când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Când au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Iisus. Și doi orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Iisus și au început să strige,
ai milă de noi, Doamne, fiul lui David. Gloata îi certa să tacă, dar ei mai tare strigau, ai milă de noi, Doamne, fiul lui David. Iisus a oprit, i-a chemat și le-a zis, ce vreți să vă fac? Doamne, i-au zis ei, să ni se deschidă ochii. Lui Iisus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii.

Când citești Scriptura Sfântă și rămâi pe gânduri dus, parcă vezi prin ceața vremii cum pe Golgota Iisus înălța spre cer privirea, dornic pironind văzduhul, până pleoapele-i căzură peste ochii buni, iar duhul, dezlegat, porni în grabă jos în închisoarea morții, în șeol să frângă în două pentru ai săi zăvorul porții. Și te înalți apoi cu gândul în Eden și vezi în zare o cetate de lumină cu oștiri în sărbătoare.

fulger neîntrerupt, un convoi străbate largul bolților de dedesubt. Și curând de cântec falnic, cerul cerului umplându-l, iată-i cete după cete, ca noștiri ținându-și rândul, vin în haine de lumină și se înalță ca un stol, zecele de mii de duhuri ridicate din Sheol. Izbăvit de sub pedeapsă, vine primul om, Adam, apoi Eva, Set și Abel, Noe, Terah, Abraham. Iată Isaac și Iacob, smulși din lanțurile grele. Iosif ca o stea sclipește între 11 stele. Moise, ușurat de greul lespezilor din Horeb. Iosua este la dreapta, iar la stânga e Caleb. Gedeon, privind cetatea și oștirea fără număr. Și Samson, lăsând să-i cadă pletele mai jos de umăr. David, fericit să uite păcatele iertate. Solomon și toți urmașii casei binecuvântate. Toți profeții și martirii ce-au murit frângându-și dorul, de la nepătatul Abel la Ioan Botezătorul. Iar în fața tuturora, ce luceafăr glorios, umple cerul de lumină și de har victorios. Iisus, purtând pe frunte diadema de lumini, cu aceeași simplitate,

cu aceeași dulșie cum pe cruce le-a întins. Vai, dar poarta cea înaltă dintr-un singur alb cleștar, cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până-n bolți un glas răsună larg ca bubuitul lavei. Sus acum, voi porți eterne, iată împăratul slavei. Cine e împăratul slavei? Domnul tare și viteaz, care a biruit în luptă cel mai fioros grumaz. Și târziu, când paradisul s-a închis cu-n vuiet lin, printre stele către poartă vine încet un biet străin. Ochii lui sunt plini de frică, păr-un frunte fața subtă, peste trupul plin de sânge poartă o cămașă ruptă. Ce vrei tu? Îi strigă unul dintre îngerii străjeri. Cine ești? Îl mai întreabă, iscodind cu ochi severi. Eu, răspunse încet străinul, copleșit de un oftat. Sunt un ticălos din lume. Nu știu să fi fost păcat să nu-l fi făcut în viață. Am ucis, am jefuit. De copil m-a prins o vrajă de pahar și de cuțit. Mă țineam ascuns în peșteri și pândeam pe cei bogați. Sângele curgea ca apa, apoi galbenii prădați mi luau toți cârciumarii și femeile pierdute. Și cădeam în zori, pe ovale, între brusturi și cucute. La altare n-am dus jertfă nicio mierlă de când sunt. N-am știut de rugăciune, n-am avut nimic sfânt. O putere, un balaur îmi da brânci să beau, să prad. Vai, destul, vorbi străjerul, locul tău e acolo în iad. Și cu mâna lui întinsă îi arătă în jos, sub cer, într-o gură de întuneric plăcări vii într-un crater. Se uită îngrozit străinul, iar apoi încet șopti. Da, acolo, dar ascultă, înainte de a muri, osândit fiind la moartea cea mai grea, mai blestemată, țintuit pe lemnul crucii, am văzut hulit de gloată un profet murind alături. Ba, mai mult ca un profet, nu era un om din lume.

Și acum o întrebare. Un cuvânt mai am de spus. Dacă tot ce văd e raiul, nu-i pe aici acel Iisus? O, Iisus, e aici în slavă, tot ce vezi îi aparține, dar de ce ți-acoperi fața hohotind sau plângi străine? Rogu-te, o vorbă numai, nu știu cum să-mi spun amarul. Dacă Iisus aici, spune-i că a venit tâlharul. Vino, poarta e deschisă. Domnul îi vorbește prag. Îl privește lung tâlharul. Pașii înapoi se trag. E Iisus, acest arhanghel cu veșminte sclipitoare. Părul nu e al lui, nici brâul, nici cămașa de ninsoare, dar privirea blândă, ochii, el e. Și-a căzut grămadă. Cum? Dar cine îl ridică? Ochii lui nu pot să creadă. Doamne, sunt murdar și în zdrențe sunt. Și-și frânse vorba în dinți. Eu în haine de lumină, eu tâlharul printre sfinți. Și luându-l blând cu sine, strălucitul voievod, lângă tron ducându-l, zise: el mi-a fost întâiul rod. Și acum să știi oricine, unde a intrat tâlharul, nu-i pe lume om să creadă și să nu-l primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința, unul singur nu se iartă niciodată, necredința.

0: Pace vouă, am deosebită plăcere să vă prezint pe Mihaela Dragomir din Volsec, de la Biserica Pentecostală Muntele Sionului, pentru care sunt bucuroasă să o am alături de mine. Pentru ea, familia înseamnă cel mai mult. Are 6 copii, dar al 4-lea copil, Tobias, a venit ca un dar al Domnului, dar Dumnezeu a trecut printr-o încercare în privința respectivă și aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre Tobias.
1: Pace, mă bucur să te am alături de mine, Gabi. Mă bucur că pot să mărturisesc lucrarea Domnului cu privire la Tobi. Tobias e un copil deosebit. În timpul de când îl am, în acești 11 ani, Domnul m-a prelucrat foarte mult, am învățat mulțumirea, am învățat ce înseamnă Efeseni 5:20, mulțumiți pentru toate lucrurile, indiferent de situație, mai grea sau mai ușoară, și cu ajutorul Domnului mergem înainte.
0: Deci, într-adevăr, acum ne aflăm la Spitalul de Copii, AKH, din Viena, împreună cu câțiva adolescenți de la clasa 8-a și este și Tobias și foarte vesel și roacă împreună cu adolescenții. Cum ați primit vestea bolii lui Tobias?
1: Cu ajutorul lui Dumnezeu am acceptat-o pentru că am fost înștiințată de Domnul cu un an înainte că voi trecem printr-o încercare. Și la 4 luni, când am fost însărcinată și am aflat că Tobias e bolnav și rinichiul stâng nu funcționează, am știut că asta e încercarea prin care Domnul vrea să mă treacă, să treacă familia noastră, și cu ajutorul Domnului am acceptat-o.
0: Și s-a născut Tobias. Medicii v-au înștiințat sau v-au anunțat că el este bolnav, adică cu ambii rinichi atrofiați, care nu funcționau.
1: Da, rinichiul stâng deloc, n-a funcționat și rinichiul drept, la naștere a funcționat 20%.
0: Cum a evoluat mai departe boala?
1: Multe operații, nu a mâncat singur, a avut o PEC sondă pe unde îl hrăneam, nu a urinat normal, a avut o sondă, o stoma pe unde urina, multe operații, am stat mult cu el în spital, în spitalul din Linz la început, după aceea rinichiul funcționabil fiind tot mai rău, am venit la Viena.
0: Și ce ți-au confirmat? Ce ți-au spus ei? Ți-au dat șanse sau care a fost părerea specialiștilor?
1: Nu mi-a dat nicio șansă. Mi-a spus că trebuie să aibă un transplant. În timpul acesta a spus că noi ca părinți să donăm un rinichi. Așa a lucrat Dumnezeu că între timp, la 3 ani și 3 luni, a primit un transplant.
0: Deci la 3 ani și 3 luni, Tobias a primit primul transplant de rinichi aici în Viena.
1: Da.
0: Cum a decurs mai departe? A acceptat corpul rinichiul sau nu l-a acceptat?
1: Primul an a fost mai bine, dar nu l-a acceptat. După un an i-a făcut biopsia și a văzut că rinichiul e bolnav și nici acceptat de corpul lui nu a fost.
0: Deci înseamnă că de la 3 ani și 3 luni până la 11 ani, care iară e acum Tobias, a trecut prin multe perioade, deci multe urcușuri și multe operații a parcurs el. Cum îl vezi, deci, intervalul de aproape 8 ani de zile?
1: Dacă nu era Domnul de partea noastră, nu aș fi putut să trec. A fost o perioadă destul de grea, dar îi mulțumesc Domnului pentru izbăvire. În 2017, februarie, a început dializa, 11 luni, până acum 6 ianuarie a fost destul de greu. Tobias i-a mers foarte rău în ultimele 2 luni, dar Dumnezeu nu îngăduie mai mult decât poți să duci.
0: Într-adevăr, ești o femeie puternică, poți să duci multe, dar poți să ne spui o experiență din acești ani, o experiență unde într-adevăr ai văzut mâna Domnului la lucru.
1: Am avut multe experiențe, dar acum la transplantul acesta din 6 ianuarie 2018 am văzut mâna Domnului foarte, foarte tare și mi-a dat așa o pace și o liniște pe care numai Dumnezeu o dă. Mă întrebam de multe ori, Doamne, când voi avea lacrimi de bucurie și de mulțumire. Și într-adevăr, în perioada aceasta le-am avut. Și sunt bucuroasă că Dumnezeu și în încercare este cu noi și e așa de minunat să experimentăm cuvântul Domnului în viața noastră și să acceptăm voia Domnului.
0: Trebuie de fiecare dată să acceptăm voia Domnului, dar să revenim la episodul în care Tobias a fost propus pentru dializă. În ce consta această dializă? Care era procedeul? Știu că ați fost aici la Viena, ați primit aparatul, trebuia să lucrați cu el. Ce trebuia să faceți voi efectiv?
1: Da, am primit un aparat acasă, au avut dializă peritoneală, Asta constă într-o catetă implantată în stomacul lui și fiecare seară îl cuplam la acest aparat. 10 ore trebuia să stea acolo. Îl cuplam seara la 8, ca la 6 să fie gata dimineața, să poată să meargă la școală. Cât timp a făcut dializa aceasta? Eu nu am avut o noapte liniștită pentru că aparatul suna foarte des, dar numai Dumnezeu mi-a dat putere ca dimineața să fiu în putere, să pot să mă ocup de familie, de treburile casei. Deci uitându-mă în urmă, văd că numai Dumnezeu mi-a dat putere ca să dorm 4-5 ore pe noapte și nici alea continuu. Acum uitându-mă în urmă, văd că numai Dumnezeu mi-a dat putere și mulțumesc Lui.
0: Dragi ascultători, să fim foarte atenți, să știți că sănătatea este cel mai important dar de la Dumnezeu. Numai în momentul în care ești într-un spital îți dai seama ce valoare are sănătatea. Noi aflându-ne aici vedem câți copii suferinți sunt și vedem că Tobias este un copil foarte bucuros și fericit care se joacă împreună cu ceilalți copii. Cum a suportat el toată această perioadă de dializă?
1: A suportat-o, e un copil foarte deosebit, foarte mulțumitor. Niciodată nu a murmurat sau să cârtească. Mai avea el întrebările lui, oare de ce? Dar totuși Dumnezeu în momentele următoare îl întărea și zice, cununa mea o să strălucească, așa-i mami? Eu trebuie să rapt, zice, eu nu-ți supăra pe Dumnezeu niciodată. Totdeauna după ce a avut o intervenție a cântat cântări de mulțumire, după ce s-a trezit din operație, a spus, Doamne, eu nu sunt supărat pe Tine, îți mulțumesc că mă treci pe aici. Pur și simplu Dumnezeu mă întărea prin cuvintele Lui.
0: Deci, într-adevăr, Tobias încurajează și pe alții și Dumnezeu i-a dat acest dar să poată să vorbească și cu alții și să încurajeze pe alții. Dar să nu uităm că Dumnezeu ne dă de fiecare dată cât putem noi duce. Și cred că pentru familia Dragomir Dumnezeu i-a găsit capabil să le dea acest dar, adică Tobias. Puteți să ne spuneți câteva gânduri pentru ascultătorii noștri?
1: Să vă încredeți în Domnul în orice situație, oricât de grea ar fi. Și să mulțumiți Domnului acesta pentru mine. Am văzut secretul mulțumirii în încercare. Nu am cuvinte să mulțumesc Domnului. Cum te ajută Domnul când ești mulțumitor? Și să nu uităm Romani 8 cu 28. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul.
0: Da, mulțumesc, Mihaela Dragomir. Vă transmite direct aici, din spitalul AKH din Viena, Gabi Buștei.

Psalmul 147. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Domnul sprijinește pe cei nenorociți și doboară pe cei răi la pământ. Cântați Domnului cu mulțumiri, lăudați pe Dumnezeul nostru cu harfa. El acopere cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți. El dă hrană vitelor și puilor corbului când strigă. Nu de puterea calului se bucură el, nu-și găsește plăcere în picioarele omului. Domnul iubește pe cei ce se tem de el, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea lui. Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane, căci El întărește zăvoarele porților, El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău, El dă pace ținutului tău și te satură cu cel mai bun grâu. El trimite poruncile pe pământ, cuvântul Lui aleargă cu iuțeală mare. El dă zăpadă ca lâna, El presară bruma albă ca cenușa. El își zvârle gheața în bucăți, cine poate sta înaintea frigului său? El își trimite cuvântul său și te topește, pune să sufle vântul lui și apele curg. El descoperă lui Iacov cuvântul său, lui Israel legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Lăudați pe Domnul!

Continuă să-i slujești Domnului cu credincioșie, indiferent cât de neînsemnat te consideri, căci atunci când El își scrie cronicile, și numele tău va fi amintit.

Aidan Wilson Tozer, Sfințenia înaintea fericirii. O dorință egoistă după fericire este la fel de păcătoasă ca oricare altă dorință egoistă. Rădăcina ei este în carne, care nu poate sta înaintea lui Dumnezeu. Gândirea carnală este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu, nici nu poate. Oamenii ajung să scuze din ce în ce mai mult orice fel de faptă rea, pe motiv că încearcă doar să-și asigure puțină fericire. Înainte de a accepta cererea în căsătorie, tânăra din zilele noastre poate că îl întreabă direct pe pretendent dacă o poate face fericită, în loc de a-și pune cu dezinteres întrebarea dacă ea va putea aduce fericire partenerului de viață. Rubricile matrimoniale din ziare sunt udate cu lacrimi de autocompătimire ale persoanelor care se întreabă cum pot să-și păstreze fericirea. Psihiatrii se îmbogățesc de pe urma numărului crescând de oameni care caută ajutor profesional în goana lor acaparatoare după fericire. Nu e un lucru neobișnuit când se comit crime împotriva persoanelor care nu s-au făcut vinovate de altceva decât de a fi pus în pericol fericirea cuiva. Aceasta este filozofia hedonistă a vechilor greci, înțeleasă greșit și aplicată vieții de fiecare zi din secolul 20. Ea distruge orice noblețe de caracter și îi transformă în papă lapte pe toți aceia care o adoptă, în mod conștient sau inconștient. Și totuși ea a devenit crezul popular al maselor. Aproape nimeni nu se îndoiește că ne-am născut ca să fim fericiți. Nimeni nu se obosește să demonstreze dacă omul căzut are vreun drept moral la fericire sau dacă, în ultimă instanță, este mai fericit. Singura întrebare care îl preocupă pe om este cum să se bucure cât mai mult de fericire în viață. Aproape toate cărțile și piesele de teatru renumite susțin că fericirea personală este ținta legitimă a dramaticei lupte omenești. Eu îndrăznesc să afirm că toată goana febrilă după fericire este un rău asemănător goanei după bani, faimă sau succes. Ea izvorăște dintr-o înțelegere greșită cu privire la noi înșine și la adevărata noastră stare morală. Omul care se cunoaște cu adevărat pe sine însuși nu poate niciodată să creadă în dreptul lui de a fi fericit. O scurtă privire în inima lui îl va deziluziona pe loc și el va admite că sentința lui Dumnezeu împotriva lui este dreaptă. Doctrina dreptului inalienabil al omului la fericire este anti-Dumnezeu și anti-Hristos și larga ei acceptare de către societate spune multe despre această societate. Efectul acestui hedonism modern se simte și printre copiii lui Dumnezeu. Mult prea adesea, Evanghelia este prezentată ca un mijloc de a ajunge la fericire, pacea minții sau siguranță. Ba chiar sunt unii care folosesc Biblia ca mijloc de relaxare, de parcă ea ar fi un drog. Cât de greșită este o astfel de atitudine, poate fi descoperit ușor prin simpla citire a Noului Testament, de la un capăt la altul, meditând asupra celor citite. Acolo accentul nu este pe fericire, ci pe sfințire. Pe Dumnezeu îl preocupă mai mult starea inimilor oamenilor decât starea sentimentelor lor. Fără îndoială că voia lui Dumnezeu aduce în final și fericire a celor care îl ascultă, dar lucrul cel mai important nu este cât suntem de fericiți, ci cât suntem de sfinți. Soldatul nu caută să fie fericit pe câmpul de luptă. El caută mai degrabă să termine lupta, să câștige războiul și să se întoarcă acasă la cei dragi ai lui. Acolo se va putea simți bine în voie, dar cât timp durează războiul, sarcina lui cea mai presantă este aceea de a fi un bun soldat, de a se achita de îndatoririle lui de bărbat, indiferent de sentimentele lui. Zarva copilăroasă după fericire poate deveni o reală capcană. Omul se poate autoamăgi ușor, cultivând o bucurie religioasă fără o trăire dreaptă. Nimeni nu ar trebui să dorească să fie fericit dacă nu este, în același timp, sfânt. El ar trebui să-și îndrepte eforturile înspre cunoașterea și înfăptuirea voii lui Dumnezeu, lăsând în seama lui Hristos problema fericirii lui. Am o sugestie pentru acela care ia în serios acest lucru. Stai înaintea lui Dumnezeu ca să capeți pricepere. Spune-i lui că dorința ta este să fii sfânt cu orice preț și apoi cere-i să nu-ți dea niciodată mai multă fericire decât sfințenie. Când sfințenia ta își va pierde strălucirea, fie ca și fericirea ta să pălească.
cere să te facă sfânt, indiferent dacă ești fericit sau nu. Fii sigur că în final vei fi tot așa de fericit precum vei fi de sfânt. Dar deocamdată lasă ca întreaga ta dorință să fie aceea de a sluji lui Dumnezeu și de a fi asemenea lui Hristos. Dacă vom îndrăzni să adoptăm o astfel de poziție, ne vom putea aștepta să cunoaștem o măsură nouă de purificare interioară. Și Dumnezeu fiind cine este, e mai mult ca sigur că vom cunoaște și o măsură nouă de fericire, dar o fericire care izvorăște dintr-o părtășie mai strânsă cu El, o fericire înălțătoare, altruistă și liberă de întinăciunile cărnii.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu le pădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și-mi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi, iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii, dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța, ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună.

împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte, căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu. Dar pentru creștin, trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor Săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie, Filipeni 4:19. Dar ideea Lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul Lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Creștinul veghetor. M-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce v-am răspunde la plângerea mea. Habacuc, capitolul 2, versetul 1. Atitudinea lui Habacuc este cea a unui adevărat slujitor al lui Dumnezeu. Unul care este dispus să rămână statornic în credința sa, în ciuda oricăror circumstanțe adverse cu care s-ar putea confrunta. Expresia "m-am dus la locul meu de strajă" indică faptul că el este gata să apere adevărul descoperit de Dumnezeu și să reziste oricărui atac sau influența vrăjmașului, care ar putea încerca să împiedice misiunea. El știe că este necesar să rămână ferm, adică să nu se clatine în credința sa sau să cedeze ispitelor lumii. Mintea lui era concentrată pe dorința de a cunoaște voia lui Dumnezeu. În loc să fie condus de propriile dorințe sau prejudecăți, Habacuc este dispus să asculte cu atenție ceea ce Dumnezeu vrea să-i spună. Această atitudine de smerenie și atenție este esențială pentru oricine dorește să se apropie de Domnul și să-i cunoască voia. Iată dar că a veghea nu este doar o acțiune la modul fizic, ci și un angajament sincer de a asculta vocea lui Dumnezeu în mijlocul haosului din lumea aceasta. Făcând lucrul acesta, Dumnezeu ne va călăuzi și ne va întări și astfel vom găsi pacea și direcția pe care trebuie să mergem. Amin.

Slăvit să fie Domnul! Gabata, Gabata, locul cel cu piatră pardosit. Gabata, Gabata, unde iudeii cu toți au.

0: Glória, Domingo.
1: Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 4. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă și îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună,

Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Caută de vino curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus la Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îl va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine și toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila și casei lui Onisifor. Iar asta rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Caută de vino înainte de iarnă. Eubul și Pudens, Linus și Claudia și toți frații îți trimet sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău. Harul să fie cu voi. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

Vă mulțumim că ați preferat să aveți o înregistrare a Bibliei produsă de Radio Vocea Evangheliei Oradea în original. Apreciem corectitudinea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă doriți și alte înregistrări, le puteți obține sunând la numărul de telefon 0259 430 552 sau direct pe strada Slatnei numărul 13 Oradea, județul Bihor, sau prin e-mail la comenzi@rve.net.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională poate prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit, o soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, am analizat relația de logodnă, un concept demodat și totuși plin de avantaje. Astăzi continuăm discuția prin a observa dezavantajele și avantajele amânării căsătoriei. Rămâneți așadar împreună cu noi! E bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Reveal Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi.
0: Da, oarecum deja noi am atins aceste aspecte și le subliniem pentru că e foarte important să fie înțelese și auzite. Modificările, spuneam, culturale și de toate felurile la nivelul societății au schimbat optica. Tinerii își doresc foarte mult, datorită unei societăți atât de axate pe materialism, consumerism și hedonism, să fie imediat, să-mi placă, să aibă gust bun, dacă nu-mi place, să pot schimba imediat. Iată, tinerii, deci, datorită acestor elemente, pun accent pe formarea unei cariere mai mult decât pe formarea unui cuplu. Deci mai degrabă un proiect educațional, vocațional și profesional e o prioritate. Nu e rău, dar sigur că poate ar fi de dorit să nu dăm deoparte proiectul de viață numit căsătorie. Pentru că în cele din urmă nimeni nu e fericit singur sau fără să își împlinească nevoile acestea de proximitate, de intimitate, împărtășită, asumată, Practic, sunt lucruri înscrise în ADN-ul nostru, în biologicul nostru, în psihologicul nostru. Și atunci, sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu, ajungem la aceste nevoi care sunt înscrise și se cer împlinite. E important cum ni le împlinim. Deci, despre asta, de fapt, vorbim. Despre modalități noi, diferite, de a le împlini aceste nevoi care sunt înscrise în codul nostru genetic. Și atunci prioritizăm, de fapt, în epoca actuală, alte lucruri în detrimentul constituirii și construirii unei relații de susținere reciprocă durabilă, de care, de fapt, toți avem nevoie. Am prioritizat altfel. Punem zoom-ul pe altceva și considerăm că e mai important. Ce? Să dețin? Ce să dețin? O poziție, bani, posesiuni, să am mașină bună, să am o casă, să am libertatea să-mi schimb când vreau și ce vreau și cum vreau, libertatea de mișcare, nu știu, în vacanțe, în a mă reloca în caz profesional, e mai importantă decât să fiu legat, spun tinerii astăzi, de un loc, de o persoană. Deci, independența văzută ca libertate, în sensul acesta, nu dau socoteală, nu depind, când vreau eu, eu decid și ne întoarcem din nou la cultura lui me, myself, această cultură postmodernistă extrem de răspândită în toate sferele de gândire și de acțiune.
2: Da, căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta este subiectul abordat, iată un subiect fundamentat pe o realitate evidentă. Dar oare ce pierd sau pierd ceva, câștigă ceva tinerii care nu se mai căsătoresc timpuriu?
0: Poate că da, poate că pierd, poate că da, poate că și câștigă. Desigur, este important să vedem pierderea și câștigul. Până la urmă, viața e un proces în care întotdeauna, dacă vrem să câștigăm ceva, cu siguranță pierdem altceva. E cumva derulată între acești doi poli. Dar e important să vedem dacă pierderile ni le putem asuma pe termen lung și câștigurile sunt consistente față de ceea ce pierdem. Deci, s-ar putea să piardă cei care nu se mai căsătoresc așa de tineri disponibilitatea aceea fantastică, deschiderea, dorința, receptivitatea, pentru că există undeva în stadiile mai timpurii ale tinereții, cum ar fi, eu știu, 18, cum spuneți dumneavoastră acolo, 18, 24, 25, o disponibilitate, o deschidere și în același timp o pregătire din toate punctele de vedere a psihicului, a biologicului pentru constituirea acestei relații. Deci biofiziologic și psihologic există un ceas care deja sună, a sunat și este pregătit acest biorit pentru a intra. Și atunci există un avânt mai mare, o disponibilitate și o receptivitate mai mare care fructificată bine poate fi și valorizată bine. Deci disponibilitatea e mai mare să formăm atunci un cuplu, din punct de vedere biologic și psihologic, și atunci pierdem poate startul acesta. Poate fi această disponibilitate contracarată de apariția unui oarecare scepticism odată cu trecerea timpului, a unui spirit de prețiozitate, spun eu, de a fi mai riguros în sensul mofturos, pretențios, nu neapărat în sens rău, dar care nu mai creează o asemenea deschidere, ci dimpotrivă tinde, odată cu trecerea timpului, să devină rigiditate, inflexibilitate. Deci, dacă nu prindem timpul acela al deschiderii, se poate ca ușor și încet în timp să devenim închiși și rigizi, să fim mai pretențioși, mai riguroși, și nu neapărat într-un mod realist, ci într-unul care e foarte subiectiv și ne formează așa niște criterii greu de atins, să spunem. Ar putea să fie asta un efect și un risc. Desigur, ce pot să câștige dacă totuși nu se pripesc chiar? pripirea ar consta în faptul că doar bio, fiziologic și psihologic, să zic, există deschiderea, adică atracția, disponibilitatea spre atracție și spre a intra în, e foarte mare, dar ar putea pierde tinerii care se grăbesc, zic, să nu aibă timp de procesare, să nu vadă chiar foarte bine cine este el însuși și cine este celălalt, pe ce se pot bizui într-un mod reciproc atunci când fac alegerea. Deci, sunt avantaje și dezavantaje. Cred că deschiderea aceea ar fi bun de păstrat. E de dorit să nu ajungă să se producă o închidere, o rigidizare, deci să păstrăm oarecare disponibilitate și deschidere, dar să o compilăm cu, iată, prin asistare poate, prin îndrumare, prin sfătuirea aceea a consilierului, a mentorului, a părintelui înțelept, cu a ști cum să facem înțelegeri, cumva să deschidem ochii bine, deci să cuplăm această deschidere biologică cu conștientizarea, cu evaluarea, cu analiza temeinică, să nu ne aruncăm neasumat și neprospectat, să știm bine ce facem, să observăm, să punem împreună, să analizăm, să discutăm și să păstrăm și deschiderea, spun, și disponibilitatea biofiziologică a creării unei relații.

0: Da, căsătorie timpurie sau căsătorie la ani mai târzii ai vieții? E bine, conform acestui studiu Revere Marketing Research, publicat la începutul acestui an, dintre cei care și-au propus să se căsătorească în acest an, 2023, ponderea cea mai mare o reprezintă tinerii cu vârsta între 25 și 35 de ani, 26% dintre ei. Ca atare, vedem o amânare a deciziei de căsătorie și o asumare a căsătoriei la an tot mai târzii. Ce ar constitui avantaj în aceste condiții și ce ar constitui dezavantaj pentru căsătoria la ani târzii ai vieții sau mai târzii ai vieții?
1: Cred că așezarea unor lucruri în mental și în emoționalul individului este foarte importantă, cumva sugerasem și în răspunsul anterior acest lucru. Deci, un avantaj pentru a face oarecum pasul căsătoriei, atunci când am reușit să ne clarificăm noi înșine și identitatea noastră aceea corect, susținător percepută, echilibrat percepută, da? Și faptul că am reușit poate să întreprindem niște acțiuni profesional, academic-profesionale. Și faptul că ne-am sedimentat mai bine setting-ul axiologic, valorile în care credem, pe care vrem să le perpetuăm în viața noastră personală și în cea împărtășită de cuplu și familie. Știți, de fapt, cele mai multe separări nu sunt din cauza lipsei de dragoste, așa cum înțelegem noi, ci din neînțelegerea unor diferențe psihologice, din faptul că nu ne-am dezvoltat suficient niște abilități relaționale, din cauza faptului că nu suntem suficient de antrenați în dezvoltarea personală și consumul de energie pentru a depune totuși efort pentru adaptarea la viață, la relații, la oameni, la cerințele vieții de adult. Poate că lipsa dezvoltării acestea personale, a maturizării, a creșterii, de fapt, este la baza celor mai multor separări și a neasumării. Deci, cu cât vom reuși să întreprindem astfel de clarificări cu noi înșine și să avem un sine cât mai bine așezat, identitar, vocațional, axiologic, cu atât vom fi oameni mai stabili, încât să pășim tot mai asumat într-un act din acesta al devotamentului într-o relație de lungă durată. Ar fi foarte important și cred, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, îmi dau seama tot mai mult că nu-i așa, mai există un factor care cred că a influențat extraordinar de mult printre toate celelalte, ca un efect, de fapt, a celorlalte, și anume tehnologizarea, industrializarea, secularizarea, consumerismul, marketingul, toate lucrurile astea au făcut ca, iată, părinții, adulții maturi să fie foarte implicați în acțiuni profesionale, în societate, în muncă, în uzină, în industrie, în agonisire, în a avea mai mult, cerințe mai multe, nevoi mai multe, atunci alocăm mai mult timp și, practic, să fie mai puțin prezenți în rolul lor de îndrumători, de asistare psihologică și emoțională, de îndrumare valorică, de a reuși să fie acolo încât să ajute copilul, adolescentul, tânărul și viitorul adult să-și proceseze experiențele și prin procesare să internalizeze înțelegeri, cunoaștere și valori. Și atunci sunt efecte. Deci cred că e important să nu uităm, și o pierdere foarte mare, cred, pentru societate este dispariția mentoratului, exact a ucenicizării în sensul profund al cuvântului, exact în sensul acesta, în care o generație își asumă, învață, observă, adună, achiziționează o zestre de valori și înțelepciune pe care e prezent acolo să o ofere mai departe. Iar tânăra generație care vine e dornică și deschisă să intre în viață beneficiind de această zestre și integrând-o și pe aceasta alături de propriile lor alegeri.
0: iată, 26% dintre tinerii din categoria de vârstă 25-35 de ani au un plan de căsătorie pentru anul 2023, conform studiului Revere Marketing Research, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie în acest an. Doamna Ștefania Botez, din experiența de consiliere, există o rată a reușitei în căsătorie în funcție de vârsta la care este asumată și cum se explică?
1: Da, e o întrebare bună, dar nu pot să spun că neapărat vârsta biologică, ci mai degrabă știm și cunoaștem că există și termenul de vârstă psihologică. Desigur că de foarte multe ori ele sunt împreună oarecum, cu cât e mai tânăr și mai neexperimentat sau nematurizat un tânăr, cu atât poate chiar și vârsta lui psihologică e în urmă cumva sau nu neapărat corespunde. Deci, mai degrabă o să leg întrebarea dumneavoastră tot de elementul de maturitate și pregătire pentru viață. Acolo unde a fost hrănit individul în plan axiologic, de pregătire pentru viață, de inteligență emoțională, a fost format, a fost învățat, echipat pentru a face față stresului, provocărilor, schimbărilor, a învățat și a integrat de timpuriu și a văzut modele corecte, funcționale de rezolvare a conflictelor. Acolo unde împăcarea și pacea își găsesc o modalitate funcțională de a fi atinse. Deci, practic, maturitatea ca și personalitate și mental și inteligență, deci personalitatea matură din punct de vedere psihologic, cred că este mai degrabă un predictor pentru reușita în cuplu decât vârsta biologică în sine. Pentru că pot fi oameni la vârste înaintate, dar care nu au această maturitate psihologică formată, tocmai pentru că nu au acordat atenție și interes devenirii lor psihologice, maturizărilor, și invers. Pot exista tineri care au avut un context în care lucrurile acestea au fost prezente, fie într-un mod sănătos și natural, fie cumva poate viața și greutățile i-au format și ei au procesat. Eu subliniez că procesarea conștientă, a ne pune întrebări, a fi format sau chiar a fi determinat, iată, dar a ne însuși procedeul acesta de a procesa experiența, de a deveni conștienți de ce ni se întâmplă, de a ne pune întrebări, de a trage concluzii, de a învăța din lecțiile vieții, de a învăța de la alții mai înțelepți, toate acestea pot crea o premiză de la care se poate constitui atât individul cât și relația de cuplu într-un mod cu succes, de succes.

0: ochii mari înainte de a te căsători și ține jumătate închiși după căsătorie. Sau cine caută nevastă fără cusur, neînsurat rămâne. Sunt câteva vorbe de duh despre căsătorie care oglindesc și ele o realitate, realitatea prudenței în fața căsătoriei. Tinerii nu se căsătoresc timpuriu și preferă, iată, uniunea consensuală sub pretextul că e tot mai greu să găsești astăzi partenerul potrivit. Ca atare, aș pune și această întrebare: care e cea mai mare durere, care e cea mai mare neîncredere pe care le pot trăi tinerii care nu reușesc să găsească partenerul potrivit și timpul potrivit pentru căsătorie?
1: Sigur că da, vedem și situațiile acestea și pentru că într-adevăr și vârsta și timpul și asumarea căsniciei tot s-au îndepărtat de primele stadii ale tinereții, sunt oameni care au rămas oarecum singuri, care sunt încă singuri și apare mult frustrarea și neîmplinirea pentru că la un moment dat etapa aceasta a tinereții, a primului stadiu al tinereții, ați numit-o și dumneavoastră, undeva 18-20, 24-26 de ani, să-i spunem, este etapa constituirii intimității, a relației de cuplu, a intimității psihologice și fizice. Și atunci e ca și când am trecut deja de momentul acela prielnic și apare frustrarea, dar ce vreau să spun este că tot ce înseamnă socio, relaționalul, modalitatea în care reușesc să fiu primit sau să accept în viața mea, la un moment dat are de-a face cu percepția de sine, ca tot de fapt ceea ce se întâmplă în stadiile dezvoltării noastre. Tot ce noi trăim se răsfrânge în imaginea și reprezentarea sinelui. Deci, în momentul în care nu reușesc sau n-am reușit să formez această intimitate care are ceasul ei biologic și psihologic, se va răsfrânge aspectul acesta în imaginea și valoarea de sine, apare frustrarea și sentimentul că nu sunt bun, că nu folosesc, că nu sunt iubit, că nu sunt valoros, că nu trebuie să nimănui, că nu sunt un om cu valoare și cu importanță. Ori asta poate duce chiar la neîmplinire acută, la descurajare, tristețe, chiar depresie și alte complicații. Apare sentimentul de neîncredere, care, știți, creierul nostru lucrează pe dinamici foarte interesante și anume pe bază de precedent și apoi de extinderea unui precedent. Deci, dacă undeva creierul nostru înregistrează nu sunt bun, tendința lui foarte inconștientă, pasivă, va fi să extindă această percepție, senzație că nu sunt bun nici în alte lucruri. Se răsfrânge ca și efect psihologic. De aceea spuneam și subliniez ca psihoterapeut, ca om care analizez dinamica umană, atât intrapsihică, cât și cea interpersonală, este foarte important să lucrăm cu noi, să fim conștienți în propria viață, să analizăm, să procesăm, să facem înțelegeri, ba chiar să ne adresăm către surse de susținere psihologică, către un mentor, către un lider, către un terapeut, dacă vreți, către un pastor, un duhovnic, un specialist sub o formă sau alta, cu ajutorul căruia să putem să ne procesăm atât eșecurile, nerealizările, cât și aturile pe care poate nu le mai vedem. Și oricât de înaintat ar fi timpul și viața, există totdeauna posibilitatea resemnificării, a reconsiderării, a reiterării, a alegerilor noi și a unor șanse noi pe care viața și Dumnezeu ni le dă. Deci e bine să nu rămânem amorțiți și blocați și e bine să lucrăm și să avem nădejdea unor schimbări, dar trebuie să fim dispuși să consumăm energia și să dăm efortul acesta pentru a face schimbări și pentru a investi în oameni, în relații, în noi până la urmă, într-un mod funcțional și sănătos.
0: Căsătoria, un proiect de viață tot mai mult amânat. Acesta a fost subiectul abordat pe parcursul ultimelor ediții ale acestei emisiuni, împreună cu invitata specială, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem, așa cum ne-am obișnuit, această emisiune, înainte de a invita pe doamna Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: De foarte multe ori în viața noastră avem nevoie de răspunsuri. Iată, suntem tineri, ne gândim să amânăm sau să grăbim actul căsătoriei, al constituirii unei relații de intimitate și responsabilitate reciprocă. E foarte greu să știm ce să alegem, ni se pare dificil, putem fi confuzi, putem fi bulversați emoțional, poate părerile sunt diverse în jurul nostru, poate că susținerea, sfaturile nu sunt coerente și consistente. Există un răspuns. Răspunsul este Dumnezeu, cel care ne poate aduce liniște, pace, clarificare. Poate că e important să învățăm să cultivăm întâi o relație cu El, ca ulterior de acolo să ne vină lumina și înțelegerea, și apoi îndrumați și sfătuiți, ghidați de El și de un anturaj matur spiritual și psihologic, să găsim toate răspunsurile sau cât mai multe din răspunsurile bune pentru viața noastră. De aceea dedic melodia aceasta, răspunsul ești chiar tu, tuturor acelora care își caută răspunsul.